0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: This is Ed Sheeran.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։

0: Սասնովեց։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ։
2: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո Վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
2: որովհետև մոլիտվին ուսունան,
1: առավոտյան 8:30-ից
2: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
3: Ինչ ենք մենք փակում մեր աչքերը, երբ որ աղոթում ենք, համբուրվում ենք, արտասվում կամ երազներ տեսնում, որովհետև ցանկացած հիասքանչ բան, հիանալի բան անտեսանելի է այս կյանքում, որովհետև մենք զգում ենք սրտով, հոգով։ Գիտեք, ինչքան շատ է օրվա մեջ այս բացասական նեգատիվ մարդիկ, բացասական տրամադրվածությամբ մարդիկ, լրահոսն ես մտնում, ամբողջը բացասական, մի դրական բան չես կարողանում տեսնել, մտնում ես Facebook, Instagram, կրկին գնաց, մաքսիմալ ինչքան բացասական բան կա, բերում ա քո էջին, մի լավ բան, մի դրական բան ցավոք սրտի չենք տեսնում, միգուցե մի շատ հետ կասեք, չէ, իրականում կա շատ բան, կա, դու չես նկատում, ես միայն ուրախ եմ, որ կա ու թող ես չնկատեմ, ու մենք ամեն առավոտ գալիս ենք աշխատանքի, արթնանում ենք, գալիս ենք մշացրելի գործին, որ գոնը մի փոքրիկ, մի չնչին դրական էներգիա տանք ձեզ, որովհետև վաղ առավոտից յուրաքանչյուր ձեզանից արթնանում եք, փառք տալիս Աստծուն այն ամենամարդ, ինչ որ ունեք, ու գնում եք ձեր աշխատանքին, որովհետև ձեր ուսերին, յուրաքանչյուր ուսերին, ձեր ոլորտում, ձեր բնակարանում, ձեր գործի մեջ կա կարևոր բարդ պարտականություններ դրված, ու դուք ձեր կոլեկտիվի, ձեր սթաֆի այն ամենակարևոր մարդկանցից մեկն եք, շարժիչ ուժն եք, առանց որի չի կարող գոյատևել լինել ձեր ընկերությունը, ձեր աշխատավայրը և առհասարակ ձեր օֆիսը։ Ողջունում եմ բոլորիդ, լավ որ լավ տրամադրություն, ուրբաթ, մայիսի 8-ն է այսօր, այո, ինչ լավա չէ, ասեք, ինչ լավա չէ, մայիսի 8 եղանակն էլ շատ լավն է, վերջապես բողոքելու շատ բան չենք ունենա, ճիշտ է, քարտեզին նայում եմ, ոչինչ, խցանումներ արդեն մեր համար սովորական բան են դարձել, կարծում եմ, որովհետև մայրաքաղաքում այնքան շատ են մեքենաները, շատ են, ու այս փոքրիկ քաղաքի համար նման քանակի մեքենաները մի քիչ շատ է, ինչ խոսք, դրա համար եթե ուզում եք մի քիչ հանգիստ հետև երթևեք էլ տենց լենուբոլ պարկինգներ ունենալ, քաղաքից դուրս եկեք ընդհանրապես, ու քանի որ եղանակն է լավն է, շաբաթ կիրակի, այո, պլանավորեք, գնացեք, գծեք, գնացեք բացահայտելու Հայաստանը, ես միշտ ասել եմ, ասում եմ ու հայլ ասել եմ, որովհետև չեք պատկերացնում, ինչքան շատ են տուրիստներ հենց այս պահին Երևանից դուրս, Երևանում էլ են շատ իրենք, վստահ եմ երեկվան ավելի շատ եք նկատում դա, բայց մարզերում տուրիստները շատ ավելի շատ են, ու չեք պատկերացնում, ինչ մեծ ծառավով են իրենք գնում բացահայտելու Հայաստանը, որովհետև այնքան շատ են լսել Հայաստանի մասին և այնքան շատ բան են տեսնում Հայաստանում, այդ փոքրիկ Հայաստանում այնքան բան կա վայելելու, տեսնելու, գնահատելու, ինչը չկան մեծ գերտերություններում, ինչը չկա այլ եվրոպական զարգացած երկրներում, որ ասում են Եվրոպա, Եվրոպա կամ Ամերիկա, չգիտեմ, իմ համար Հայաստանը մնում է միակը ու անկրկնելին, Հայաստանը շատ լավն է, ճիշտ է, իր բոլոր թերություններով, խնդիրներով, որտեղ չկան այդ խնդիրներն ու դեֆիցիտները, տա աստված, որ առաջիկա գնալով ամեն ինչ շտվի, գնալով էլ ավելի լավանա, ու նորից եմ ասում, մենք եկել ենք այստեղ աշխատանքի, չխոսելու բացասականի մասին, խոսելու ենք լավի, լսելու ենք լավ երաժշտություն, միակ վատբանը կլինի դա, որ կանդրադառնանք խցանումներին, մի փոքր ավելի ուշ, իսկ հիմա ժամանակն է լսելու երաժշտություն, 8:30-ից մինչև 10:30 մենք եթերում ենք, ես Սոնան Թումանյան, մաքսիմալ փորձենք ձեր տրամադրությունը բարձրացնել, աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է, ամփոփենք, ճանապարհենք այս շաբաթը եւս, շունչ քաշենք, առջևում հանգստյան օրերն են, թե ինչպես կպլանավորեք, ինչպես կանցկացնեք, դուք գիտեք, որովհետեւ ամեն մեկը յուրովի է զգում, թե ինչա պետք իրեն, ինչ հանգիստը պետք, ռելաքս երեխաների հետ, ճիշտ է, դա խնդալու է ռելաքս երեխաների հետ, բայց դե, հիմա մարդիկ կան, այդպես են, օրինակ ես գնում եմ երեք երեխաների հետ, հավաքվում, գնում ենք հանգստանալու, չենք հանգստանում, բարելույս, բարի առավոտ, լսենք մյուզիկ, վերադառնանք և զբոսնենք Երևանով, փողոցներով, տեսնենք ինչ է սպասվում խցանումների մասով մեզ, բարելույս։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ մոլիտվինի եւ սոնայի հետ։
0: Որակյալի երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։
2: Սամեն առավոտն է, եւս մեկական ողջունում յուրաքանչյուրի ձեզանից շատ էր հենց այս պահին մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում խցանումների մեջ են, փորձում մի կերպ հասնել աշխատանքի, շրջանցելու ինչ-որ ճանապարհներ, եթե գիտեք, շրջանցեք, գնացեք, որովհետեւ մեծ ավելի փորձով վարորդները գիտեն այն բանուկ փողոցները, որոնցով կարելի անցնել գնալ, բայց այսօր շատ ու շատ նմանատիպ փողոցներ արդեն փակվել են տվյալ բակի բնակիչների կողմից, որովհետեւ արդեն, այսպես ասած, հոգնել են ճակատոր մարդիկ այդ աղմուկից, օտար մեքենաների պարկինգներից, եւ արհեստական այդ խոչընդոտներն են արդեն դնում, փակում են բակ, որպեսզի միայն իրենք կարողանան մտնել։ Ինչևէ, իրենց որոշումն է դա, եթե թույլատրվում է, օքեյ, ոչ մի խնդիր։ Նաեւ շատ ու շատ, քանի որ խոսում ենք երթվեքից, ու խոսում ենք մեքենաներից, չեք պատկերացնում Facebook-յան տարբեր կմբերում, թե ինչքան մարդիկ կան, որ բողոքում են, ասում են, այսինչ հին մտածելակերպով հարևաններ ունենք մենք, կան բակեր, որտեղ դեռ գործում է այդ «Այստեղ ես եմ կանգնում, այստեղ իմ տեղն է» մտածելակերպը։ Չգիտեմ, սիրելի ինքներ, սիրելի վարորդներ, որ ոնց եք դուք վերաբերում այդ ամեն ինչին, իմ տեղը, իմն է, ես եմ այստեղ կանգնում, ես էլ մի տեսակ չեմ հասկանում, որովհետև բակը բոլորինն է, ով երբ եկավ, նա էլ իմ կարծիքով պետք է հենց այդ պահին կանգնի, ու դա շատ sense ինչ-որ, չգիտեմ, ինքնահաստատվելու խնդիր է, թե ինչն է, հասկանում եմ, մեքենաները շատ-շատ են, ես էլ երբեմն գալիս եմ շատ ուշ տուն, ու իսկապես բակում ընդհանրապես երբեք չես կարողանում գտնել տեղ կանգնելու, չնայած որ ունեմ ավտոտնակ մի փոքր ավելի հեռու, բայց երբեմն այնքան հոգնած ես լինում, որ ուզում ես բակում կանգնել ու չես կարողանում գտնել գոնե մի փոքրիկ անկյուն, գոնե մի փոքրիկ տեղ, որ պիսի դու կանես։ Շատ լավ, նաև չգիտեմ ով ինչպես է վերաբերվում այդ ամենին, բայց չնայած ես չեմ ընդունում դա, եւ ինչ վերաբերում է արագության հարգարժան վարորդներ, խնդրում ենք մի վարեք մեքենան շատ արագ, ես չեմ իհարկե, որ ձեզ պետք է բացատրեմ, ես չեմ, որ ձեզ պետք է ասեմ, մեքենան չի կարելի վարել արագ, դուք ինքներդ էլ դա լավ գիտեք։ Փոքրիկ գովազդ ունենք առջևում, որից հետո կվերադառնանք, կանցնենք մեր փողոցներով, և ի վերջո կհասկանանք, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում։

0: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Yo, I'm Naughty Boy.
2: Hello, this is Beyonce.

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Vega-յում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Էներգիայի քո չափաբաժինը
7: FM 103 եւ 5-ից։
6: Մոլիտվին,
7: Սոնա,
6: ամեն առավոտում
7: 8:30-ից։
6: 2 ժամ շարունակ
7: դու ապահով ձեռքերում ես։
8: 2 ժամ շարունակ շաբաթը 5 օր դու ապահով ձեռքերում ես, որովհետեւ այստեղ ռադիո մարշալում աշխատում են Կարեն Մոլիտվինը, Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնան Թումանյան։ Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին։ Ջերմ ողջույններ մեր ունկնդիրներին, Լևոնին, Գյորգին, Արտաշեսին, Կարենին, Փոքրիկ Բիայնային, Իվանին, Սմբատին, Դանիելին, Արտակին, Սեդային, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Անուշիկին, Աիդային, Անահիտին, Հայկին, Նավասարդյան, Դավիթին, Ղազարյան, Հարութին, Սարոյան, Մարիամին, Ծատրյան, Ռաֆին, ողջույններ եւ շնորհակալություն։
9: Լավ, ամբողջ հանրապետությունը մեզ չի լսի, մի մարդ թե մենք
8: Դա մեր թիրախում լինեն Երևանաբնակները եւ բոլոր նրանք, որոնք այս պահին Երևանի ճանապարհներին են եւ փորձում են հասնել աշխատավայր։ Հիմա մենք եթերում ենք, որպեսզի ձեզ ասենք, որ ինչքան էլ շտապեք, կան խցանումներ, որոնք անհաղթահարելի են։ Ուզեի ասել հաղթահարելի, բայց ոչ, անհաղթահարելի են։ Բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, խառն է իրավիճակը եւ նույնիսկ վթարներ ունենք, սիրելի ունկնդիրներ, այս պահին 2 ավտովթար կա։
9: Ես ասեմ, ավելին 4-ն են նրանք։
8: Կոմիտասի պողոտայում եմ ես 2-ը տեսնում Մոլիտվին։
9: Իրար հետևից։
8: Մեկը տեղի է ունեցել Վաղարշան Կոմիտաս Խաչմերուկում։ Մյուսը արդեն դեպի այստեղ, ինչպես նկարագրենք, դեպի մյուս Խաչմերուկ գնացող հատվածում, բայց Խաչմերուկ չհասած, Փափազյան Խաչմերուկին չհասած։ Ուղիղ կենտրոնում այդ 2 փողոցների արանքում է տեղի ունեցել Պողոտայի վրա անմիջապես, բայց փաստորեն եւս 2 ավտովթար ունեն։
9: Մեկը Դավիթ Բեկ, մյուսը Գարեգին Նժդե։
8: Ահա, 2-ն էլ չէ, մեկը տեսա, մյուսը չտեսա, բայց լավ է, որ ինձ զուգահեռ Կարենն էլ քարտեզ ուսումնասիրում է եւ մենք 4 ավտովթարով 7 բալ խցանումների աստիճանով սկսում ենք առավոտը։ 8:48 րոպե արձանագրենք, որ Սարա Լանջը խցանված է Խորենացի փողոցում եւս կանգուտակումներ։ Տիգրան Մեծը դեռևս պասիվ է, Արցախի փողոտան պասիվ է, փոխարենի Իսակովի փողոտայում, Գարեգին Նժդեհում, որտեղի դեպ նշեցինք, վթար ունենք Բագրատ Ունյացում, ինչպես նաեւ Արշակ Ունյացում եւ Մայիսի 9 փողոցներում կան խցանումներ։ Շիրակի փողոց, ինչպես նաև Արտաշեսյան փողոց խցանումները ակտիվ են, Սեբաստիա Իսակով Խաչմերուկը եւս ծանրաբեռնված է, խցանումներ կան Քրքորյան, Հալաբյան, Ինչպես նաև Կիևյան Օրբելի հատվածներում Արամ Խաչատրյանը, Հրաչյա Քոչարը, դե Կոմիտասի փողոցան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված են։ Խցանումներ կան նաև Հարակից փողոցներում, փողոցաներում, փոսքս մասնավորապես Ազատության փողոցայի մասին է, այստեղ ակտիվ է երթևեկությունը, Բաբայան փողոցը եւս ծանրաբեռնված է, Աճարյանում, ինչպես նաև Մարշալ Հուդյակովում, Գայի փողոցայում, Ներսոն Ստեփանյանում, Մոլդովականում եւս կան կուտակումներ, այս պահին Միասնիկյան փողոցան դեռևս պասիվ երթևեկություն ունի, բայց Սարալանջը, Արմենակարմենակյան, ինչպես նաև Սերո Խանզադյանը բավականին ակտիվ երթևեկությամբ են մեզ ողջունում։ Ամեն դեպքում 7 բալը կատակ չէ, սա խցանումների շատ մեծ աստիճանը, որը մենք արդեն ստիպված ենք հաղթահարել ամեն առավոտ։ Իհարկե մոտ 10-12 օրից դպրոցները կավարտվեն, գուցե վիճակը ավելի բարելավվի, բայց պետք է արձանագրենք հստակորեն, որ երեկոյան ժամերին խցանումների աստիճանն էլ ավելի է մեծանում, մեքենաներն ավելի շատ են, մայրաքաղաքի փողոցներում ավելի շատ են մարդիկ, եւ իհարկե զբոսաշրջիկների թվի ավելացմամբ էլ ինչ-որ բաներ կարելի է պայմանավորել։
9: Դե զբոսաշրջիկների 90%-ը մեքենա չի էլ վարում, սկսեն կտերից։
8: Դե տաքսիներից օգտվելիս։
9: Դե ինչ-ի՞ տաքսիները կային։
8: Դե փոքր կենտրոն ավելի շատ են գալիս ինձ թվում ամեն դեպքում։
9: Միշտ։ Ինք կարծիքով իրանք նախընտրում են ավելի շատ ոդկով անել այդ ամեն ինչը ու նամես իրանք եսին ворծերից կարող են քայրելով գալ ամեն ինչը նայելով ուսումնասիրելով։ Մեր պես չեն էլի, այն որ ագետից բեկետը ալանում ենք 100 մետր քայլենք։ Մեքենայով պիտի գնանք։
8: Օրինակ երեք, չէ, առաջին օրը ես քաղաքամայր Երևանում, փոքր կենտրոնում 30,000 քայլ եմ արել։
9: Արամի փողոց, Սարյան-Սարյան Արամի փողոց, Արամի փողոց, Սարյան-Սարյան Արամի փողոց, ավելի լայն։ Ինչ բացահայտում ես արել նոր կոմը, ինչ նոր փողոց ես գտել։
8: Չէ, դե արդեն այդ level-ը հանցել եմ։
9: Հա, չէ, դու փոքր կենտրոնը ամբողջությամբ լավ գիտես, դու կենտրոնից դուրս այդքան էլ լավ ծանոթ չես։
8: Ամոթել է ասել է, բայց այո։
9: Լավ չի, ուղել է պետք դասոնա։ Այնպիսի բաներ կբացահայտես, այնպիսի բակեր կմտնես, այնպիսի փողոցներ կտեսնես, վայ։ Լավ արում եմ ասում, էլի դու։ Իհարկե նորից եմ ասում, ամեն ինչ իդեալական ու լավ չի կա իր բոլոր թերություններն ու շտկելու։
8: Իդեպ ուիքենդին նոր խաղը հրապարակ է բացվել Միսակ Մանուշյանի անվան այգում, եթե չեք պատկերացնում որտեղ է գտնվում, ապա հուշեմ, որ Մարգարյան ծննդատան անմիջապես դիմացի Մայթում գտնվող այգու մասին է խոսքը, այնտեղ նոր խաղը հրապարակ է բացվել, որի մասին մենք խոսել ենք մեր եթերներից բազմաթիվ անգամներ, Օղակաձև այգում էր մեկը այդ այգիներից, այդ սմարտ այգիներից կարելի է ասել, երկրորդ հանրապետության հրապարակի կից հատվածում, եւ երրորդ արդեն պաշտոնապես բացվել է Միսակ Մանուշյանի անվան զբոսայգում, եւ այնքան մեծ թվով երեխաներ են այնտեղ վազվզում, այնքան հետաքրքիր մտնոլորտ, այնքան հաճելի է, որ նախկինում քիչ թե շատ բարեկարգ այգու փոխարեն, հիմա իսկապես բարեկարգված, շատ նորարարական լուծումներով խաղահրապարակ է, ու երեխաների համար ավելի հասանելի են նման օրինակ չակերտավոր ատրակցիոններն ու ժամանցի միջոցները։
9: Դե թույլտուր մի բան էլ ավելացնել, չգիտեմ մեզ կլսեն համապատասխան կառույցները, ովքեր որ զբաղվում են այդ ամեն ինչով, կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել փոքր կենտրոնից ու կենտրոնից առասարակ դուրս վարչական շրջանները գնալ, տարբեր, բարձացեք նոր-նորքի տարբեր զանգվածներ, միգուց նոր-նորքի առաջին զանգվածը բանջարանում ասելով, այնտեղ մեծ այգի կա ու մյուս նոր-նորքի զանգվածների բնակիչները իրենց երեխաների հետ մանգալով գալիս են այգիս, այգի այդ խաղում են, բայց ինչքան որ հեռվանում ես դեպի Բարսելոնա, օրինակ, չգիտեմ, գնում ես դեպի 6-րդ նոր-նորքի զանգված, 6 մասիվ, 7, 8, 9 ջրվեժի միացյալ նահանգներ, ես նոր կրկին հա փորձել եմ ռադիոյով, այդպես, չգիտեմ, տեղ կհասնի մի օր, բայց ջրվեժում մի հատիկ կանաչ տեղ չկա, մի հատիկ խաղահրապարակ չկա, ու երբ որ մարդիկ օրինակ դուրս են գալիս կամ երեխաներին հեծանիվով ուզում են մի քիչ մանտան կամ օրինակ փոքր երեխաներին հանեն դուրս մի ծառի տակ լավ եղանակին օրինակ մի քիչ քնի այդ երեխան, չկա նման բան, չնայած չէ ներողություն եմ խնդրում, մի հատ փոքրիկ անկյուն կա որ սարքել են խաղահրապարակ, բայց ամբողջ ջրվեժ համայնքի համար դա ոչ մի բան ավակի, որովհետև շատ-շատ են ու ասեմ անկեղծ անտեսված է, կա կեսը Երևանի մեջ է մտնում, կեսը Կոտայքի մարզի,
8: ահա,
10: սկես ասելով սեփական տները այդտեղ հատված կա, որով մտնում է Կոտայքի մարզի մեջ, բայց Երևանում Ջրվեժը այն ամենաանտեսված տեղերից մեկն է բոլոր առումներում։ Քիչես ես սկսած նոր տարուց եմ բողոքում, որ ոչ լուսավորություն, ոչ զարդարանք, ոչ մի բան չկա, որովհետև այդտեղ աշխարհի վերջն է երևի արդեն։ Ոչ մանկական խաղարապարակ, ոչ մի ինչ որ տենց ցիտուղությունները, ոչ մի ընդհանրապես աշխատանք չի տալու։ Ես
8: համատեղ կյանքի մեկ
10: տարի։ Ու ես վստահ եմ կներես,
8: այո, դու նշում ես, հա, բարբերաբար։
10: Ու վստահ եմ ռադիոսոնների մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ իրենց Բաքում, իրենց շրջանում, որտեղ իրենք բնակվում են, իրենք էլ ունեն նմանատիպ խնդիր, ու ես կուզեմ, որ շեշտը դնեն ոչ թե կենտրոնի վրա, ոչ թե փոքր կենտրոնի վրա, որտեղ ամեն ինչն է կենտրոնի վրա, այսպես ասած խեղտվում ենք արդեն, հա, կենտրոն, մի փոքր դուրս է պետք հանել, ու մի քիչ ուշադրությունը պետք դարձնել մնացած շրջան, վարչական շրջաններում, թե ինչ է կատարվում։ Դավիթաշենը, Ավանը, իրենք շատ լավն են, բան չնոմ ասել, այնտեղ շատ են, թե ժամանցի, թե խաղարապարակներ, կանաչ զոնաներ, Արաբկիրն էլ բավականին, դե շատ մեծ վարչական շրջանը Արաբկիրը, սկսենք այնտեղ, որ այնտեղ վաղուց է եղել, ուղղակի ընթացքում բարեկարգվել են, էլ ավելի ժամանակակից են դարձել, համաձայն եմ, բան չնոմ ասելու։ Նույնն է Զեյթունը, քանաքերում էլ են աշխատանքներ տարվել, ամանորին էլ փոփոխություններ եղան, բակեր կան, որոնք բարեկարգվեցին, վերանորոգվեցին, շատ բան փոխվեց, ավելացավ, համաձայն եմ, բայց հուսանք ժամանակը կհասնի մնացած բակերի, մնացած վարչական շրջաններին, ու այդ ծառերը պակասում են գնալով շատ։ Նաև մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է քաղաքապետարանը մերտ տեղադրում վիդեոներ, հոլովակներ, որտեղ քանդում են ինչ-որ ավտոտնակներ, ապօրինի կառուցված կամ ինչ-որ այլ ապօրինի շինություններ, և փոխարենը ասում են, որ պետք է լինեն մանկական, չգիտեմ, խաղարապարակներ կամ ինչ-որ կանաչ զոնաներ, թող վարակիչ լինի դա ամեն ինչը։ Հուսանք մյուս կամ մի քանի ամիս հետո մեր եթերներից մեկի ժամանակ կասեմ, Սոնի, ինչ մեծ ինչքան է բողոքում ես, ինչ-ես ինչ բանից, ավելացել է խաղարապարակ կամ կանաչ զոնա մեր Ջրվեժի Միացյալ Նահանգներում։
8: Լիտվինի ձայնը լսելի է դառնալու, գուցե արդեն ինչ-որ տեղ է հասել, և հուսանք, որ իրապես ողջ Երևանի տարածքով
10: այս հուսանք լսելի կդառնա, որովհետև եթե հիմա մի վատ բան ասեմ, չես պատկերացնում ինչ լսելի կդառնա։ Այո,
8: բարի լույս ու լավ տրամադրություն, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնում է, այն ամենի մասին, ինչին բախվում ենք բոլորս անուղակի կամ անուղակի կերպով։ Բարի լույս, սիրելիներ, արդեն 8:56 րոպե, մենք հիմա կունենանք երաժշտական դաթարից հետո գովազդ, և արդեն կանցնենք նաև եղանակային կանխատեսում։
10: Ինքան լավն է եղանակը, որ նույնիսկ կարող ենք չանցնենք։
8: Թու, խոստացված անձրևը կարծես չի էլ գալիս, և հուսանք, որ քիչ հետո, երբ հայտնենք եղանակը, կպարզենք, որ չի էլ գալու։ Ամեն դեպքում պետք է գոհ լինենք, որովհետև առնվազն իմ շատ սիրելի փոքր կենտրոնում տեղումները դեռ մեզ չեն դիպչում, չգիտեմ, ավելի բարձրադիր հատվածներում, ինչպես դու ասացի, Նորնորքում կամ
10: երեք անձրև կար։
8: Օ, կար, փաստորեն։ Ամեն դեպքում բողոքելու առիթ էլ չունենք, եթե շուտով
10: բողոքենք եղածից է կզերկվենք աղատը,
8: ավելի լավ է մի քիչ էլ դիմանանք, ու հուսանք, որ հունիսյան տրամադրությունների գալուն զուգահեռ արև ավելի ջերմ կշողա, և տեղումները ավելի քիչ կլինեն։ Հիմա երաժշտություն մեր եթերում, մնացեք մեզ հետ, եթերում Մոլիտ Վինկարենը և Սոնան Ընդումանյան։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի Պողոտա, 16.
5: Հրաջ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
6: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
5: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
6: Մեկ օրում?
7: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղջեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղջեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղջերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
9: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
10: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
9: Որակյալի երաժշտություն,
10: լավ տրամադրություն,
9: օգտակար զրույցներ,
10: 2-7-ի ծուրփատ,
9: ամեն առավոտում։
11: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մայիսի 8-ից 12-ը ժամանակ առ ժամանակ, մայիսի 9-ից 11-ը ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկոտ, մայիսի 8-ի առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թածցյան և ձնախառն անձրևի տեսքով, մայիսի 9-ի, 10-ի և 11-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, խավելելով, որ օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 12-ն աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 7 աստիճանով։
12: Լավ է, լավ է, կարևորը ձուն չկա, կարևորը մինուսի ցուրտ զարնամանիք չի, թող լինի 10-12 աստիճան, օքեյ, իմ համար։ Գնացինք Շիրակի մարզ, 11-ից 16 աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներ 12-ից 15, Նախալեռներ 14-ից 17, Գեղարքունի 9-ից 14 աստիճան տաքություն, Լոռի 15-ից 19, Տավուշի Նախալեռներ 19-ից 19, Հովիտներ 18-ից 22, Արագածոտնի լեռներ 8-ից 11, Նախալեռներ 14-ից 19 աստիճան տաքություն։
11: Այո, Արարատի նախալեռներում 17-ից 20, հովիտներում 19-ից 22 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 19-ից 21-ի միջակայքում, Վայոց Ձորի լեռներում 9-ից 12, նախալեռներում 18-ից 21 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում 6-ից 9, նախալեռներում 11-ից 14, իսկ հովիտներում մինչև 21 աստիճան տաք կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես մայիսի 8-ին, 10-ին, 11-ին և 12-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ու ամպրոպ այնուամենայնիվ սպասվում է։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյան արագության, մայիսի 9-ին առանց տեղումների եղանակ կլինի մայրաքաղաքում, իսկ այսօր ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 20-ի, երեկոյան ժամերին կտատանվի 14-ից 16-ի միջակայքում։
12: Սոնա, դու այս դաշտում, այսինքն մեդիայում, TV, ռադիո, դու բավականին երկար ժամանակ է կապ ունես շատ տարբեր մարդկանց հետ, ընկերներ, գործընկերներ, տարբեր ոլորտների, պաշտոնների, հեղնակություն ունեցող մարդկանց, հա, տարբեր
11: սա պայմանավորվածություն չէ, ինքնագնահատականը չի բարձրացնում։
12: Նայ, չէ, գիտես ինձ ինչն է, ասածս ինչն է, որ դու այս հարցին կարող ես շատ adekvat, real ինչ-որ պատասխան տալ։ Երբ որ օրինակ մտնում ես, ասենց լրահոսն ես նայում, կամ ես այսօր առավոտյան ասում եի, խոսում եի դրա մասին, որ միացնում ես թե TV-ին, թե բացում ես smartphone-ըդ, են ամենա բացասական ու նեգատիվ նորություններն է մի անգամից բերում, մի դրական, մի լավ բան չի բերում, ասենք չի գիտեմ, Ֆինլանդիայում երկու բանկա, հյուրանոցկա, կենթանիների, որոնք ամբողջությամբ դատարկվել են, այսինքն բոլոր կենթանիներին վերցրել են։ Իրանից ոչ ես իմիջ չի ներկայացնում այդ նորությունը, չէ՞, բայց նաեջ դրական ու ուրախալի բան է ի վերջո։ Հիմա մտնում ես, նայում ես, կարդում ես, անկեղծ չգիտեմ որը ասենց անցնեմ, խոշոր հրդեհ Երևանում, Չինաստանում պաշտպանության երկու նախկին նախարարի դատապարտել են, ու ասենց գնալով ձերբակալվել է ես ինչը,
11: այս
12: արգրավել են ես,
11: ճիշտ է, շատ ավելի մեծ է, որովհետև
12: տպավորություն է, կարծես մարդկանց դա ավելի է հետաքրքրում։
11: Այո, ոչ թե տպավորությունը, այլ կան փաստեր, հիմնավոր ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ, մոնիտորինգներ, սոցիալական հարցումներ, որոնք գալիս են ապացուցելու, որ վատ նորությունների նկատմամբ մարդկանց հետաքրքրվածությունն ավելի մեծ է, եւ ավելի քիչ հավանական է, որ ինչ-որ մեկի հաղթանակի, այ նոր նշեցիր կենթանիների հյուրանոցի դատարկվելու մասին նորություն, ավելի քիչ հավանական է, որ մարդիկ կտարածեն, քան օրինակ ինչ-որ դանակահարության դեպքի մասին, ինֆորմացիան սպանության դեպքի մասին, ավտովթարի վրա երթի, այսինքն բացասական նյութերի տարածումը միշտ ավելի
12: մեծ արագ է ստացում ու շատ է, հա,
11: եւ ես դա շատ ուղիղ գուցե շատերին սա սենտիմենտալ թվա, բայց ես դա շատ ուղիղ կապում եմ մարդկային սկզբունքների դրսևորման հետ։ Ինչպես է, որ մենք երբ վատ բան է լինում, մենք դե ստիպված վատ բանի ժամանակ
12: արձագանքենք,
11: լինենք մարդկանց կողքին, հարազատ, բարեկամ, ընկեր, պիտի լինենք, թե վատ բան է եղել, բայց երբ մի լավ բան է լինում, շատ հաճախ տեսնում ես, որ մարդիկ, որոնք պիտի շրջապատեին քեզ, չեն շրջապատում։
12: Լավ, սենս մի բան ասեմ, Սոն։ Okay, լավ ու վատ բաները որ լինում, այդ դնենք մի կողմի վրա։ Սոցիալական կայքերից եմ հիմա խոսում։ Երբ որ տեղադրում ես մի բովանդակալից, իմաստալից, հոգևոր, խելացի, օգտակար, ուսուցանող, բարի մի բան, անտարբեր են անցնում, դիտումները շատ քիչ են, նույն այդ սրտիկներն ու կոմենտներն ու լայքերը շատ-շատ քիչ են, գցում ես մի տափակություն, գցում ես մի հիմարություն, գցում ես մի ինչ-որ կամ թե 18 պլյուս ինչ-որ մի բան, արձագանքը մեծ է, դիտումները շատ մեծ են, էլ կոմենտներ, էլ լայքեր, բայց այն ինչին պիտի ուշադրություն դարձվեր իրականում, այն ինչով պետք է, չկա, դա էլ հո դեպք չի, չէ, նա ես խոսում եմ ստորի կամ սորական պուբլիկացիայի մասին։
11: Այո, եւ շատ է քննարկում հենց այդ հանգամանքը, որ այ քո ասած հոգեվոր արժեքներին վերաբերող ցանկացած հոլովակ եւ կամ գրություն մարդիկ մինչև վերջ ոչ նայում են եւ ոչ էլ կարդում են, բայց ժամերով կարող են նայել տրենդեր։
12: Տրենդեր, այո։
11: Ժամերով կարող են անել, տարածել, կրկնօրինակել։ Ամենապարզ բանը, ես երեք հենց ընկերուս հետ էի զրուցում, մոլիտվին, ինձ համար ես էլ, չէ՞, ի վերջո իգական սերի ներկայացուցիչ եմ, եւ ես էլ ինչպես մեզ բոլոր աղջիկներն ու կանայք շպարվում եմ, պատրաստվում եմ, լուքեր եմ հավաքում, բայց ինձ համար առնվազն ընդունելի չէ այդ տրենդը շատ տարածված տանը հայլու առաջ շպարվելով խոսել։
12: Gotcha, do with me։
11: Եվ քանիսն են դա կրկնում։
12: Իդեպ մենք դա ոչ թե բան ենք անում, որ մի արեք, չէ, անում եք դա, ձեր իրավունքն է, օքեյ։
11: Խոսում ենք այն մասին, որ օրինակ դա կրկնում ու տարածում է, կամ ինչ-որ մեկը ցույց է տալիս, թե ինչ product-ներով է շպարվում, այդպես է չէ՞ ընդունված ասել։ Բայց օրինակ դժվար թե ինչ-որ մեկը տարածի, որ մենք բոլորովին վերջերս հիմա ցավոք տղայի անունը չեմ հիշում, բայց մենք երիտասարդների շախմատի առաջնությունում երիտասարդ տղա ունենք, եթե չեմ սխալվում անունը Տիգրան, որը հաղթող էր ճանաչվում, այդա դժվար թե տարածեն, այդ դժվար թե նույն բլոգերները օրինակ փորձեն գտնել նրա հետ անեն կարճ հարցազրույց, եւ օրինակ տարածեն նրա հաղթանակի մասին ինֆորմացիան, նրան էլ ավելի ճանաչելիս դարձեն։ Ես սա ամենապարզ ու ամենա հողին կպած օրինակն եմ բերում։ Եվ այո, մինչև վերջ ինչ որ նյութեր կարդալու հարցում մենք ալարկոտ ենք դարձել։ Եվ ես չեմ ասում դուք սիրելի ու կնդիներ, ես ասում եմ մենք, որովհետև մենք նույն հասարակությունից ենք եւ այո, շատերս հաճախ ալարում ենք ինչ որ բան կարդալ, ինչ որ բան մինչև վերջ հասցնել։ Բայց այո, դա աղետալի մի բան է, եւ այդ Instagram-յան թրենդները արհեստական բանականության տված հնարավորություններ։ Հիմա հաճախ երեխաները մոլիտվին, այ դու էլ բազմազավակ հայր լինելով կարձանագրես, չնայած քո դուստրերը դեռ մի փոքր տարիքի առումով դեռ ունեն տեղ օրինակ հին արհեստական բանականությունից օգտվելու, բայց ես շատ եմ հանդիպում նրան, որ ուսանողները, ավակ դպրոցի աշակերտները մեխանիկորեն ինչ որ հանձնարարություն տալիս են արհեստական բանականությանը եւ չեն էլ կարդում, թե ինչ է տվել նրանց արհեստական բանականությունը, մինչեւ գոնե
12: ստուգեն, հա, որտեղ շատ են դեպքեր, որ սխալ է ինֆորմացիան լինում։
11: Ինչպես կարող են գնալ դպրոց, կարող են գնալ համալսարան։ Դժվար է մի փոքր, բայց ինձ թվում է այս աղետալի ու այս ավտոմատացված կյանքի ռիթմից հրաժարվելու լծակներ կան, ի վերջո։
12: Դու շատ ճիշտ ես ասում, ու իրականում գիտես, հիմա բոլը ով էլ որ մեզ լսում եմ, երբեմն նայել է հենց դա, բարձրաձայն ասել, որ ամեն ինչ անում ենք մեր երեխաների համար, չէ՞։ Հիմնական ուծուր մարդու նպատակը հենց դա է, անել երեխայի համար վաղվա երկիրը, վաղվա հաջողությունները, հաղթանակները, ձեռբերումները պետք է թողնել երեխաներին, բոլոր խնդիրները, այն ինչ որ չի արվել, այն ինչ որ թերի, այդ էլ ենք թողնում մենք երեխաներին։ Ու այսօր ցավոք սրտի շատ ու շատ շատ շատ շատ շատ քաղաքացիներ խոսում են երեխաների, իրենց պաշտպանության, իրենց մասին մտածելու, իրենց սիրո մասին, բայց ծխախոտի գլանակը գցում են մեքենայից։ Իրանք խոսում են երեխաների պաշտպանության, սիրո մասին, բայց տատիկը, երբ որ քայլում է իր թորնիկի հետ երեխան կոնֆետի թուղթը գցում, տատիկը չի բացատրում, որ չի կարելի։ Տատիկը այդ երեխայի հետ սխալ տեղով ճանապարհ է անցնում, բայց ինքը ամենուր խոսում է, որ ինչքան շատ է սիրում իր թորնիկին։ Ինքը այդքան շատ է սիրում իր թորնիկին, որ սխալ տեղով է անցնում ճանապարհը։ Մենք խոսում ենք, թե որքան շատ ենք սիրում մեր երեխաներին, բայց հերոսը տալիս ենք ձեռներս, մենք real 30-ի։ Իսկ վերջանկամ եպ ենք աստվածաշունչը բացել, ասել բալաջան լարի նստի, նա կարդամ քո համար, ձեր երեխայի համար երեկոյան, երբեք կարդացել հեքիաթ վերջին անգամ։
11: Շատ են քննարկում, որ նոր սերնդի մեր փոքրիկ ներկայացուցիչները սիրում են նույն YouTube-ով դիտել տարօրինակ հոլովակներ, օրինակ ես շատ եմ նկատել, որ ցավոք գտին արձանագրում եմ արաբական ինչ որ տարօրինակ կոնտենտ են նայում, նույնիսկ երբեմն թուրքալեզու, երբեմն լավ մի կողմ թողենք ազգությունն ու լեզուներ, ինչ որ բաներ, որոնք առանձնապես ծնողներին դուր չեն գալիս, բայց արի ու տես, որ ոչ մի անգամ, այ տեսեք, ձեր երեխան ընդունում է դիտել դա, չէ՞, օրինակ ինչպես են ինչ որ աղբով խաղում երեխաները, կոնկրետ ինչ գիտեմ, չէ՞, կային քրքրություն նյութեր, որոնց մասին
12: սլայմ, եսի ոչ լիզումներ
11: նկարահանվում, այ մի անգամ փորձել եք օրինակ որևէ շարական միացնել երեխայի համար։ Մենք ունենք հրաշալի օրորոցային երգեր։
12: Լավ, մենք ունենք բանիմացիա, լավ մուլտֆիլմեր,
11: որոնք մուլտֆիլմեր ունենք, այո,
12: շատ ուսուցողական են ու լավն են։
11: Փորձել եք փոխարինով։
12: Դժվար է, բայց հասկանում եմ, շատ դժվար է, ասում իրականում դա հեշտ չի։
11: Այո, ես էլ հասկանում եմ,
12: բայց կա հնարավոր է
11: ավելի, բայց ամեն բան սկսում այն պահից, երբ դու ես ասում, երբ մենք միացնում ենք երեխայի համար հեռախոսը, դնում ենք, ասում ենք դե զբաղվիր, որ ձայն չհանես, որովհետև մաման տեղ է եկել ընկերուհիների հետ։ Օրինակ
12: մաման պարկում է գնելուց առաջ նախ ընտրում է թուրքական սերիալ նայել, ոչ թե երեխայի համար հեքիաթ կարդա, կամ նորից եմ ասում աստվածաշունչը բացի կարդա, կամ հայր մերը մի հատ ասի, որ երեխան լսի, որ երեխան է սովորի, կամ չի ուզում ասի, թող միացնի։ Լավ, ես ասում եմ, մենք միշտ գալիս ենք աշխատանքի դրականի մասին խոսելու, ու կարծում այսքանով արի սահմանափակվենք, մի լավ գործ լսենք, բայց սահմանափակվենք լավ նորությամբ, որը կրկին ես վստահ եմ, որ չի տարածվել աջուձախ, ցավոք սրտի։ Երեք Եգիպտոսում ընթացող աշխարհի առաջնությունում պայքարի մեջ մտան 77 կիլոգրամ քաշային կարգում կանայք։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Աննա Ամրոյանը հաջողությամբ բարձրացրեց 100 կիլոգրամ, 104 կիլոգրամ, 106 կիլոգրամ։ Հրում վարժությունում նա գլխավերևում պահեց 128, 132 և 134 կիլոգրամ։ Այս ձևում նա առաջինն է։ Երկամարտի 240 կիլոգրամ արդյունքով Աննա Ամրոյանը դարձավ աշխարհի աշխարհի երիտասարդների առաջնության չեմպիոն։ Ինչի սա չի տարածվում։
11: Հենց նոր դու ծարածեցիր, մենք ռադիո մարշալի ուղիղ եթերից պատմում ենք այն ամենի մասին, ինչը ուղիղ եւ անուղակի կերպով բախվում է մեզ բարի լավի մասով։ Խոսենք դրականի մասին, տարածենք այն ամենը, ինչը մեր կյանքի որակը կարող է փոխել, ու փորձենք նպաստել նրան, որ մեր երեխաները նույնպես այդ դրական բարի ուսուցողական վեկտորով առաջարժվեն, սա շատ կարևոր է իսկապես։
12: Դե ամբողջ աշխարհից մենք նայ փոքրիկ
11: փոքրիկ մայրս այնային հաղորդագրությունը մեզ ուղարկել ինձ
12: ու կլսեք ինչ ասում։ Փոքրիկ փոքրիկ այս երկրից տես այս աղջնակը երկիր մոլորակին գնաց ու այդ երիտասարդների մեջ դարձավ հաղթող, հասկանում եք, ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ նա հայուհի է, որ նա ուժեղ հայուհի է։ Ես շնորհավորում եմ նրան, ես շնորհավորում եմ մարզիչներին, ես շնորհավորում եմ մեծ թիմին, շնորհավորում եմ յուրաքանչյուրիս, որովհետև սա նաև մեր հաղթանակն է, ու մենք ավելի քան կարիք ունենք հաղթանակների հիմա նամանավանդ շատ շատ։
11: Մոլիտվին մայրս քեզ օրհնանքի խոսքեր է հղում և ուղում, ասում է ապրեք, շատ ակտուալ թեմայից եք խոսում։
12: Շնորհակալ ենք։
11: Օրինակ մայրս հենց նոր դա էր ասում, և հավատացեք, ես ամեն անգամ հիանում եմ, երբ մայրս, երբ համացանցում, այ մենք խոսում ենք, չէ՞, մանկական կոնտենտից, ամեն անգամ, երբ մայրս ցավոք էլ հեռուստատեսությամբ ցույց չեն տալիս, բայց երբ որևէ սոցիալական հարթակով հանդիպում է Ну погоди мультфильмին, մոլիտին նրա խանդավառություն չես պատկերացնի։ Մենք հնարավոր է այդպես նստենք այդ պային, այդպես մնանք ու դիտենք այդ դրվագը եւ անցնենք առաջ։ Այ ես ուզում եմ, որ այդ ժամանակները վերադառնան, որ մեր փոքրիկներն էլ մեր ծնողների խանդավառությամբ դիտեն այդ մուլտֆիլմերը, վերցնեն այնտեղից ամենապիտանին, ամենակարևորը, այն ինչը գուցե տողատակում է, բայց մի փոքր մեծ տարիքում արդեն իր ազդեցությունը հետևանք թողնում է երեխայի վրա, եւ նորակով կոնտենտը սպառվի։ Ի վերջո մենք այս ամենը խոսում ենք Կարենի ասած ոչ թե լավ ու վատը տարածելու, գովաբանելու համար, այլ նրա համար, որ եկող սերունդների կյանքում ամեն բան էլ ավելի լավ լինի։ Մի քիչ ավելի լավ, քան իմ սերնդի համար է եղել կամ քո սերնդի համար է եղել, որովհետև հիմա հնարավորությունները շատ են, եւ ինչքան էլ մենք ասենք, թե բացասականը տարածվում է, տարածվում է, տարածվում է, պիտի արձանագրենք, որ դրական էլ շատ կա, պարզապես պետք է ինքներս մեզ հնարավորություն տանք այդ դրականը սպառելու։ Պիտի ելքեր փնտրենք դրականը գտնելու, և կտեսենք, որ մեզ մոտ դա կստացվի։ Եվ դա կստացվի մեր նոր սերունդների դեմքով։ Մենք ունեցանք մեծ աշխարհակաղակական իրողություն, Եվրոպայի ծյուրեր ընդունեցինք, և այդ բացման արարողությունը ինչպես սկսվեց։ Հրաշալի հայերեն երգող երգչախմբի ներգրավվածությամբ։ Մանուկներ, հայ մանուկներ, որոնք այդ շքեղ որակով հայկական երաժշտությունը ճիշտ կարողացան ներկայացնել։ Եթե մեր փոքրիկները դրան հաղորդակից կարող են լինել, դրա կրողը կարող են լինել, ապա Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող, ծնվող, կրթություն ստացող ցանկացած փոքրիկ կարող է այդ ամենի մի մասը դառնալ։ Չեմ ասում կատարողը, կարող է դրան հաղորդակից լինել և դրա կրողը լինել։ Ի վերջո, գենետիկ կոդով մեզ ժառանգված է այդ տաղանդը, այդ որակը, այդ արժեքներին տեր կանգնելու ունակությունն ու կարողություն։ Մենք կարող ենք, պարզապես բավարար լծակները պետք գտնել։ Եվ այսպիսով մեր այս երկարաշունչ մոլիտվինի շքեղ նախաձեռնությամբ թեմայի արծարծումը ավարտենք, դադարեցնենք, գուցե ժամանակավոր երաժշտական դադար, գովաստ ու կվերադառնանք։

0: Κότσιροφ. Μαραμαστέρα, Vega και Τεμ. Vega, καουκή ευτέχνικα η άμυνα με τσάντσα, χαϊαστανόμ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս. Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար. Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները. Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707. Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
3: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. BLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
6: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
5: Որակյալ երաժշտություն,
6: լավ տրամադրություն,
5: օգտակար զրույցներ,
6: երկու շաբթից ուրբաթ,
5: ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտում թվերն են, թվերը ու կրկին թվերը, և իհարկե միկրոֆոնների առջև Մոլիտվին Կարենը և Սոնան Թումանյան, ու հիմա մենք կենտրոնական բանկի կայք էջն ենք ուսումնասիրում, և ըստ այդ տվյալների $1 արժե, այ 1 դրամով նվազել է 369 դրամ 28 լումա, եվրոն արժե 434 դրամ 49 լումա, և ռուբլին արժե 4 դրամ 94 լումա։ Թվերի աշխարհում անկանոնություն միշտ կա, կարևորը ձեր արժեհամակարգը լինի կայուն։ Այ քիչ առաջ մենք մոտ 15-20 րոպե խոսում ենք հենց այդ արժեհամակարգային բարեփոխումների մասին, այն մասին, թե ինչ կան կարևոր է, թե եկող սերունդներին մենք ինչ ենք պատրաստ տալ և կամ ինչպես ենք պատրաստ վերահսկել այդ սերունդների կրթության, զարգացման, աշխարհը ճանաչելու ընթացքը, որովհետև ի վերջո ամեն բան այդտեղից է սկսվում, դե կարևոր է նաև նշել ու արձանագրել, որ մենք աշխարհը սկսում ենք ճանաչել նախ և առաջ ինքներս մեզ ճանաչելուց հետո։ Կարևոր է իմանալ, թե մենք ինչ ենք ուզում, ինչն է մեզ երջանկացնում, ինչն է մեզ պետք, և կարևոր է կարողանալ դառնալ աշխարհի մի մասը, որովհետև սա մեծ աշխարհ է ու այդ մեծ աշխարհում մենք մի կաթիլ ենք, բայց դուք կարող եք լինել ընդամենը 1 միլիարդից, բայց եւ կարող եք այդ միլիարդն առաջնորդողը լինել։ Ուստի այս մտայնությամբ առաջ շարժվեք, եւ երեխաների դաստիարակությունը, ես չունենալով երեխաներ, շատ խորը գիտակցում ունեմ, որ բարդ գործընթաց է, եւ ծնողավարությունը հեշտ տրվող հմտություն չէ, տարիների, փորձի, սխալների ու սեփական ցանկությունների ու նախընտրությունների հիմքով է լինում, բայց ինձ թվում է Կարենը հիմա կհամաձայնի, որ պետք չէ երեխայից փորձել ստանալ այն, ինչ ինքներդ կուզեիք լինել, կամ այն, ինչը ձեր ծնողները փորձել են ձեզ համար ստեղծել ու չի ստացվել, որովհետև յուրաքանչյուրս առանձին անհատականություն է, և առավելապես նոր եկող սերունդները, որոնք ծնված օրից պատրաստ են սմարթֆոններից օգտվել առանց դժվարությունների, այլ ցանկություններ ունեն ու այլ նախընտրություններ ունեն։ Այն ընդունված կարծրատիպը ու վեկտորը, որ դե երեխան ծնվել է բժիշկների ընտանիքում, նա պիտի լինի բժիշկ, որովհետև տատիկը համարում է, որ դինաստիայում բժիշկների պակաս չպիտի լինի, կա մենթալիտետային այդ հակումը կա, բայց շատ երեխաներ էլ այդպես չեն առաջնորդվում, ու էլ չես կարող երեխային ասել, դու պիտի ընդունվես այստեղ։
7: Այո, ու օրինակ նայ, Իլոն Մասկը ասել է, մեր շացիլի Իլոն Մասկը ասել է, որ իմ երեխաները չեն խնդրել ինձ, որպեսզի լուսաշխարհ գան, իրենք չեն պարտադրել ինձ, որ ես ունենամ իրենց, հասկանում եք, ու Իլոն Մասկն ասում է, ես եմ այդպես ցանկացել, ու ես պարտավոր եմ այս երեխաներին հնարավորինս միջև վերջ պահել, ապահովել, տալ հնարավորություն, լավ կրթություն վայելելու այս կյանքը, ու գիտեք հիմա նաև ինչ մի հատ չեմ ուզում ասեմ, դա խնդիր է, բայց գրեթե բոլոր ծնողների մոտ նկատվում է դա, երբ որ ծնողը ինչ-որ բան է անում երեխաների համար, հետո երեխաները

0: 5 պատճառներով կամ ուրիշ ձև են պահում իրենց կամ այնպես չեն պահում իրենց, որ սպասում էր ծնողը, ասում են, ես քո համար այս ամեն ինչը անում եմ, հերդ տանջվում, քրքրվում, բերում ես ամեն ինչ անումը, ու դու մորը, ու դու մորը, չես սարգում, ասես, այսպես բաներ կա իմը, սիրելի ծնողներ, դուք առաջին հերթին դա ձեր համար եք անում, որ դուք ձեզ լավ զգաք. Գիտեք, այդ ինչ որ դուք առնում եք, այն ինչ որ դուք տանում եք, այն ինչ որ դուք ստեղծում եք, առաջին հերթին դուք ձեր համար, ձեր հանգստության համար եք անում, որ դուք ձեզ լավ զգաք առաջին հերթին դրանից, ու պետք չի երեխային ստիպել, որ գիտես ինչ, դու պիտի շնորհակալ լինես ինձ դրա համար, դու պիտի գնահատես, հա, դու պիտի գնահատես, ինչի սենց, առաջին հերթին դուք ձեր համար եք դանում, հա, համաձայն եմ, շատ լավ, այս երեխան ասում, վայ ինչ լավ, մամջան, պապջան, որ ես ամեն ինչ արեցիք, եւ այլն, եւ այլն, հա, բայց առաջին հերթին սիրելիներս հիշեք, որ դուք ձեր համար եք անում դա, որ դուք այսպես ասած սևերուսով չֆրակ, որ դուք ձեզ լավ զգաք, որ ուրել մտնեք, ասեք, վայ, ես իմ մեր, որ ասեն, հա, Պողոսի երեխա, նայեք ինչ հակուկապը, նայեք կրտվածությունը, նայեք մաքրությունը, նայեք շնորհքը, պահվածքը, դա առաջին հերթին ձեր երեսնա, ու մի ստիպեք երեխան ձեզ շնորհակալություն ասի, կամ մի պարտադրեք նրան, այն ինչ որ դուք առել բերել եք, դուք ձեր համար եք դա արել, այդքանը, վարակույր, շնորհակալություն,
1: ավարտենք
0: այս
1: խորագիրը,
0: ինչո՞ շատ եք դուք շուտ հրատներով ես որ մտել, եթե չգիտեմ,
1: ամեն դեպքում վստահ եմ, որ շատ ծնողներ հիմա համաձայնում են, ապագա ծնողները նույնպես, երիտասարդները, որոնք դեռ ամուսնության եւ չամուսնության
0: երկրակի
1: չեն կանգնած, բազմազավակ հայրեն եւ հրաշալի ամուսինը խորհուրդ է տալիս մտածել։ Իրականում մտածել պետք է, բայց ոչ շատ երկար, որովհետեւ ի վերջո ժամանակն ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս, սիրելի ունկնդիրներ, Մոլիտվին Կարեն, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, սա ամփոփող հաճախականությունը, եւ այս ամփոփող հաճախականությամբ մենք ամեն առավոտ բարի լույսի ճիշտ չափաբաժին ենք ընտրում ձեզ համար, որպեսզի դրական հույզերն ու լիցքերն ավելի շատ լինեն, որպեսզի դուք նկատեք պատուհանից դուրս բացված շքեղ գարունը, որպեսզի վայելեք թավ ու թարմ կանաչը, որպեսզի վայելեք մաքուր օդը, որպեսզի հենց հիմա զանգեք այն միակին ու ասեք, ես քեզ սիրում եմ, ու դա ասեք,
0: կամ երբ ես տալու փողերես,
1: կամ դա երևի ամեն դեպքում ասեք այն, ինչը ձեզ երջանկացնում է, եւ արեք այն, ինչը ձեր հոգուն է բերում ներդաշնակություն ու խաղաղություն,
0: աշխատավարձ, աշխատավարձ,
1: բայց մի մոռացեք, որ շատ կարեւոր է, որ այն, ինչ որ դուք անում եք, ազատության սահմաններից դուրս չլինի, նկատի ունեմ, չսահմանափակի դիմացինի ազատությունը, բայց այո, դուք ազատ եք կատարել ընտրություն, դուք ազատ եք անել այս կամ այն գնումը, դուք ազատ եք ասել այս կամ այն խոսքերը, եւ կարևոր է, որ փոխադարձության հիմքով ամեն բան լինի, ամեն առավոտ փոխադարձ ջերմություն է ստանում ձեզնից, ամեն առավոտ 2-7-ից 8-ից մինչև 10:30, հավատացեք, ձեր ջերմության ու սիրո կաթիլները մեզ հասնում են, նույնիսկ այս անոթ եւ առանց պատուհան տաղավարում,
0: դրա մյուզիկ

0: դարձնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ տրամադրություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: 2-7 ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։
2: Մոլիտվին, եթե կար հույս, որ խցանումները կնվազեն, օրինակ մի քիչ լույս ավելի կբացվի, շատերը կհասնեն տեղ, չէ։
3: Գնալով ավելի աշատանում
2: է։ Շտապեմ ասել, որ այո, Սարալանջա անանցանելի է, ուղղակի Արմենակ Արմենակյանը, Սերո Խանզադյանը սարսափելի վիճակում են, Կորյուն Տերյան, Մաշտոց Աբովյան հատվածները եւս ունեն կուտակումներ, Սայաթ Նովա, Նալբանյան փողոցները եւս կուտակումներ ունեն, խցանումներ կան Գրիգոր Լուսավորիչում, Արգիշտիում, այս պահին Աթենքը մասամբ ծանրաբեռնված է, Պարոնյան փողոցում եւս կան կուտակումներ։ Մեկ ավտովթար ունենք Դավիթ Բեկում եւ այստեղ Դավիթ Բեկ փողոցին մոտ Հունան Ավետիսյանն է նաև բավականին ծանրաբեռնված, դեռ այլ վթարներ, ուզում եմ ասել, չկան, բայց փաստորեն կա երկու, եւս երկու ավտովթար, մեկը տեղի է ունեցել Կիևյանից դեպի Մոնտեմելքոնյան եկող հատվածում, իսկ երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Քրկ Քրքորյան Գրիգոր Հասրատյան Խաչմերուկում։
3: Նայ, մենք այսքան բողոքում ենք, չէ՞, վայ խցանումները, վայ շինարություն են անում, չեն թողնում մարդիկ անցնեն, մայթերն են զավթե, էս են արել, էն են արել։ Օքեյ, համաձայն եմ, դրա մեջ էլ կա ճիշտ բան, բայց մենք նաև մոռանում ենք, որ ինչքան սխալ կայանում է լինում մեր քաղաքում, որ նայում ես մարդիկ պարզապես կապ չունի որտեղ, հետաքրքիր չի, երկրորդ գիծ թողնում գնում են մեքենան, որտեղ իրենք շատ զբաղված են, կարևոր գործ ունեն, հենց այդ պահին այդտեղ պիտի անեն, իրենք պիտի կանգնեն մեքենայով այդտեղ ու այդտեղի չնեն, իրենք կարող են մեքենան հեռու կանգնացնեն, մի 2 մետր ոտքով քայլեն, գան իրենց գործը անեն, ու այդ մի մեքենան չեք պատկերացնում ինչ խցանում կարող է ստեղծել։ Ես անցնում էի Պուշկին փողոցով դեպի Հյուսիսային փողոցը, երբ որ առաջանում ես Հյուսիսայինով, դուրս ես գալիս Աբովյան ու գնում դեպի Սախրևի հրապարակ, երկրորդ գիծ մի մեքենա էր կանգնած, չենք խոսում հիմա ինչ մեքենա էր, ինչ արժեքի, ինչ համարներով, խոսքը դրա մասին չի, չնայած դա ավելի շատ երևի կապ ունի
2: Սախրևի հրապարակում։
3: Չէ, Սախրև չէ, Պուշկին եմ գնում եմ դեպի, որ անցնեմ Հյուսիսայինով ու դուրս գան դեպի Աբովյան փողոց, մոտոր պատկացեցիր, հայտնի հյուրանոցից, հասկացա, երկրորդ գիծ կանգնել էր այդ մեքենան, ու ուղղակի այդ մեքենայի կանգնելու հետևանքով շատ մեքենաներ նախ դժվարությամբ էին անցնում, չէին կարողանում անցնել, որովհետև դե տարբեր վարորդներ են, տարբեր փորձի առումով նկատում ունեմ տարբեր վարորդներ, ու ձգվեց այդ ամեն ինչը, ու ավտոմատ Մաշտոցն է ծանրաբեռնված, որովհետև մեքենաները չէին հասցնում պարզապես անցնել, կուտակումներ, մի 100 մետր ենք ու էլի սխալ պարկինգ, ասածս ինչա, միջև մենք բողոքում պահանջում ենք, մենք առաջին հերթին մենք պիտի մի հատ նորմալ կայանենք, նոր հետո պահանջենք ու դժգոհենք, չնայած նորից եմ ասում, եւ դժգոհելու բան էլ կա շատ, բայց դա մեր մեխնել է շատ այս ամեն ինչում։
2: Լավ նու վատ իրար կողքողքի ենք հայլում, փորձենք թե լավը ասել, եւ թե վատին անդրադառնանք, հուսալով, որ դրական փոփոխություններ կլինեն։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի ամեն առավոտում եւ գովազդ ունենանք, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք ուսումնասիրել օդտվող մոլերատորը։

0: Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hi, I'm Rag & Bone Man.
1: And you're listening to my station.

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
6: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Mega Mall-ը կաշխատի ի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա, 16։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
8: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
9: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
10: Էներգիայի քո չափաբաժինը
11: FM 103 եւ 5-ից
10: Մոլիտվին
11: Սոնա
10: ամեն առավոտում
11: 8:30-ից
10: 2 ժամ շարունակ
11: դու ապահով ձեռքերում ես
12: Մոլիտվին, դու հաշտես այլ քաղաքակրթությունների հետ, օրինակ Եվրոպայից հետո քաղաքակրթությունների տարբերությունը ցածի։
13: Ой, լսի, ամբեսի հարցս տալիս, որ հիմա երևի շատ երկար կարող խոսենք դրանից, բայց ես մեկ այլի ոնց ես չեմ, ամբես չնախ սկսենք դրանից, որ ես մի 1000 մի երկիր եղել եմ սկսենք դեռից, բայց շատ
12: հուշում թարմ տպավորություններ ամեն դեպքում,
13: նայ շատ բանկա որ չեմ հավանել, շատ ու առավոտյան ցերեկային Եվրոպան շատ ավելի հաճելի ու հետաքրքիր է, ու իրենց մոդել որքան իրենց կենտրոնից հա հեռանում ես, այդքան ավելի անհետաքրքիր ու շատ տհաճ բաներ կարող է տեսնես։ Իմ կարծիքով դա շատ շատ ու շատ եվրոպական երկրներում քաղաքներում կա, քանի որ օրինակ մեր տանը համար մեկ շրջակայողը դա իմ քույրն է, ու նա կարելացել ամբողջ աշխարհն է գրեթե տեսել է երևի, ու երկրներ կան որ մի քանի անգամ է գնացել, որովհետև շատ է սիրում, ու այո իրենից է շատ եմ լսում, շատ բացասական բաներ կա, շատ նույն Նյու Յորքը, որը որ ֆիլմերով, նկարներով, հոդվածներով, հոլովակներով մենք տեսնում ենք Նյու Յորք, վաու, այս ինչ Նյու Յորքա, ու կա Նյու Յորքի մետա այլ կողմ, որը որ շատ սարսափելի է իրականում, ու ոչ միայն Նյու Յորք, ու այդպես նմարտիպ շատ քաղաքներ կան։ Նորից փորձեմ անդրադառնալ հարցիդ, վերադառնամ Այնպես չի, որ նորից չեմ ուզենա գնալ, հասկանում ես, բայց իմ համար շատ խորտ բաներ կան ու եթե կան մարդիկ, ովքեր որ կար ուշադրություն չդարձնեին, չնկատեին ու իրանց համար օքեյ լիներ, ասեին, գիտես ինչ, ես իմ բակը չի, իմ տունը չի, իմ երկիրը չի, ինչ ուզում են թողանեն, բայց ես ինձ շատ էր ազդում, նյարդայնացնում, խանգարում ու ես ուշադրություն դարձնում եմ ամեն դեպս։ Հիմա չեմ ուզում շատ բարձրաձայնել ու, չգիտեմ, փնովել տվյալ երկիրը կամ քաղաքը, բարձկով շատ-շատ էր մեր ռադիոլսողներից, և դու, ովքեր շրջակայում են շատ, կպաստեն, որ կան նման բան։
12: Իհարկե, շատ են անսովոր իրողությունները, թե Եվրոպայում և թե Եվրոպայից դուրս, նույնիսկ Էմիրություններում, Միացյալ Նահանգներում, բայց հետաքրքրական այնն է ինձ համար, որ օտար երկրներում մենք ավելի մեծ պատասխանատվությամբ ու պատրաստակամությամբ ենք հետևում կարգ ու կանոնին, քան կանենք մեր երկրում։ Այդ է ինձ խանգարում է։ Եվ ես դրանում համոզվեցի, երբ Միացյալ Նահանգներում տեսա, որ բոլորը ամրագոտի գցում են։ Ուղղակի, ռեֆլեքսորեն։ Այստեղ ինչպես է, երբ նստում ենք մեքենա և վարորդին հարցում են գցեմ, չէ, նորմալ է, հանգիստ նստի։
13: Բայց վարորդները գցում են հիմա մեր մոտ քաղաքում, մեծ ամասնությունը վարորդների սկսել են գցել։
12: Նկատելի է, բայց ընդհանուր առմամբ նույն աղբը չթափելուց, նույն փողոցը ժամանակին ու ճիշտ հատելուց, որովհետև եթե դու Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում համապատասխան գույնի լույսի տակ, ինչու եմ ասում համապատասխան գույնի լույսի տակ, որովհետև օրինակ Միացյալ Նահանգներում մի քիչ ուրիշ կերպ է լույսերի գույները տարբեր են, եթե սխալ անցնես, քեզ շատ երկար ու տարօրինակ կնայեն, կասեմ
13: ծնդանով էր,
12: ով էր նա, այսպես չեն անում, չի կարելի, բայց ընդեղ երբեք, եթե դու սխալ անցնես փողոցը, ոչ մեկ շատ երկար ազդանշանը չի սեղմի ու չի
13: մունատ գա,
12: այ մունատ չի գա քեզ վրա։
13: Բայց նա այսպես մի բան եք ասում, համաձայն եմ քո հետ, նա շատ տենց ճիշտ բան ես ասում, բայց եվրոպական երկրներ կան, որոնց օդանավակայանը այնքան սարսափելի կեղտոտ ու աղբով է լցրած, դու նա դմտի մեր Զվարթնոց օրինակ։
12: Ես այ շատ լավ թեմայի անդրադարձար, ուզում եմ արձանագրել, որ մենք մեր Զվարթնոցով պիտի զվարթանանք, որովհետև իսկապես հրաշալի սպասարկող անձնակազմ ունենք, բարեհամբույր, ինչպես են ասում, ԱԱԾ-ը աշխատակիցներն են, չէ՞, նրանք շատ բարեհամբույր աշխատակիցներ, որոնք իրականացնում են անձնագրերի ստուգումը, շատ բարեհամբույր անձնակազմ, հրաշալի մթնոլորտ, լուսավոր ու մեծ օդանավակայան ունենք,
13: մաքուր օդանավակ, սպիտակ շապիկով անկեղծ երկու կարոս պարկել մի երկու շրջան պատտվել,
12: այո, հարմարավետ, ոչ մի բան գտնելը դժվար չէ, եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր չգիտեն, ես ասեմ, որ երբ պարզեցի, որ Նեապոլի օդանավակայանը երեկոյան 10:30-ից մինչև գիշերվա 3:30-ից փակ է, ես նման բան չէի տեսել, ես ուղղակի շոկահարված էի, եւ կան այդպիսի բաներ, էլ մաքրության մասին չենք խոսում, անհարմարության մասին չենք խոսում, երբ մտանք Նեապոլ եւ միանգամից մոլիտվին օդանավից հայտնվեց, դռներից ներս ես մտնում եւ վերջ, անձնագրի ստուգում, ասես ինչ-որ խանութի դիմաց հերթ կանգնած լինես, այնպես որ այդ առումով
13: նայեմ, մի ուրիշ բան էլ ավելացնեմ, դու որ գնացել էիր, Լուվրը էիր գնացել ու քաղցած էիր, որոշեցիր,
12: այո, ես այս օրինակը բազմաթիվ անդամներ եմ դերել,
13: չէր կարող լինել նման բան,
12: ես շոկահարված էի, որովհետև մենք որոշեցինք, որ դե լավ, Լուվրում ենք, ամեն դեպքում ներսում ռեստորան կա, փորձենք նաև դա, անտիսանիտարիա
13: դիմեմ ասած, երևի
12: ոչ մի սեղան մաքրված չէր, սպասքի մասին չեմ ուզում խոսել, սարսափ էր, այն որ ես
13: ուրոպի ասացա, եթե չեմ սխալում, թե սխալում իշմ,
12: ինչ
13: սարն էին բերելու տեստը, ինչ էիր պատվիրել, բոլոնեզեր, ինչ էիր պատվիրել,
12: ինչ որ մի բան, այո, այն չէր, հիմա լավ չեմ հիշում, բայց սպասքի,
13: սպագետի ինչ որ,
12: սպասքի տեսքներ սարսափելի մոլիտվին, սպասքի տեսքը եւ սեղանները, որոնք մաքրված չէին, էլի եմ ասում անտիսանիտարիա, այդ շքեղաշուկ թանգարանում այդպիսի ռեստորանի գոյությունը անհիմն է, ուղղակի
13: անհավատալի է,
12: իսկապես, այո,
13: դե էլ ոնց չասես, օրինակ Հայաստան ջան,
12: դե չի քննարկվում նաև, որ օրինակ Իտալիայում էլ կան շատ ռեստորաններ, որտեղ էլի սպասքի լուրջ, սպասարկումից էլ չեմ խոսում, չեմ խոսում սպասարկումից, բայց պիտի նաև հետևյալը փաստենք։ Ես Միացյալ Նահանգների առնվազն խանութների սպասարկմամբ հիացած եմ մեղմ ասած։ Այնպիսի անհատական մոտեցում են ցուցաբերում, նույնը կարող եմ ասել Եվրոպայի մասին, բայց եթե մենք գնանք հորեկա ոլորտ, ավելի շատ ֆիքսվենք ռեստորանների և սրճարանների վրա, իհարկե զիջում է Եվրոպան։ Եթե մենք երբեմն ասում ենք դե լավ մեր սպասարկումը, սիրելիներ, Երևանում սրճարանները, ռեստորանները այնպիսի հիասքանչ սպասարկում ունեն, որ մենք
13: ուղղակի
12: լռենք, այո, հավատացեք, կոկիկությունից սկսած համազգեստից վերջացրեց։ Իհարկե Միացյալ Նահանգներում էլ կան ռեստորաններ, որտեղ ես ուղղակի
13: դա բայց շատ բարձր դասի
12: բավականին, այո, եւ այնտեղ դժգոհելու ուղղակի առիթ չես ունենում։
13: Դե բավականին գումարս այդտեղ վճարում, դրա համար կարծիքով էտեր մնում մի հատ էլ այդտեղից թերություն լինելու։
12: Դե համաձայն եմ, բայց էսթետիկայից սկսած սպասարկման որակով ավարտած շատ գող լինելու առիթներ կան, եւ գիտես Եվրոպայում թերևս ամենա առանձնացված ու կոգիկ անկյունը, որը թերևս ես բացահայտել եմ, Կապրի կղզին է, Ամալֆի ափին, Մոլիտվին, ես այնտեղ երևի թե նախ կուզեմ անընդ մեջ գնալ, եթե ոչ ամեն տարի, գոնե 2 տարին մեկ, բայց երևի ամեն տարի կուզեմ գնալ իրականում։ Ընդ որում ես եղել եմ այնտեղ ձմռանը, երբ ինձ բոլորը ասում էին, դե սեզոնը չէ, իզուր մի գնա, եւ հիմա երբ ես տեսնում եմ ընկերներս, ծանոթներս գնում են ու առատ է կղզին, դե դա էլ իր հաճույքն ունի, այդ ամառային դրամադրությունը, ծովափնյա հանգիստ, շատ զբոսաշրջիկներ, Մոլիտվին, ձմռանը, դեկտեմբեր ամսին, այդ կղզում, այն երջանկության օրերը, որ ես ապրել եմ, այդ մեքենաներ չլինելու հանգամանքը, քիչ մարդիկ, մաքրությունը, դե ծովի մասին էլ չեմ խոսում, ինձ հոգևոր մեծ բավարարվածություն է բերել, այնտեղի դիսցիպլինան, դե այնտեղ էլ գիտես ինչպես էր, խանութ ուզում էին բացել այժմ, բացում էին, փակում էին, կար կյանքի ռիթմ, որի մեջ մտնում էր ու հրաշալի էր, այ այնտեղ դու ոչինչ չէր կարող բողոքել, որովհետև դա կղզի էր, որտեղ մեքենաներ պարզապես գոյություն չունեին, բոլորը քայլում էին, փողոցները նեղլիկ էին, մարդիկ բոլորը բոլորին ճանաչում էին, այդ է ինձ համար երազանքների քաղաք կկրծության տիպային ձև կարող է լինել, որովհետև ես այդ դրանով մինչև օրս եմ այված։
13: Ոչ այնքան հայտնի, ոչ այնքան պոպուլար է Խորվաթիայում մի քաղաք, որը որի դեպ համարվում է աշխարհի ամենափոքր քաղաքը, չափը երևի մեր փոքր կենտրոնից էլ ավելի փոքր։ Կավե կոչվում, այնտեղ խանութները նույնիսկ աշխատում են շաբաթը 2 օր, այնտեղ մի խանութ է, նույնիսկ մի խանութ, այլ ինչ կար, այսինքն շատ քիչ է ամենից, ու մնացած ժամանակ փակ է լինում ու շատ հանգիստ է, այնտեղ մեքենաներ չկան նույնպես։
12: Այո, ես պատկերացնում
13: եմ, այ այնտեղ տեղափոխվես,
12: Մոլիտվին, դե ես քեզ ասում եմ, հայտնվիր Կապրիում նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին։ Ինչու այդ ամիսներին, որովհետև եթե չեմ սխալվում, հունվարից փետրվարի վերջ կղզին կարելի ասել փակ է, շատ հյուրատներ չեն գործում, հյուրանոցներ չեն գործում, լաքշերի բուտիկների 80%-ը փակ էր, բայց հավատա, այդ վայելքի աստիճանը աննկարագրելի է ուղղակի։
13: Ու դրա հետ մեկտեղ մենք կիսվում ենք տպավորություններով, կիսում ենք կարծիքով, որը որ միգուցե շատ ըգացեն, ինձ հետաքրքիր չէ ձեր կարծիքը, բայց մենք շատ ռադիոսողներ ունենք, ովքեր որ ես փաստերով եմ դա ասում, ովքեր որ մեծ հաճույքով լսում են այն, ինչի մասին մենք առասարակ խոսում ենք մեր եթերների ընթացքում, ու բնավ չմտածեք, որ մենք կոչ ենք անում բացահայտել միայն Եվրոպան կամ աշխարհը, Հայաստանը, հենց Երևանը, այնքան փողոցներ ու հատվածներ, որ դու երբեք չեք եղել։
12: Ես խորհրդի պիտի հետևեմ։
13: Այո, այնպիսի փողոցներ, փոքր կենտրոնում նույնիսկ մտեք Բաքեր, զարմանաք։
12: Ի վերջո մեր քաղաքի ու մեր երկրի շքեղությունը նաև ինչու՞ է, օրինակ Հռոմում ինչպես գնում ես կամ Միացյալ Նահանգներում, LA-ում շատ պարզ ու պրիմիտիվ է նրանց կառուցվածքը, քարակուսի է։
13: Ինչպես որ նշեցի, իրենք նույնիսկ փողոցներն են կրկնվում անուններով,
12: չէ՞։ Տարբեր թաղամասերում կամ տարբեր փոքրիկ այդ քաղաքիկներում կա նույն, չգիտեմ, ինչ ասենք,
13: John Wilson Street,
12: North Boulevard or North Avenue, բոլոր քաղաքիկներում կա համանուն կամ չգիտեմ X թվով, չգիտեմ 401 մայրուղի, սա օրինակ եմ ասում, լսա չեմ, այդ մայրուղին գուցե մեկն է, բայց կրկնվող անուններ շատ կան, նույնիսկ տարբեր քաղաքներում, նույնիսկ տարբեր փողոցների տարբեր հատվածներում։
13: Այդ ոնց որ մեր մոտ լիներ երկու հատ, օրինակ Պուշկինի կամ Իսահակյանի փողոց խոսքի։
12: Այո, այնտեղ շատ տարածված է դա, շատ տարածված է, եւ այնտեղ ամեն ինչ շատ պարզ է, քարակուսի թաղամասերն, այսինքն այս փողոցից աջ հարեցի, ձախ հարեցի, պտտվեցի, հետ եկար, միևնույնը կարող ես նույն տեղում հայտնվել։ Իսկ մեր քաղաքում այդպես չէ, նույնը Հռոմում է, չէ՞, Հռոմում թվում է բոլոր ճանապարհները իրար մոտ, դե իհարկե դա հավերժական քաղաքն է, բայց արձանագրենք, մեր Երևանը ինչքան շքեղ ճարտարապետություն ունի, ինչքան հետաքրքիր կառուցվածք ունի,
13: որքան է գնալով դառնում տրավերտին է քաղաք,
12: այո, փողոցների հետաքրքիր լուծումները, այնպես չի լինում, որ մի փողոցից մտնես, էլի հետ դուրս գաս նույն փողոց, չէ, յուրաքանչյուր փողոց կապվում է մեկ այլ փողոցի շատ հետաքրքիր ձևով, որովհետև դա էլ մտածված է, դա էլ մեր քաղաքի դիմագծի մասին է խոսում։ Այս երկարաշունչ հերթական զրույցը, որը կարծում շատերից էր հետաքրքիր, ես ու Կարենն էլ ոգևորված էինք, ընդհատենք երաժշտական դասերով, վերադառնանք արդեն աստղերի հուշումներով։
14: Yo, what's up? This is Robin

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
4: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մեր պես բիզնեսների համար է։
3: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
4: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
5: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
1: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
6: որովհետև մոլիտվինն ու սոնան
1: առավոտյան 8:30-ից
6: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
7: Մոլիտվին։
8: Օյո։
7: Աստղագուշակին պատրաստ ես։
8: Օյո։
7: Դե սկսելու ես խոհերից։
8: Օյո։
7: Գնացինք։
8: Եվ այսպես, խոյեր, ինքնավստահությունը եւ բարձենկոտությունը երբեմն կարող են օգնել լուծել այս կամ այն խնդիրը, բայց այսօր այն միայն կմեծացնի անհանգստությունը։ Աշխատեք ոչ մեկին ոչինչ չխոստանալ։
7: Ցուլ հաղթահարելով կյանքի տված խոչընդոտների շարքը, աշխատեք գործել ոչ թե ուժի կիրառմամբ, այլ բանականությամբ։ Հակառակ դեպքում տարածությունը հաջողությամբ հաղթահարելու ձեր հնարավորությունները կհավասարվեն 0-ին։
8: Երկորյակներ, ավելորդ մտահոգությունները սովորաբար հանգեցնում են արագ ծերացման։ Դուք ունեք բավական շատ սեփական խնդիրներ։ Ինչու եք փորձում ձեզ լրացուցիչ ծանրաբեռնել ուրիշներով։ Զբաղվեք միայն նրանով, ինչը կարևոր է ձեզ համար։
7: Խեցգետիններ, սպառեք ձեզ մոտ առկա հնարավորությունները, նախքան կփնտրեք նորերը։ Հակառակ դեպքում կարող եք կորցնել այն, ինչ ունեք, եւ փոխարենը ոչինչ չստանալ։
8: Արյուց, այսօր հագեցած կլինի անակնկալներով, ինչպես հաճելի, այնպես էլ ոչ այնքան դուրեկան։ Ամեն դեպքում նպատակահարմար է հետաձգել նախորոք ծրագրված գործերը, քանի որ ձևափոխել դրանք չի հաջողվի։
7: Գույսերը այսօր ձեզ համար անչափ կարևոր կլինի ցանկացած տիպի ֆիզիկական ակտիվություն։ Կարող եք վազել հասարակական տրանսպորտի հետևից, եթե մյուս տարբերակները մատչելի չեն։
8: Լավ, կշերքներ, խաղաղություն և հանգստություն։ Ահա թե ինչը ձեզ այսօր չի բավականացնի և ահա թե ինչի կձգտի այսօր ձեր մարմինը։ Չզարմանաք, եթե այն մարմինը կեսօրին քնի։
7: Կարիչներ, եթե դուք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան եք խոստացել, ապա այսօր պետք է անպայման կատարեք, նույնիսկ եթե դա շատ դժվար կլինի, այն կհատուցվի։
8: Օրինակներ, այսօր ձեզ կարող է վտանգ սպառնալ դրսից։ Չի մանրամասն գրած դրսից նկատի ունեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, թե ձեր բակից, թե ընտանիքից դուրս։ Եթե դուք պատրաստ չեք այն դիմագրավելու, ապա փակեք բոլոր պատուհաններն ու դռները և այսօրն անցկացրեք տանը։
7: Ուտեղ ջուր, բոլոր աչքերն ու ականջները, որոնք գտնվում են ձեզնից մինչև 100 մետր շարավողով հեռավորության վրա, այսօր հետաքրքրված կլինեն միայն ձեզանով։ Ստիպված եք շատ ուշադիր հետևել բոլոր գործողություններին ու խոսքերին։
8: Ջրհոսներ, այս պահին ձեր հորիզոնը պատված կլինի ամպերով։ Այդուհանդերձ հարկ չկա ուժեր վատնել դրանք ցրելու համար։ Ավելի հեշտ է սպասել, մինչև ամպերն իրենք կցրվեն։
7: Ձգներ այսօր հսկայական չարված գործերի արդյունքում ձեզ կհամակի անօգնականության զգացումը։ Դրանից գործերը այդուհանդերձ ստեղից առաջ չեն շարժվի, և եթե նրանց ճակատագիրը ձեզ հետաքրքրում է, ապա ստիպված եք համախմբել ձեր ուժերն ու աշխույժ գործունեություն ծավալել, հաղթահարելով անհնարինը։
8: Այդքանն էր մեր աստղագուշակը, ինչպես միշտ մենք չենք պարտադրում, ինչպես միշտ մենք խորհուրդ ենք տալիս տրամադրվել լավ, անկախ նրանից, թե ինչ ընթերցեցինք, ձեզ դուր եկավ, թե ոչ, և նույնը այն ինչ պիտի լինի, լինելու է, համաձայն ես։
7: Ես համաձայն եմ, կամ բաներ, որոնք կանխորոշված են, կամ բաներ, որ մեր ձեռքերում են։ Ի վերջո, տրամադրություն ստեղծելու հարցում շատ մեծ բան կախված է հենց մեզնից, իրենիներ։ Շրջապատեք ձեզ մարդկանցով, որոնցից ստանում եք դրական էներգիա, դե այդ հարցում Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտը կարող է անփոխարինելի օգնական լինել։ Ես եւ Մոլիտվինը եթերում ենք մինչեւ 10:30, ունենք մոտ 20 րոպե եթերային ժամանակ։ Հիմա նորից սիրով կվայելենք Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland կատարումը, ես շատ սիրում եմ այս երգը, ես շատ վայելելով եմ ու։
8: Ինքը համարվում է այդ ֆիլմի սաունդթրեքը։
7: Չէ,
8: այսինքն այդ ֆիլմը գործը ավելի շուտվա գործ է,
7: առհասարակ Earth, Wind and Fire-ից, եթե չեմ սխալվում, այդ ֆիլմում նաև September երգն է, այսինքն երգացանք այնպես է մշակված, որ փաստորեն մենք Adin plus Adin երգի հետ ենք ասոցացնում, բայց անդերնում խելիները ֆիլմի սաունդթրեքը չէ, սաունդթրեքը այն շքեղ դաշնամուրային,
8: հա, հիշեցի, լավ, հա, օքեյ,
7: մնացեք մեզ հետ ու վայելեք այս Boogie Wonderland-ը եւ հայտնվեք Wonderland-ում։

0: ճանապարհն առանց խցանումների
1: ռադիո մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մոլիտվին աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, իսկ եղանակային կանխատեսումների հուշումները կարծես թե մի քիչ մեզ պարտադրում են անձրևանոց վերցնել։
2: Էլի
1: առաջիկա օրերին։
2: Բայց ես ինչ եմ հիշում, որ դա շատ դրական արևոտ ու լավ եղանակի մասին մենք խոսեցինք
1: ամսկսում։ Բայց նայիր, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մայիսի 8-ին եւ 12-ին ժամանակ առ ժամանակ, մայիսի 9-ից 11-ը ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ստացվեց, որ մինչև մայիսի 12-ը էլի անձրև է գալու։ Տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, մայիսի 8-ի առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն թածձյան և ձնախառան անձրևի տեսքով, մայիսի 9-ի, 10-ի և 11-ի գիշերը տեղումներ չեն գրանցվի։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում, իսկ օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 12-ի միջև 7 աստիճանով կբարձրանա։
2: Գնացեք սունկ հավաքեք, օրինակ, անձրևից հետո հենց։
1: Քաղաքամայր Երևանում մայիսի 8-ին, 10-ին, 11-ին և 12-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 19 մետր վարկյանի։ Մայիսի 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի մինչև 20 աստիճան տաքություն, իսկ ցերեկային ժամերի, երեկոյան ժամերին մինչև 16 աստիճան։ Ամեն դեպքում եղանակային կանխատեսումներին դիպարտեն ծանոթիկ, մենք մարակրտ օրեն ներկայացրել ենք, հիմա էլ սա կարճ փոքրիկ թարմացում եղավ ձեզ համար, անձրևանոցի մասին մի մոռացեք, մեկ էլ տեսար ու անձրևը նաև մայրաքաղաք Երևան հասավ։ Մոլիտվին,
2: ես կոչ արեցի գնալ հավաքելու սունկ, ու ես մի շատ հետաքրքիր կանաչի եմ բացահայտել, անկեղծ եմ ասում, իմ շատ լավ ընկերներից մեկը Տավուշի մարզում է հավաքել, դա հիմա ինձ ապշեց համը ֆանտաստիկ։
1: Ընդհանրապես
2: մտքով չի անցնում։ Անունը Փապկա Որեկ կամ Որա Փափուկ, անկեղծ եմ ասում, ովքեր որ չեն հավատում, խնդրեմ, սա լուսանկարներն են, կարող եք փնտրել, Google անել, գրել և կտեսնեք, որ գոյություն ունի նման անունով, նման տեսակի համեղ կանաչի, որը որ տապակում են հավքիթով, շատ համեղ ֆանտաստիկ բան է ստացվում։ Ես իմ կողմից ոչինչ չեմ հնարում, անկեղծ եմ ասում, դա կա, շատ ավելի հին տարբերակը կա, ասում են ծվուկ, բայց իմ կարծիքով սա ավելի ուրիշ բան է, հա, բայց ժողովրդական լեզվով ասած, ժողովրդի մեջ ամենահայտնի տարբերակը հենց դա է, Փափկա Որեկ կամ Որա Փափուկ, որը որ հենց Տավուշի մարզում կա, Դիլիջանում կա, եթե Դիլիջանից ինքնդիներ ունենք, կփաստեն մեզ, որ Դիլիջանի անտառներում աճում է այն։ Գնացեք, քաղեք, հավաքեք, պատրաստեք, տապակեք, վայելեք, հենց բնության գրկում։ Գնանք Փափկա Որեկ փորձելու։
1: Եսեք, սա բարի լույսի մեր կարևոր բանաձևն է, ունենալ տաղավարում Կարեն Մոլիտվին շքեղծային ընտիր տրամադրությամբ, մեկ բառով կարողանում է տոն ստեղծել, լրելով կարողանում է տոն ստեղծել, դուք ինչ առաջարկներ հնչեցնում։
2: Դե, եթե չեք սիրում, բայց գոնը մեկ անգամ փորձեք, եթե սիբեխի սիրա արեք ավելի շատ, օրինակ ես Շուշանն եմ շատ սիրում, նամանամատ թութու դրած Շուշանը շատ համը խնջելոս։
1: Իսկ առանց կատակի եմ ասում, նույնիսկ երեք խնդրել եմ մայրս պատրաստելը, ես նախ շատ եմ սիրում
2: կանաչեղենը, ես էլ կոպես։ Սեղանին պարտադիր պետք է դրված լինի, գիտես, ես շատ եմ սիրում, օրինակ հաց, պանիր, կանաչի, ասած պիտի լինի։
1: Ես ավելի շատ սիրում եմ ծնեբեկ, սիբեխ, մանդակ, խնջլոս, երբեմն Շուշան։
2: Դե էտեն տապակվող տարբերակներ, իսկ թարմ
1: կանաչիներից
2: կոտեմ։
1: Եվ սիրում եմ սամիտ, բայց ծաղցանների մեջ, եւ եթե սազում է, եվ կանվ որ տապակած կարտոֆիլ էլ չեմ ուտում, նա խնդրում եմ արինակ խաշած կարտոֆիլը սամիթով։
2: Դուք շատ բան չգիտեք Սոնայի մասին, Սոնան որ շատ բաներ չի սիրում, չի ուտում, ծանոթի նույնիսկ համը չգիտի, ու շատ կզարմանաք դուք։
1: Հիմա առավելապես ավելի հիվանդագին եմ վերաբերվում ծննդակարգիս։
2: Ինչևէ, կանաչիների լայն տեսականի կա, ինչը օգտակար է, չի գիրացնում, վիտամիններով հարուստ է, կարծիքով
1: կարևորը շատ սպիտակուցներով հարուստ են ընդունելն է։
2: Ես ունեք բանջարեղեն շատ սիրարեմ, բայց հիմա ցավոք սրտի մեր բանջարեղենն է նույնիսկ են լոլիկն ու վարունգը չունեն այն համը, ինչ որ ժամանակին էր ցավոք սրտի, մնացածի դեպքում տենց չեմ կենտրոնացել, բայց լոլիկն ու վարունգը
1: փաստեք իսկական ասեմ սեզոնը կգա եւ այ համեղ այ ռեհան եմ սիրում,
2: շատ ռեհան
1: տես։
2: Ես կոչ արեցի, դուք մտածեք։ Փապկավորիկ, որա փապուկ կամ էլ, այդպես էր կոչում։ Ինտերնետում գտեք լուսանկարները, թե ինչպիսի տեսք ունի այն։
1: Որ ճիշտ քաղեք։
2: Որ ճիշտ քաղեք, որ ուրիշ փապուկ չքաղեք։
1: Բոլիվիայի լուսանկարները, եթե։

Բյուն, դիելվին մեկնարկել է, Մայսյան մեծ զեղչեր, գնեք կենցաղային և համակարգշային տեխնիկա, կահույք ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, Մայսյան մեծ զեղչերով, շտապեք, առաջարկը գործում է, մինչև Մայսյան

0: Արմենիան խաչմերուկում տեղի է ունեցել ավտովթար, արդյունքում երկու փողոցներն էլ բավականին ծանրաբեռնված են։ Երկրորդ վթարը տեղի է ունեցել Սարալանջում, անմիջապես Մայր Հայաստանի ուղությամբ, որպեսզի պատկերացնեք, Արցան հենց վերևում, հենց այդ հատվածում է տեղի ունեցել, և այստեղ ևս մեկ ավտովթար նկատեցի, Կիևյան փողոցում է տեղի ունեցել, Կիևյանից դեպի Նիկիտա Սիմոնյան խաչմերուկ գնացող հատվածում։ Մենք էլի ունենք 7 բալ խցանումների աստիճան, ունենք բազմաբարդ երթևեկություն փոքր կենտրոնում, Մաշտոց, Նալբանդյան, Սայատնովա հատված, ինչպես նաև Տերյան, Ամբովյան, Կորյուն հատվածները խցանված են։ Սարալանջը, Արմենակ, Արմենակյանը ևս ունեն կուտակումներ, Նոր-Նոր քունի պասիվ երթևեկություն, մի փոքր խցանված է Ռուբինյանցից դեպի Աճարյան գնացողը, կուտակումներ կան նաև այս պահին բավականին ակտիվ, ուզում եմ հասկանալ սա ինչ հատված է, ահա, Ավետի Սահարանյան փողոցում մի բավականին ակտիվ կուտակումներ, և փոքր կենտրոնն է ամեն դեպքում ծանրաբեռնված, դե 3-4 ավտովթար Սարալանջում, Սիլիկյան թաղամասում, Կիևյանում, և ահա 4-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Երևանյան լճի հարակից տարածքում, Իսակովի պողոտայում, ողջ պողոտան ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան նաև Գարեգին Նժդե մայիսի 9 հատվածում, խցանումներ կան մասամբ Դավիթ Բեկ փողոցում, և էլի ու էլի նշեմ, որ փոքր կենտրոնը Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան բարձրացողը խցանված է, Բաղրամյան պողոտան ակտիվ երթևեկություն ունի, Կիևյանը երկկողմանի ծարաբեռնված է, ինչպես նաև Օրբելիում կան կուտակումներ։ Զգոնությունը մի կորցրեք սիրելիներ, մի օգտվեք հեռախոսից, երբ ղեկինեք, մի ծխեք առհասարակ, և առավելապես երբ ղեկինեք, իհարկե հետևեք երթևեկության կանոններին, գցեք ամրագոտիները, հարգելի հետիոտներ, փողոցները հատեք միայն ու միայն սահմանված, նշագծված հատվածներից, սա շատ կարևոր կողմնորոշիչ է ճիշտ ու ապահով երթևեկություն ունենալու համար։ Ամեն դեպքում խցանումների պակաս չունենք, ինձ թվում է դեռ մի քանի ժամ էլ այս պատկերը ունենանք, տա աստված, որ վթարները շուտ վերանան, 4 վթարը այժմ համար շատ է, կարեն, որովհետև 10-27 րոպե թվում է, թե բոլորն արդեն համալսարանում են, աշխատավայրում են, դպրոցում են, բայց արի ուտես, որ մայրաքաղաքում փողոցները խիտ երթևեկություն ունեն։
1: Չէ, դե այս պատկերը ամենօրեն գրեթե յուրաքանչյուր աշխատանքային օր այս նույն վիճակն է, մի քիչ այս կողմեն կողմով, բայց այժմ թեթևանալու միտում չկա ընդհանրապես, որովհետև ընդամենը ժամ-ժամը կեսից որոշ տեղերում մարդիկ արդեն գնում են ընդմիջումների, գնում են լանչի, գնում են սուրճ ըմպելու, գոնե, կամ չգիտեմ, դրա համար չի թեթևանում ընդհանրապես, ձեզ պարզապես կոչ եմ անում վարորդներին, իհարկե խոսք գնում է վարորդների մասին, շատ ու շատ իրեղեք մեծ մեքենաներից, որովհետև նամանով քաղաքային տրանսպորտը, նրանք չափսերով իրենց մեքենաները ավելի մեծ են, ու շատ դեպքերում նրանք չեն նկատում, պետք է զիջող լինել, իրենց զիջել առաջին հերթին, որքան է ձեր ճանապարհն է, դուք պետք է գնաք, բայց զիջող եղեք, դա ամենամեծ բանը, որ պակասում է երթևեկության մեջ, շատ ու շատ վարորդներ ցավոք սրտի չեն զիջում, իսկ շատ վարորդներ պարզապես, օրինակ միասնիկանով բարձրանալուց կամ իջնելուց, երրորդ գծում 41 արագության տակ սուրճը վայելելով, TikTok-ը թերթելով իջնում են, գլորվում են, խնդրում ենք, բայց երրորդ գիծը ազատ թողեք, որպեսզի մի փոքր ավելի արագ իջնող մեքենաները անցնեն, շրջացեն ձեզ, այլ ոչ թե խախտում անեն, աջգծով չթույլատրելի հատվածով վազանց կատարեն։
0: Սարսափելի է, փորձեք մի քիչ ավելի զգոնշադիր լինել, հանդուրժող լինել, կոմպրոմիսային լինել և համբերատար լինել, իսկ ամենառավոտը ձեզ կմիանա արդեն եկող երկու շաբաթ։
1: Ահա, ուրբաթը չմոռանանք, Սոնա, հանգստյան ուրի լավ մաղթենք, Friday night, գնացեք այսօր տժիկների։
0: Ուրբաթ երեկոյան ձեզ մաղթում, վաղ մայիսի 9-ը, մայիսի 10-ը և մայիսի 11-ին երկու շաբաթ արդեն կլինենք եթերում, ձեզ լավ տրամադրություն մաղթելով, դե եկող շաբաթ արդեն ամսվա կեսին ենք մոտ։
1: Մենք հանդիպում ենք մայիսի
0: 13-ին։ Կարեք շաբթի։
1: Ու ամիսը կեսա լինում, տես համարը։
0: Մյուս ուրբաթ, մյուս այսօր ամսվա ուղիղ կեսն է, մայիսի 15-ն է։
1: Ժամանակը թռնում է, ընկերներ, շտապեք,
0: հասերեք կյանքը վայելելու բոլոր գույներով, սիրելու ընկնդիրներ, մենք էլ կփորձենք այդ գույները ձեզ համար խտացնել, և ամեն առավոտ երկու ժամ շարունակ ձեզ գունավոր պահեր պարգևել, շատ շուպիտ, բարձր տրամադրություն, հյուրեր, զրույցներ, թեմաներ, դե արդեն նկատել եք, որ տարբեր թեմաների շուրջ երկար քննարկումները իմ և Մոլիտվինի սիրելի զբաղմունքն են եթերում, և մեզ մոտ տպավորություն է, թե դուք էլ մեր այդ դիալոգի մասնակիցն եք դառնում։

0: Շատերը համաձայնում են, շատերը նամակներ են ուղարկում մեզ, և մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել բոլորին, անուն առ անուն, ամեն առավոտին միանալու, իրենց օրը մեզ հետ սկսելու համար։ Տաղավարում Մոլիտվին Կարենը և Սոնանը Ինթումանյան, կհանդիպենք Մոլիտվին։
1: Բա կա
2: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
2: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ տրամադրություն,
2: օգտակար զրույցներ,
1: երկուշաբթի ուրբաթ,
2: ամեն առավոտում։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր խոսելու ենք բրենդի աշխարհի ամենահզոր երևույթներից մեկի մասին՝ բրենդային ասոցիացիաներից։ Այո, հենց այն միկրովարկյաները, երբ լսելով մի անուն, ուղեղը սկսում են նկարել պատկերներ, սկասմունքներ, մարդկանց, նույնիսկ հոտեր։ Իսկ բիզնեսի համար դա ոչ գեղեցիկ երևույթ է, այլ հենց փողի լեզուն։
1: Market Mind.
0: Երբ ասում ենք Coca-Cola, ուղեղը ցույց է տալիս. նոր տարի, կարմիր գույն, շփիտներ, միասին լինելու զգացում։ Nike-ի դեպքում հաղթանակ է, ուժ, երազանք։ Apple-ի դեպքում պարզություն է, նորարարություն։ Ես ուրիշ եմ, ես ժամանակակից եմ։ Սրանք այդ ընկերությունների ամենամեծ ակտիվն են։ Ոչ թե գործարարները, ոչ թե գովազդի բյուջեն, այլ ինչ է ուղեղը զգում, երբ լսում են նրանց անունը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է բրենդային ասոցիացիան։ Ասոցիացիան այն կապն է, որը ձեր բրենդի անունը ստեղծում է մարդու ուղեղում։ Այն կարող է լինել մեկ բառ, մի պատկեր, մեկնարկող էմոցիա, հիշողություն կամ փորձ, արժեք, սոցիալական կարգավիճակ։ Ուղեղը սիրում է պարզություն, այն չի պահում երկար տեքստեր, պահում է հասկացված լինելը և զգացումը։ Եթե այդ զգացումը դուք չեք ղեկավարում, դա կանի շուկան, իսկ շուկան երբեմն դաժան է։
1: Market Mind.
0: Ինչու են ասոցիացիաները կարևոր։ Որովհետև հաճախորդը թե խանութում, թե օնլայն ընտրությունների ժամանակ ընտրությունը կատարում է վարկյանների ընթացքում։ Եվ ընտրությունը կատարվում է ոչ թե հատկությունների հիման վրա, այլ այն բանի, թե ինչ է ապրանքը խոստանում իր գրությամբ։ Եթե ձեր բրենդը ասոցացվում է ձանձրույթի, անորակության, խառնաշփոթի հետ, ապա նույնիսկ մեծ ձեռքերը չեն փրկի։ Բայց եթե ասոցացվում է վստահության, հարմարավետության, կյանքը հեշտացնելու հետ, մարդը պատրաստ կլինի վճարել ավելին, նույնիսկ առանց ձեռքի։
1: Market Mind.
0: Ինչից են կազմվում ասոցիացիաները։ Առաջինը՝ տեսողական ինքնություն։ Գույները, տարատեսակները, ոճը, օրինակ, Tiffany կապույտը ինքն է դարձել բրենդ։ Երկրորդը՝ բանավոր ինքնություն։ Սլոգան, ձայնային ոճ, հայազգ։ Երրորդը՝ ապրանքի փորձ։ Եթե ձեր խոստումը հավասար է իրականությանը, ասոցիացիան դառնում է ուժեղ։ Եթե ոչ, դառնում է հակառակ ուժ։ Չորրորդը՝ պատմություն և արժեքներ։ Ուղեղը սիրում է սպասել ոչ միայն ապրանքի, այլ նաև գաղափարին։ Հինգերորդը՝ հանրային կերպար և համայնք, ովքեր են օգտագործում ձեր բրենդը։ Ինձ ում հետ կասոցացեն, եթե ես գնեմ ձեր բրենդը։
1: Market Mind.
0: Էմոցիոնալ գրավչությունը բրենդի ներսում։ Ամենամեծ գրավչությունը գալիս է ոչ թե այն բանից, ինչ ենք անում, այլ ինչ ենք մենք նշանակում կամ ինչ ենք փոխանցում։ Օրինակ, Starbucks-ը երիտասարդական կոլաբորացիա է։ Lamborghini-ն մեզ մոտ ասոցացվում է մարդու հետ, որը կապված չէ կանոններից։ Logo, օրինակ, ստեղծողը ես եմ։ Հենց դա է տարբերությունը ապրանքանիշի և բրենդի միջև։ Ապրանքը վաճառվում է դրամարկում, բրենդը վաճառվում է արդեն իսկ մարդու գլխում։
1: Market Mind.
0: Ինչպես է գործում մեր ուղեղը։ Ուղեղը սկսում է ասոցիացիաներ փնտրել, արագացում ապահովել, վտանգից խուսափելու համար։ Ինչպես կառուցեն հզոր ասոցիացիա։ Ահա 5 պարզ, բայց ուժեղ կանոն։ Առաջինը՝ ընտրեք 1 էմոցիա, ոչ թե 10։ Չի լինի և ուրախություն, և լյուքս, և էկո, և արվեստ։ 1 ուղերձ, 1 հիշողություն։ Երկրորդը՝ կրկնվեք։ Կրկնվեք այնքան, ինչև ձեր բրենդը կհիշվի հաճախորդի մոտ։ Երրորդը՝ կապ ստեղծեք կյանքում տեղի ունեցող պահերի հետ։ Որտեղ կա կյանքի իրողություն, այնտեղ կա ասոցիացիա։ Օրինակ, Coca-Cola-ն նոր տարի, Kinder-ը մանկություն, Nivea-ն խնամք։ Չորրորդը, մի խոսացեք այն, ինչ չեք կարող տալ։ Սխալ ասոցիացիան վերացնելը շատ ավելի թանկ է, քան ճիշտը ստեղծելը։ Հինգերորդը, կառուցեք համայնք։ Եթե բրենդի շուրջ ստեղծվում է մենքի զգացողություն, ասոցիացիան դառնում է ջերմություն, ոչ թե պարզապես հիշողություն։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ապրանքները մրցում են դարակներում, բրենդերը մրցում են գլխում, և հաղթում է ոչ թե այն, որը ամենաէժան է, այլ այն, որը ամենաշատ զգացումն է առաջացնում։ Եթե ուզում եք, որ բրենդը ապրի ոչ միայն այս սեզոնին, այլև տասնամյակներ, կառուցեք ոչ թե ապրանքատեսակ, այլ այդ ապրանքը գնելու համար որևէ զգացողություն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ը ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
3: Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Disco X

0: Govast.
1: Tari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
3: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
2: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
3: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան ձեղջեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ ձեղջեր։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա։ Մայիսյան մեծ ձեղջերով շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: bit.
1: Ամեն հինգշաբթի ժամը 18-ին ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։

0: GoVast.
1: Դուվարձակ կալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան, վճարել օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուվարձակ կալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Նոր ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Радио. Радио. Радио. Маршал.

0: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
1: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Այո,
1: որով են։
2: Այո, այդ զանուզ մենք
1: կարողանալ։ Որով են ես որոշել
2: երկրը։ Աշխարհը ջրիկ մարտիկ են ռադիո Մարշալի ուղի եթերում 103.5 հաճախականություն։
1: Տատիկս կասեր էս աշխարհում ինչ է մնում։
2: Գերեք,
1: խմեք, ուրախացեք, քեֆ արեք։
2: Կարողություն թողել։
1: Ամբողջ սիրելի ռադիո լսողներ, 103.5 ռադիո Մարշալի եթերում ամենաջրիկ Սիփանն են եւ ջրիկագույն Ստելան։ Ես ավելի լուրջ եմ, չէ, ես քո կողքին փորձում ինձ վերահսկել։
2: Եթե իհարկե միած կտրում, այսօրը քո լուրքը միած ուզում։
1: Չխափնվեք սիրելի ռադիո լսողներ, նա այդպես է ասում, որպեսզի դուք մտնեք հենց հիմա Facebook-յան էջ եւ նայեք իմ հակածը։ Լավ, օքեյ։
2: Ինչի՞ որ միշտ այդպես բան կոստյումով գալիս է
1: եթերի։
2: Մեկու մեջ որ գալիս տեղը սպառվում, այդ լավ չաս ենք։ Ստելա, շատ գեղեցիկ եք այսօր։
1: Շնորհակալություն։ Մենք
2: ամեն շաբաթ հանդիպում ենք Սիփան Ստելա հաղորդաշարը, պատմամշակութային վավերագրական հաղորդաշարը, ամեն շաբաթ հանդիպում ենք քննարկելու։
1: Լուրջ հարցեր ենք քննարկում սիրելի ռադիո լսողներ։
2: Այնպես որ հունիսի 7-ին գնալով ընտրատեղ ամաս, լավ, այդ մասին չէ, հիմա ասենք ինչ կատարվեց վերջին օրերին։ Եվրոպացիներ եկան, պաշտոնյաներ եկան, այրեր եկան, դու հետևել ես իրադարձությունին։
1: Ես հետևել եմ, ես
2: այդ փաստով,
1: այո, միջոցառմանը մասնակցել են համալիրում գագաթնաժողովի բացմանը, միջոցառմանը, իմ աղջիկը այնտեղ ելույթ էր ունենում, ինքն էլ բավականին ասեմ քեզ ոգևորված էր, ես նույնպես, որ նա մաս է կազմել
2: այդ եղեցի։ Մաքրոնի հետ վազել ես առավոտը։
1: Իհարկե, բադա հարցեր, ռադիո եթեր էի գալիս, դե ինչու չունեցան եթեր այդ օրը, որովհետև նկատեցի Մակրոնին եւ սկսեցի վազել։ Չեն ցույց տվել Մակրոնին, մեր այդ կիրճի գյոլեն ասում, ինչ են ասում։ Պիցու գյոլը, որտեղ մարզվում են։ Դու չենա գիտես ինչ մարքեթինգ կաներ այդ հատվածը։
2: Որտեղ ինչպես ավանդույթ է Մակրոնը լողացավ եւ այնինչ որ հակնում ենք տակից հանեց եւ խփեց քարերի ճորացնելով, որովհետեւ տունը պալիտ չլինի, որ գնացել է պիցու գյոլ։ Մակրոնին ի դեպ գնաց Գյումրի, բանավ ցենզի, գնաց Գյումրի եւ նրան հարցեցին, ասացին Մեսի թե Ռոնալդոն պատասխանեց Մբապե։
1: Ոայ, մենք նույն ճոշակներ ունենք։ Ես էլ եմ Մբապե շատ սիրում, անանի։
2: Մբապեն, բայց երկիշ չի, ես ասի Մբապե շատ
1: սիրում, ոչ, ես սիրում եմ, որովհետև նրա գովազդային էսպես նկարներ ունի, նա հրաշագույն է, հրաշագեղ։ Լավ, կորեկտ պահեմ, հասկացա։
2: Ստելուշեն, հաջորդը զեբր էր փախել կենտանաբանական այգուց, տեսա՞ր դու այդ տնօրինակը։
1: Լսի, մարդիկ կան այդպես էլ տոնց մտածում էին, որ զեբրը մնաց զեբր, բայց զեբրը մի քանի ժամվա ընթացքում դարձավ
2: ավանակ, որտեղ նրան բուլինգ
1: էին ենթարկել։ Մեր մեջ ասաց էշ։
2: Այո, բայց նա նրան բոդի շեյմինգի էին ենթարկել, որտեղ նա երևի տեղակել չէր, որ վերածվել էր թանկանոց զեբրը։
1: Ես չգիտեմ ով էր այդ մտքի հեղինակը, բայց ես կարող եմ հոտ ընկայս ծափարել։
2: Բայց լավ էր ստացվել, կարող չէ վատ զեբրը լիներ, սիրում զեբրը։
1: Այսինքն լրատվամիջոցների այսպես ուշադրության կենտրոնում հայտնվելը, բրավո, ստացվել է։
2: Այս օրերին նաև եթե ունեցավ ֆիլմի պրեմիերա, մեր լավ ընկեր, իմ շատ լավ ընկեր Ռուբեն Եսայանը, բլոգեր եւ տարբեր մասնակցություններ էր, գիրք էր թողարկել 17 թունելից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա, սա ինչպես սարսափ, միստիկ, թրիլեր, տարբեր ժանրերի գիրք է, եւ նա 2 տարի է այդ համանուն գրքի վրա ֆիլմ է նկարել, որը պրեմիերա նոր է տեղ ունեցել։ Ես առաջարկում եմ, մենք զանգենք Ռուբենին, նա տեղյակ չէ, չգիտեմ, նա կվերցնի հեռախոսը, թե լողանում է, բայց արի մի հատ փորձենք։ Դու հիմա
1: իգարտես։ Իդեպ սոսներ խաղում, եթե ես չեմ սխալվում։
2: Սոսը Սոսչյանի պեկյանը։ Արտուրը Դարփինյանը, ալո։
3: Այո։
2: Ռուբեն ջան, ձեզ զանգարել են ոչ ով ես ընդանալ Միներատեր հեռուստաշոուից, այլ այո, ռադիո Մարշալ, բայց էլի գումար եք շահել։ Ռադիո Մարշալից 103.5 հաճախականություն, քո վաղեմի ընկեր Սիփանը եւ նրա գործընկերուհի Ստելան։
1: Մենք ողջունում ենք։
2: Դու հիմա ուղի եթերում ես։ Դուք եթերում եք։
3: Ողջունում եմ։
2: Այո։
3: Սիփանին եւ Ստելան։ Հույսուն բոլոր մեր ունկնդիրներին։
2: Այո, հուսնակ այս պահի չես լողանում, մենք հարմար ժամի ենք ես զանգարել։
3: Չէ, մեքենայի տակ։
2: Մեքենայի տակ։ Ինչ որ վթարա տեղ ունեցել։ Վթարա տեղ ունեցել։ Ռուբ, մենք ասացինք, որ քանի որ կոնկրետ ժամանակատված չենք ասում այն եթերի, որտեղ կրկնություններ էլ կա, էլի։ Ասում ենք օրեր ստեղ ունեցել պրեմիերա, խնդրում ենք երկու բառով ո՞նց անցավ։ Մենք նորություններով տեսնում ենք, որ տեղ ունեցել պրեմիերա մի երկու բառ ֆիլմից, արձագանքներից եւ բոլորին հորդորենք վազեն կինոթատրոններ։
3: Դե շատ լավ անցել, շատ տպավորված էմոցիաներով անցել է երեկոն, կարծիքները շատ լավն են, հատկապես մարդիկ, որոնք իրենք կարդացել են, իրենք գրում են, որ այնպես ոնց պատկերացրել են իրենք այդպես։
2: Որով վախենալու կինո չի, չէ, որտեղ ես վախենալու կինոն ես վախենում եմ։
3: Չէ, ինքը վախենալու կինո չի, տպավորությունը տենց է, այո։
2: Գիշերը դիվահար չլինեմ, էլի։
3: Չէ, ինքը թրիլեր է, լրիվ հոգեբանական թրիլեր, այսինքն ֆիլմ, որը ունի ներ լարված։
2: Մի հատ էլ դերասանական կազմ ասենք, որ ինչպեսի աստղաբույլ է հավաքվել։
3: Այո, Արտուր Դարքինյանը
2: Ամերիկայից,
3: Ամերիկա հայ դերասան,
2: այո,
3: Սոստանյանի բեկը,
2: ահա, սիմպատիշնին, այո,
3: այո, Ալբերտ Ուլինյանն է տարիներ անց
2: մասնակցել, տարիներ անց որն է երկրորդ ֆիլմն է,
3: այսքան տարի անց,
2: այո, գիտես, դա Գիկորի դերակատարն է, որը մի քիչ փոխվել է, ճիշտ է, չէ՞, մի փոքր, որ նայում են Գիկորը ու իմը, այտենց մի քիչ առաջինացքի չեն կարողացել, բայց շատ կրեատիվ եւ լավ Հայլ է նրան բերել, այդպես նոր շունչ տալ այ մեր սիրելի դերասանին։ Ռոբախ
3: դասերներից Ալիթանա, որքի ճանաչեմ։
2: Այո։
3: Էլենը կարծում եմ ու այնտեղ ոնց որ ռեժիսները հիմնականում թատերականից եւ այլ տեղերից փորձել կասիթ հավաքել, որպեսզի նարունես նոր դեմքեր
2: չի։ Ռոբ, մենք ֆիլմը չենք նայել դեռ, իսկ դու
1: կարող ես։ Բայց անպայման կդիտենք։
2: Անպայման նայելու ենք վաղը, իսկ բանը դու կաս մի փոքր կտոր, որ պարզվի վերջում դու ես, թե դա սփոյլ է։
3: Պարզվի վերջում ես եմ։
2: Հա, հա։ Թե ընդհանրապես չես նկարվել, մի եղել ես կադրից դուրս։
3: Ես հիմնականում եղել եմ կադրից դուրս։
2: Լավ, լավ։ Ստել է հարց։
1: Ձեզ նորանոր հաջողություններ։ Սա այն ֆիլմը չի, որ երեխաների հետ կարող եմ գնալ տեսնել, այդպես ճիշտ։ Կարող եմ երեխաների հետ։
3: 15 է տարիքը։
1: 15։
2: Մյուս տարի երեխեքին ասա, մյուս տարի։
1: Մյուս տարի։
2: Բայց երեխեքը չեն սիրում Ռուբենը։
3: 14-ը կարա։
1: 14։
2: Շատ բարի, թունելից 13 կիլոմետր հեռավորության վրա ֆիլմ Ռուբեն Եսայանի համանուն վեպի։
1: Ձեզ նորանոր հաջողություններ։
2: Բոլորը շտապում են կինոթատրոններ Mystic thriller նայելու, ճիշտ է։
3: Այո, ամեցեք, նայեք, դիտեք։
2: Շնորհավորում ենք ես եղբայրս, քեզ նորանոր ստեղծագործական վերելքներ։
3: Մերսի, մերսի։
2: Պակա-պակա, լավ, հետո կզանգեմ, պակա։ Այո։
1: Միշտ պատրաստական փաստոր, սիրում եմ այս տեսակ մարդկանց։
2: Իրեպ երեխաները նրան չեն սիրում, որտեղ նա բլոգինգի ոլորտում Ռուբը այդպես
1: բավականին ակտիվ
2: է։ Կարկոմեդիից։
1: Լավ, մեր եթերաժամանակը խնդրում եմ։
2: Բայց
1: նվիրենք, նվիրենք, բայց անցնենք մեր նորություններին, որովհետև արդեն քիչ է մնացել։
2: Ես ասեմ Ռուբենը հրավիրել էր, ուղղակի չկարողացա գնալ դրա մասին գոնես։
1: Գոնե Թոմսը տայր ինձ գնայի, ես գնայի։
2: Հիշեցնենք, այ հիշեցնենք ինչի հաղորդում է։
1: Հիշեցնենք։
4: Սիփան Ստելա։
2: Yeah.
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, նորությունները սկսեցին, գիտեմ, որ շատերը բողոքում են, որ տան անդամները հիմա ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ են, հատկապես շատերը Instagram-ի մեջ։ Հիմա ասեմ, ինչ է տեղի ունեցել մեկ գիշերվա մեջ։ Ուրեմն, հայտնիները մեկ գիշերում կորցրել են միլիոնավոր հետևորդներ, իսկ այ հայ հայտնիները մի քանի հազար հետևորդներ։ Ցուկերբերգը բոտերին է մաքրում Instagram-ից,
2: այսինքն,
1: արի բացենք այն account-ները, այն ջերը, որտեղ որպես նայում ես, անհասկանալի է, ինչ որ տարեր են արաբական, հա, ինչ որ բոտեր, նրանք ամբողջությամբ ավտոմատ կերպով հեռացվել են։ Օրինակ Աքսաննան, Ջիգանի նախկին կինը, այսօր հենց Թորի տարբերակով գրել էր, որ իր հետևորդներից համարյա թե 500,000 հոգի դուրս է եկել, մաքրվել է։
2: 600,000
1: է։ Չէ, ես հիմա կստուգեմ միջև, դու ասես թե
2: էլ հայ հայտների իջերը դեսակ նայեմ ընթացքում։
1: Նա ունի 16 միլիոն հիմա Աքսաննան եւ 500,000, բայց 500,000 դա բավականին մեծ թիվ է։
2: Մի խոսքով,
1: օրինակ չէի, օրինակ 500,000-ը գային ինձ, կոնը գային ինձ թիվս մեծանա։ 40 հոգի։ Ինչու 40։
2: Այո, վատ բոտերին
1: 40
2: հոգի։ 40 հոգի։
1: Բայց իսկապես, գիտես, քանի որ իմը քիչ է, ես ոչ է տխրեցի, բայց օրինակ այն հայաստղերում շատ են, բնականաբար
2: կտխրեմ, բայց վերջում կանցնենք։ Հաջորդ նորությունը, տեղափոխվում ենք Ամերիկա։ Դալասում, ուշադրություն, սա կանանց եւ աղջիկների համար շատ լայվ հակ կլինի, Դալասում Միկին բրենդային խանութում, դիմահարդարման խանութում, կոսմետիկայի դիմահարդարման տեստերներով իրեն շպար է կազմակերպել, անցնելով տարբեր բաժիններով, թեև տեստերները անվճար են, բայց հիմք են հանդիսացել նրան, որպեսի ոստիկանությունը բերմայի ենթարկի։ Պատկերացիր, առանց շպար մտել է։
1: Ես չեմ պատկերացնում սա ինչու, որովհետև սա շատ ընդունված տարբերակ է,
2: ասեմ ես։
1: Այո, մտնել խանութ, դիմահարդարվել, մանավանդ եթե դու դիմահարդում տեստերներ տարբերակով, սա շատ օքեյ է։ Ես ասեմ նաև ուրիշ բան, իրոք ռադիոլսերներ։ Երբ որ դուք Եվրոպայում եք եւ ինչ որ գնում եք անում, նույնն էլ Ամերիկայում, դուք կարող եք իրենցից պահանջել հենց այդ տեստերների լիքը բազում օրինակներ։ Եվ նրանք բարեհամբույր ձևով ձեզ տալիս են։ Շանել համար
2: երեքով անցել է երևի։
1: Այո, և չեմ հասկանում։
2: Իսկ դու արել ես նման լայֆհակեր։ Բացի այն, որ շորը գնում ես, հետո վերադարձում ես
1: դառնից հետո։ Ես օրինակ, երբ որ գնում եմ կատարել, ամբողջովին ասել եմ խնդրում տեստերներ ինձ դրեք, և նրանք շատ այս իհարկե, իհարկե
2: կդեն։ Տեստերները օրինակ դիմահարդարման,
1: հա։ Այո, դիմահարդարման օծանելի։
2: Այսօր ինչով ես եկել։
1: Հենց այդ տեստերներից մեկ օգտագործել։
2: Բարի, հաջորդ օրությունը գնացինք։
1: Տեխասում տարեց տղամարդը իր ժառանգությունը թողել է մատուցողուհուն, ով նրան 7 տարի սպասարկել է։ Այո,
2: Պատկասա գնում ես Կոսիելի սրճարան։ Այո։ Ունես Դուսիելի սրճարան։ Դու կարող ես գովաշ չնել, բայց այն որ մի 10 տարի է գնում ես արդեն։
1: Իհարկե ունեմ։ Եվ քանի որ դրսում արտերկրում շատ են հանդիպում այնպիսի մարդիկ, ովքեր ժառանգ չունեն եւ մտածում են նրանք։
2: Ունի Ջորջո Արմանի երաժիշտ։
1: Այո, ում այդ ամբողջ կարողությունը տան։ Այս բարեհամբույր անձնավորությունը ամեն օր սպասարկվելով այդ ռեստորանում, պատասխանում
2: է։ Եթե խոսում, մի հատ մատուցողի գործ վերցնենք, միգուցե մի 6 տարվա
1: մեջ։ Ես շնորհավորում եմ մատուցողուն։
2: Բայց ես դեռ չխորացա, որ ժառանգությունը թողելա, բայց գնացելա, որ բերետվելը, բարձվելը, բան 400,000 դրամ։
1: Բայց պատկերացրու՞մ ես այդ մատուցողուին, եթե հանկարծ մի օր օրինակ լավ չի, դե մարդ ես, չէ՞, լինում այդպես, մարդը լավ չի սպասարկել, հիմա ինչքան է, վայ, բայց ես ինչի՞ այդ օրը
2: էս ասում։ Բայց 7 տարի նա բարեհամբույր էր, կամ այդպես ի սրտե արել, բայց ես էլ եմ ասում, իմ մամա շատ տակիկն է, որ բարձրը շատ քիչ գումար է։
1: Մենակ 100,000 դրամ։
2: Հետ ավտոտ։
1: Լսի, գիտես, անգամ երբ որ ինչ որ կուրտկայի գրպանից, պիջակի գրպանից 1000 դրամ ես գտնում,
2: դու ահաբոր ուրախանում ես։
1: Էնպես որ եթե 400,000 է լիներ, ես էսպես կբարեի
2: ամբողջը։ Բայց քարտային աշխարհից հետո էլ արդեն ոնց որ չեն գտնում գումար։
1: Դե նայածով, ես ամեն անկյունից։
2: Քանի որ մենք ստատատատատատ խոսում ենք, հիշեցնեմ, որ ռադիո Մարշալ 103 եւ 5 հաճախականություն, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո վարորդներ, ովքեր այս բանի ղեկին են, դուք լսում եք Սիփան Ստելան, շատերը Facebook-ում են տեսնում Սիփան Ստելան, իսկ այս բանի Սիփան ու Ստելան, այդքան ասացինք, պետք է մի հատ շունչ քաշեն եւ վերադառնան։
4: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարքյան։ Սիփան Ստելա։
2: Այո, այո։ Պետք է ասեմ, ասես չի այնպես է։ Մենք վերադարձանք, կարծես թե չենք էլ հեռացել։ Հաջորդ նորությունը ես եմ կարդում Ստելա։
1: Այո։
2: Դա as empresires decido me pa fine գնում ենք Բրազիլիա։ Բրազիլիայում աճուրդի ժամանակ Piatina 19, ոնց որ կա COVID 19, անալոգիա գնաց։ Piatina 19 կոչվում, կով շատ գեղեցիկ, ի դեպ կարող եք Google-ել, գրեք Բրազիլիա Piatina 19 կով, վաճառվել է ուշադրություն, մի հատ թիվ եմ ասում, ռեկորդային 4-8 միլիոն դոլարով։ Անեն սիրուն կովա սպիտակ։ Մենք
1: շիգիտը մատրաշից լացում եմ, բայց 4-8 միլիոն։
2: Չի պատկերացնում։
1: Չի պատկերացնում։ Ես չեմ պատկերացնում։
2: 4-8 միլիոն դոլարի ինչ կգա։
1: Ոյ։
2: Քանի դուն կառնես։
1: Այս նորությունը շատ ուզում եմ սենց արագ անցնել։
2: Կենտրոնում։
1: Դե ահա որ մանթո եմ։
2: Չէ, բայց դու մի հատ պետք է նայես այդ կովին, շատ սիրուն է իրոք։ Այն որ ասում են, լսի այ կով է։ Դա մեր մարդիկ իրա դիմում են։ Այ Piatina
1: 19։
2: Piatina 19-ից նորությունից հետո դա շատ մեծ։
1: Անկեղծ լսել էի, որ Ziu աճուրդի ժամանակ շատ ֆանտաստիկ գներով աճարքեր են եղել, բայց Covid մոտ գնամ շրջեմ այս գյուղերում, տեսնեմ մեր հայկական գյուղերում գեղեցիկ կովեր չկան, մի տանեմ Բրազիլիա հասցնեմ, մի լավ գնով ծախեմ։ Այստեղ հիցե ժանապն եմ, տանեմ այնտեղ թանկով ծախեմ։
2: Մի խոսքով, իսկ մեր կովերը հնարավոր գոնե մի 200,000-ով ամենաթանկը վաճառում։
1: Դոլար նկատում ես դրամ։
2: 200,000։
1: Կարելի աճուր տանել, բայց գիտես։
2: Մաքսիմալը։
1: Լավ, լավ, արի տեղափոխվենք դեպի Sting-ի երկրպագուների հոգի։
2: Shape of my heart-ի
1: լեգենդա։ Yes, yes, ի դեպ ասեմ Սիփան, կարող եմ քեզ նախանձացնել, ես անցյալ տարի մասնակցել եմ Ռոմում իր համերգին եւ դա ֆանտաստիկ է։
2: Սա երկողմանի նախանձություն է, երիկի Ռոմում։
1: Ասեմ, բայց շուշուկներ էին պատտվում, որ Sting-ը նաեւ գալու է Հայաստան։
2: Օրինակ քանին գալիս է Վրաստան։
1: Ահա, բայց ասում էին, որ որ քեստինգը գալու է, բայց դեռ ինչ որ այդպես դեռ
2: կոնկրետ երկու երն եք, համ հռոմում ես,
1: համ այն էլ գիտես ինչ փոքր է, այսպես դահլիճ, մինի դահլիճ էր, որտեղ ընդամենը
2: երևի թե 15 հոգի
1: է, չէ, մի 3-4000 հոգի են, եւ դու այսպես շատ մոտիկից նայում ես, այո, սթինգը, ուրեմն ասել ես սթինգը, ու երևի թե ինձ թվում է նա սա ինձ նկատի ուներ, որտեղ ես մամա բլոգերը, ամենավատը բանը, որ կարող եք անել ձեր երեխայի հետ, դա ասել նրան, որ դու պարտավոր ես աշխատել։ Ասեմ, որ Sting-ը ունի շատ լավ, Sting-ը ունի շատ ամուր կայուն եւ լավ ընտանիք։
2: Այո։
1: Եվ այսինքն, ուզում ասեմ, մենք ունենք այդպեսի հայկական խայսած, չէ՞, այսպես առնում ենք, կուտակում ենք, կուտակում ենք, որ մեր ծորի ծորը ապահով ապրի։ Բայց ինչի համար, չէ՞, որ ամեն մեկը սեկեն
2: ինչ որ դրանք էլ ու սկսում են ուրիշ բաներ օգտագործել, քան ուտակում են մեր ստացած։
1: Դրա համար, այո, շատ ճիշտ է,
2: երեխան պարտավոր է դեպի քորացը։
1: Բայց ես ճիշտ ասած ինչ ունեմ, չունեմ վայելում, այ ոչ մի բան էլ չեմ
2: կուտակում։
1: Ոչ, ես ասեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, հնարավորություն է այսպես ընձեռնվել, ասեմ, որ իմ երեխաներին ես այնքան խմբակներ եմ տանում, որ այդ ամսա վարձերով, եթե ես դա կուտակի, հաստատ տուն կառնի, բայց դա ինձ պետք չէ, ես ավելի ներդրում անեմ, ոչ, ներդրում անեմ, այսպես թող իրենք կուտակեն գիտելիքներ, որոնք հետո կսպառեն եւ այն կդարձնեն գումար, ու ես էլ այդպես անտուն կմնամ
2: երևի թե։ Ոչ, դու արդեն ստեղծել ես հոգևոր տունը։
1: Այո, այո, սիփաճա։ Լավ, սպասենք հույսով, որ Sting-ը մի օր էլ կգա Հայաստան եւ գնանք դեպի հարավային Կորեա։
2: Չէ, դու շատ շատ ասացի, երեխաների սովորացնում ես, որ հիմիկվանից աշխատի չնայած։
1: Ասամ իմ երեխաները։ Իմ երեխաները 40-ի մեջից աշխատում են։ Ասամ ինչպես։ Իհարկե։ Բելայնի չէ, կարող եմ ասեմ, Ալեքսինը դու չես հավատում, նա 40-ի մեջ էր եւ սերիալ ալում պետք էր նորածին երեխա
2: Անուրջներում,
1: այո, Անուրջներում Ալեքսը խաղացել է եւ մի կլորիկ գումար է աշխատել, բամ դե գնա ու իմացին
2: դասի Անուրջներում Սուրենն էլ էր Արուստամյան խաղում, ճիշտ եմ հիշում,
1: այդ թափը եկել է իմա մարշալ, լավ, ընկնացին հարավային Կորեա, ասում
2: որ դուք Անուրջների սթաֆն է, այո, հարավային Կորեա Սունջհա Սեուլում 100-ավոր մարդիկ մրցում են, ուշադրություն, ինչ լավ մրցույթ հայերս է կարան գնան գտնենք, թե ով կարող է ավելի լավ քնել։ Ուրիշ բան մի մտածեք, հիմա ասեմ, քաղաքը հայտնի է շատ աշխատասեր ժողովրդով, ուսանողներով կամ մեծահասակներով, ովքեր օրական 3-4 ժամ են քնում իրենց ծառայաբերվածությունից ելնելով, եւ հյուսված քաղաքացիները մասնակցել են նույն քաղաքապետարանը կարծեմ սա կազմակերպում քնելու մրցույթին, այդպես տեղեր կան, ով ամենաարագ քնող, ամենախորը քուն մտնող, ամենա երկար քնող։ Ինչ
1: կարապ են հարավային Կորեայում ժողովուրդը։ Չէ,
2: նրանք ընդհանրապես սլանով ուզում են ասել, որ նայիր թակտազմակը, որ դուք այնքան աշխատասեր եք եւ այնքան քիչ եք, որ այսպեսի մրցույթ կա, դա այսպես
1: մարքեթինգային, այո, մեծ քայլ է։
2: Մի հատ արի կպնենք մեր այն հայրերին, ովքեր եւ օրեղբայրներին, ովքեր դիվանի վրա ամբողջ օրը մասնակցում են այս մրցույթին, չի մանալով, որ կարող են ինչ-որ բան շահել։
1: Իսկապես կան այնպիսի մարդիկ։
2: Ուղղակի մեր մոտ ամբիշեն են ժամը 11-ից
1: 9-ը։ Ասել, որովհետեւ գիտես ինչ կա, այսպեսի ռուսերեն խոսք, որ ստարեստ ն իրադեստ, երբեմն այդ մեծությունն է դրան այսպես բերում, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, ես օրինակ ասեմ, 2 օր առաջ ինձ իմ հեռախոսը հուշեց, որ ես իմ 2 անգամ ավելի քիչ եմ քայլում, քան թե անցյալ տարի, եւ ես որոշեցի, որ ամեն օր պետք է 10000 քայլը իմ ապահովեմ։
2: Բայց զանում ես դու։
1: Այո, արդեն 2 օր է արել եմ, պետք է շալինի շարունակակ։
2: 2 օր է, ես եկի դեմ 20 տարի անում ես։ Չէ, բայց արի մի հատ վերադառնանք այս քնելու մրցույթը, որ հայերս արդեն 30-ից հետո, իդեպ ես էլ եմ այդ կոնտինգենտից, որ 30-ից հետո մի հատ հերիքի 11-ից ժամը առավոտը 11-ն են գնում, մի հատ է ցերեկը 4-ից։
1: Լսի, բայց մի բան ասեմ, մեր օթից էլ է դա։
2: Մենք քնկոտ ենք։
1: Մենք քնկոտ ենք, այո։
2: Լավ, հաջորդ նորությունը հիշեցնենք աշխարհին, որ ռադիո մարշալի եթերում ինչ հաղորդում է։
5: Սիփան Ստելա։
2: Ուհ, քանտը մաժոր նորությունը։
1: Նյու Յորքում խանութի սեփականատեր գանձապահը տարածքի երեխաներին պարգևներ է տալիս։ Եթե երեխաները նրան բերում են լավ գնահատականներ ցույց են տալիս, նա նրանց անվճար նվերներ, մթերքներ, կոնֆետներ է տալիս։
2: Ծափարում եք։
1: Ծափահարություններ։ Ես ինչու հիշեցի մեր բուտկի Սերժիկ պապիկին։
2: Սերժ պապ։
1: Այո, բայ այն ժամանակ։
2: Ա, դիես։
1: Ընփողոցներում, չէ՞ որ կային այսպես մինի բուտկաներ, որտեղ
2: էս կարողանում
1: էր Նիսիա, Նիսիա պարտադիր տենց, ասա պարտ քչած, Նիսիա պրանքվեր։
2: Նիսիա, ճապոնական
1: ապրիլ։ Ասել որ օրինակ մաման կգա փողը կտա, կամ այդպես ասել, բայց մաման տեղյակ չէր որ ես այդպեսի օնակ, հա, ինչ որ մթերքներ էի վերցրել։ Բայց այդպես որ Նյու Յորքը։
2: Բայց լավ մարդ է։
1: Նյու Յորքի մեր պապիկը, պապիկը, չգիտեմ, պապիկը, տատիկը, սեփականատը։ Բավականին էսպես լավ հակ է արել։
2: Լավ բան եմ տածել, որտեվ Իրանից Իրան, այսինքն ստացվում է ինքը ուղակի խրախուսում է։
1: Բայց մեզ մոտ էլ կան այդպիսի սեփականատերեր, օրինակ որ լավաշ են տալիս։
2: Հա, բայց լավ սովորել ամար չեն տալիս, ուղակի Մալացիա Սեբասիայի բնակիչներին են տալիս։ Չէ, սա
1: բայց քանի տարի։ Բայց արի փաստենք թե քանի տարի են դարձել։
2: Այսինքն երեխաները ասում են Սիլվա Կապուտիկյանի ինչ որ անգիրը սովորում են, որպեսզի գնան խանու, ստանան։
1: Լսիր որդիս, պատգամ որպես սիրող կոմոր խոսքս։
2: Չէ, եթե հասասանենք։ Չէ, ապրես չնայած։ Լսի, տանում են գնահատական, ասում են նայ, ասենք բան Սերժիկ պապիկ նայ, ինչ եմ ստացել եւ Սերժիկը տալիս է դրան կոմոր։
1: Նե նայած Սերժիկ պապիկ, ամեն Սերժիկ պապիկ չէ որ կա։ Լավ, եթե
2: շատ են արդեն խոսում։ Հետո մեր եթերը կփակվի։ Լսի, բելի նորություններ կար, բայց դա չենք ասում։ Մեր եթերը
1: շատ։ Չէ, այսօր շատ շիկ էինք սիրելի ռադիո լսողներ, որովհետև օրը լավն է, լավ սկսվել է։
2: Ես մի հատ կոմպլիմենտ անեմ, մեր Ստելան այսօր չի գիտեմ ուր ա գնում։ Մրագնում շատ անսպասելի ներկայացել է, ինչ-որ տենց լավ տեսքով Ստելան ապրես։ Դու զարդարում ես ռադիո։
1: Դու վաղը ուղակի Instagram-ով կտեսնես իմ նոր մեքենան եւ նոր
2: Շատ բան բաներ ասում։ Ինչ բան, լավա որ Միշա, ինչ լավա որ քո ամուսինը Միշան է ժամային մեր չի լսում։
1: Լավ, սիրելի ռադիո լսող։
2: Հետո իրան պատմում ասում է նորմալ է, նորմալ։
1: Շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ եք։
2: Այո, ովքեր են եթերում, մի հատ էգոիզմ էլի դասեն կամ ինչ վեր։
1: Ստելա Քարամյանը եւ Սիփան Բաբայանը։
2: Այո, մեկը չեն ճանաչում, ինձ են ասում։ Սիփան Ստելա լավագույն ռադիո հաղորդաշարը Միրո ժիվոտիից հետո։ Շնորհակալություն, բակա կհանդիպենք։
6: Գովաստ։ Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
7: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
8: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
9: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեր

0: Govast.
1: Ușădrusun, tonakan medzehçeş vegayum. Maisi mekitstasa, gnek kahuykef elektrotehnika, aksein masnaksokh shat mets tesakanuts, tonakan shat medzehçerov. Mayramastera vegaketem. Vega, kahuykef tehnikai amena mets tsantsa Hayastanum.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձերքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջով 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում?
1: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրաչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Շոքե, հոգչե, Մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
4: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Mega Mall-ը կաշխատի ատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16.
5: Գարնանային տրամադրություն, Մայիսյան զեղչեր, ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է, Մայիսյան մեծ զեղչեր, գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, Մայիսյան մեծ զեղչերով. Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը, VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում Մարշալ բլոգն է։ Այսօր մեր հյուրը ով բիզնեսը դիտարկում է ոչ միայն որպես վաճառք, այլ որպես մարդկանց միավորող միջավայր եւ մտածողության հարթակ։ Մեզ հետ է այսօր Արմեն Նաջարյանը, Նաջարյան and Friends հարթակի հիմնադիրը եւ 40+ հասուն ծրագրի գաղափարի հեղինակը։ Վստահ եմ արդեն հետաքրքիր է ձեզ, թե ինչ է նշանակում 40+ հասուն։ Խոսելու ենք, ներկայացնելու ենք, որպեսզի դուք եւս տեղյակ լինեք, թե ինչպիսի լավ միջավայր ենք այսօր մեզ մոտ ստեղծել։ Ողջույն։
1: Բարև Արտուր ջան։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Հրաշալի, դուք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, որ գտաք ժամանակ եկաք ռադիո Մարշալ, բայց մինչ 40 հասունին անդադառնալ է, ինչ վստահ եմ շատերի մոտ արդեն հետաքրքրություն է առաջացրել, սկսենք հենց Նաջարյան and Friends-ի գաղափարի մասին, ինչով է Նաջարյան and Friends-ը առհասարակ տարբերվում սովորական բիզնես հարթակներից, մի փոքր պատմեք եւ ներկայացրեք մեր ռադիո լսողներին։
1: Բայց հաճույքով նախ ես եմ շնորհակալ, որ ինձ հրավիրեցիք ստեղ։ Նաջարյան and Friends-ը ինքը հարթակ չէր, ինքը ավելի շատ ընկերությունն է, որի հիմնադիրն եմ ես, ծագման գաղափարը հետեւյալն էր, երբ որ ես 20 տարվա վաճառքի ու կառավարման փորձ, աշխատելով տարբեր ընկերություններում, ինչ որ մի ժամանակ գալիս է, երբ որ դու այդ ընկերության սեփականատեր հիմնադիրը չես, բայց ունես կլուչևոյի դեր այդ ընկերությունում, գալիս է ինչ որ որոշակի ժամանակաշրջան, երբ որ հարաբերությունները արդեն սեփականատիրոջ հետ պարզ չի լինում, դու էիր պատճառը, որ լավ էր, ես էի պատճառը, որ լավ էր, դու կապ չունեիր, ես կապ ունեի, գնում էր դες գաղափարական վեճեր, որը անիմաստ էր, դե ընթացքում ոնց որ ամենակարևոր արժեքը, որ ընկերությունն է կորում այդտեղ, ու դու ասենք տարբեր բիզնեսի հիմնադիրների հետ բաժանվում էր որպես կոպիտ ասած ոչ ընկեր։ Դրա համար ես որոշեցի, որ աշխատեմ համագործակցության ֆորմատով, որը որ հիմնեցի Նաջարյան and Friends-ի ընկերությունը, եւ աշխատել համագործակցության ֆորմատով, այսինքն կհամագործակցենք X ժամանակ, հետո իրար հետ բաժանվելուց ոնց որ փաթաթվել պաշտպանվել, ասենք ասեմ, եւս մի ինգերս ձեռք բերեմ, ոչ թե կորցնեմ այդ ֆորմատով։ Հետևաբար Նաջարյան Ֆրանսի գաղափարը առաջացավ այդտեղից։ Հիմա ընկերությունը զբաղվում է բրենդերի, բիզնեսների ճանաչելիության բարձրացմամբ գովազդի միջոցով, նաև նետվորքի միջոցով, ու զբաղվում եմ վաճառքով, իմ հավատամքն այսպես ասած, վաճառվում է ցանկացած բան ցանկացած մարդու, բացի խիղճը եւ հայրենիքը։
0: Ինչպես նշում եք։
1: Հա, միշտ։
0: Ես ուզում եմ խոսենք 40 հասունի մասին նաև, որը ինձ համար էլ էր բացահայտում, եւ երբ խոսեցինք պատմեցիք, իրականում շատ մոտիվացնող էր նաև, անունն էլ է հետաքրքիր, նաև բառախաղել եք ստեղծել։ Ես չեմ ուզում շատ փակագծեր բացամ, խոսքը տամ ձեզ, խնդրեմ, կարող եք ներկայացնել մի փոքր, բացի նաև ներկայացնելուց բացի, ասում եմ խոսենք նաև բացերի մասին, թե շուկայում ինչպիսի բացեր կան, որ դուք որոշեցիք, որ պիտի ստեղծեք 40+ հասունը։
1: Շատ լավ, ինձ թվում է ձեզ էլ պետք է չմոտիվացնի 40+-ը։
0: Ինչև է, նախ պես արդեն
1: դրան շատ կա։ Ուրեմն Նաջարյան Friends-ով տարբեր ֆորմատներ ունեմ, ասենք բիզնես unboxing կա, event-ների անոնս կա, սա լրիվ ինքը lifestyle ավելի շատ ֆորմատ է, ու իհարկե կոմերցիոն ծրագիր է ինքը, բայց ինքը ավելի շատ lifestyle-ի մասին է, այսինքն 40-ից հետո, երբ որ մարդը սկսում է իր իմ պատկերացումով, ասում են միջին տարիքի ճգնաժամ են ասում, իսկ մենք բիզնեսմեններով միշտ ասում ենք, որ ճգնաժամը ինքը հավելյալ հնարավորությունների սկիզբը, եւ ոնց որ 40-ից հետո, երբ որ մարդը վերաարժեվորում է իր կյանքը, երբ որ իր տեսակին է ավելի շատ ման գալիս, ռուսական բարկա էլի, ոնց որ միջև 40-ը ոնց որ վիպենդրիոշ կյանքա դա, այսինքն դու ոնց որ միշտ հասարակությանը, շենքի ժողովրդին պետքա պատասխան տաս,
0: հասարակության կարծիքի վրա ապրել
1: եւ ինչ-որ
0: մարդկանց ապացուցել,
1: այ ապրեք, այդ գեղարվեստական մասը ես չէի կարող ասել, ոնց որ դրանից հետո մարդը սկսում է արդեն իր եսի, իր ներսի մեջ հարցերը տալ, ինքը սկսում է նոր պլաններ, նոր ծրագրեր, նոր պլաններ, հա, ու ոնց որ ես որոշեցի, ես ինքս նաև այդ տարիքի կրողն եմ, հա, այս տարի օգոստոսին 51 կլինեմ արդեն, ոնց որ ես ինքս այդ արժեքների կրողն եմ, կյանքը վերաիմաստավորելու, այնպես հեշտեգ ունեմ կյանքի փորձ եւ այլ եւ այլ, ու հիմա ոնց որ ես 40 հասունի միջավայր ստեղծել ու իրար հետ երեկո անցկացնել, ինքը իվենթ որպես այդպեսին սկսեց, ու ոնց որ երևի 4-րդ թե 5-րդ իվենթն է հես արդեն անում ենք, ինքը մարդկանց մեջ լավ արձագանք գտավ, քանի որ ես կարևորը ոնց որ ստեղ միջավայրն եմ ստեղծում, որտեղ մարդիկ գալիս են ոչ թե կոստյումներով կամ համագործակցություն սկսելու ակնկալիքով, այլ իրանց տեսակին գտնելու համար, այսպես ասած, իրար տեսակի շատ գովազդի մեջ նույնիսկ հումոր եմ անում, ասում եմ, եկեք շփվենք առանց փորները հետ քաշելու, այսինքն շատ անմիջական, շատ կայացած ձևի իրար բան ապացուցելու մասին չի էլի, իրար հետ համագործակցությունը ինքը արդեն ոնց որ բանն է, հետևանքն է արդեն, ոչ թե այս նպատակը գաք շուտ համագործակցեք, չէ, շատ հետաքրքիր երեկոներ են եղել խաշի սեղանի շուրջ, գենացվալեում խինկալու շուրջ, վերջին անգամ միջոցառում էին կարել ավելի շատ փարթի ֆորմատով, անունը դրել ենք կոկո ջամբո փարթի, բայց 40 հասուն, այսինքն անունը ինքը արդեն ասում էր, որ մենք գնում ենք 90-ականների միջոցառում անենք, բայց այդտեղ կարևորը թե ովքերով ենք այդ միջոցառում անում, որ միջավայրն է այդ ամեն ինչը։
2: Իսկ արդյոք եթե մարդիկ ցանկություն ունեն միանալու ձեզ, ինչպես պիտի միանան, կամ ինչ որ հեռախոսահամար ունեք կամ Facebook-յան սոցիալական ցանցերով կարող են մասնակցել, կա ինչ-որ հատուկ կետեր, որոնք պիտի համապատասխանեն օրինակ 40 հասունի տոնախմբությունների մասնակցելու համար?
1: Ինքը ամեն դեպքում, նույն ես իմ Facebook-յան, Instagram, YouTube, TikTok, ես ակտիվ եմ, էլի, ես իհարկե ավելի շատ offline-ի ակտիվ մարդ եմ, offline
2: շփման
1: եմ ավելի շատ շեշտը դնում, բայց ով on-line-ում էլ եմ շատ ակտիվ, ու ոնց որ հիմնականում Facebook-յան image-ով ես տալիս եմ անոնսը, օրինակ հիմա ապրիլի մայիսի 23-ին Դոլմա ռեստորանում Դոլմա խմբություն 40 հասունով, բան տենց անուններն եմ սիմվոլիկ ու սիրուն ընտրում։
2: Ինչպես եք ընտրում անունները?
1: Հնարում ենք, այսինքն
2: դուք ինքներդ եք որոշում, թե ունեք խումբում հետ որոշում եք, որ օրինակ այսօր պիտի սա լինի, մյուս ավիս։
1: Մեծ խումբ չէ, փոքր խումբ ունենք, ունեմ կրեատիվ պրոդյուսեր, քննարկում ենք, ոնց որ մտքերի բան ենք անում, բայց դա մեր փորձը, մեր հասունությունը, մեր անցած ճանապարհը մեզ թույլ է տալիս, որ ավելի շուտ հասկանալ ինչի մասին ենք խոսալու կամ ինչա լինելու։
2: Դոլմա խմբությունը մայիսի 23-ին է, ճիշտ։
1: Մայիսի 23-ին Դոլմա ռեստորանում, հենց ոնց որ
2: նշեք, որ մեր ռադիո մարշալը։
1: Դե հա, ռադիո մարշալը, դե գործընկերները շատ կարևոր են մեզ, հա, ես անդադար սիրում եմ իրան շեշտել եւ օգտվելով արդից այո ռադիո մարշալը եւս Դոլմա խմբության այդ օրվա միջոցառման գործընկեր, բայց նաև ուզում ենք հլը, որ պլաններում կա ավելի երկարաժամկետ, որտեղ ընկերությունը ինքը պետք է ավելի երկարաժամկետ լինի։ Այո, շատ հետաքրքիր լուրջ կամպանիաներ են համագործակցում որպես գործընկերային, Մաթևոսյան գինիները, LikeNet ինտերնետ տրամադրող, հեռուստալիքներ տրամադրող, երեք պայմանավորվեցին կոլսել հեռախոսների ցանցը եւս միացավ, այսինքն մարդկանց ֆորմատը հետաքրքիր է, հետաքրքիր է եւ միջավայրը եւ անմիջական մտնոլորտը եւ այդ մարդկանց հետ ոնց որ որոշակի ճանապարհ գնալը։
2: Շատ լավ, վստահության մասն եմ ուզում խոսենք, թե ինչպես է կառուցվում վստահությունը նման փակ կամ կիսաբաց համայնքային միջավայրում նաեւ։
1: Հենց սկզբից ասեմ, ինքը ոնց որ ժամանակավոր համայնք ասացա, ոնց որ այդ օրն է հավաքվում այդ միջավայրը, ես տենց որ ասեմ ակումբական կամ համայնքական հետո կտանի դեպի դրան, ավելի շատ ես գնում եմ դեպի շարժում հասկացողություն, 40 հասունը պետք է լինի
2: շարժում,
1: պետք է լինի շարժում, այսինքն մեզ հարմար են մեր նման մարդիկ, որ հավաքվեն, որոշակի ասում եմ ֆիլտրացիա բան, դա չի նշանակում մարդկանց բարձրից կամ ցածրից նայ։ Միգուցե ես լավը չեմ, բայց իմ նման մարդկանց եմ ման գալիս, այսինքն մեր նման մարդկանց միջավայրը ինչու՞ն է կայանում, որ մարդը դեռս կյանքի հետ լիքը պայմանավորվածություններ ունի, մարդը դեռ նոր պլաններ ունի, մարդը ժամանակի շուտ չի բիծնում, ցենս կոպիտ ասած էլի, այդ մասը շատ կարևոր է, մարդում էր դրայվ կա, էներգիա կա, ու պետք է այդ ամեն ինչը ճիշտ ռեալիզացնել։ Ես նույնիսկ բիզնեսներին եւ գործընկերներին ավելի շատ եմ ասում, որ կյանքի փորձի վրա շատ ավելի շեշտը դրեք, հիմա շատ լավ է սիրուն աղջիկա, սիրուն տղայա գովազդ են անում, մյուս, բայց ես մարդիկ ռեալ իրանց ասած էին, հավատում են ինչ որ ասում են, ենթադրենք լավն է, հա, Մաթևոսյան գինին լավն է, ես դա խմել եմ, ես դա միջոցառում եմ արել, ես ուրախացել եմ այդ միջոցառմանը, բայց եթե ես 18 կամ 20 տարեկան եմ, ես դա գինին ասեմ լավն է, ինչ կարամ ասեմ դրա մասին, այդ փորձը կարևոր է։
2: Կարող ենք ասել, որ այստեղ ձևավորվում է հավասարության նոր մոդել, որտեղ դիրքը երկրորդական է։
1: Միանշանակ այո, հենց ուրաստան մի քիչ բարձան կոտություն չանեմ, հա, ես ասում եմ միշտ նաճարյանական միջավայր, այսինքն դա այն միջավայրն է, որտեղ հենց ընկերները գտառով եմ ասում, ընկերներ են հավաքվում մտը,
2: այսինքն ձեր շապիկի վրա է,
1: հա, այսինքն դա ինքը հոգեբանություն է նաև, դու ունես 3-4 գործարան, դու ունես մի հատ փոքր սիրուն խանութ, դու ունես խանութների ցանց, մենք այսօր ընկերներով հավաքվել ենք իրար հետ ժամանակ անցկացնենք։ Նույնիսկ շատ դեպքերում այդ հավասարության նմանա, երբ որ ասում եմ նախ առաջին հենց միջոց յուրաքանչյուր միջոցառում ասում եմ առաջին իսկ գրոպեից անցնում ենք դուի, որ ժամանակ չկորցնեք դրա վրա, ինքը կարևոր ժամ է, 4 ժամը, 3 ժամը, դուի դուքի անցնելու պրոցեսը թող միանգամից ջարդվի։ Եվ երկրորդը ծանոթանում ենք իրար հետ իր ձևով, ասում եմ կներեք, ոնց որ ասում ենք եկել եք ձեր տատիի տուն, հա 40 հոգի մարդ է այնտեղ, չեք ճանաչում շատերին, բայց դու գիտեք, պոտենցիալ էսի սրա տղենա, սրա բարեկաննա, մյուսնա, մյուսնա, այսինքն մերոնք են, այսպես ասած։ Եվ մերոնց հետ ծանոթանալով չենք ասում, ավարտել եմ տեղի ծխական դպրոցը, հետո եսին պատկանում։
2: Ես այս ընթացքում իրականում ներողություն մի բան հասկացա, որ դուք ձեր էությամբ այնքան անմիջական մարդ եք, որ ձեր շուրջը հավաքվում են անմիջական մարդիկ եւ զրույցները, տոնախմբությունները լինում են անմիջական։
1: Կարելի ասել, այո, հենց էտա, որ առանց որ ասում եմ փորները հետ քաշելու կամ բես գալու ստկով կամ միանգամից անցնում ենք դույն, որովհետև ասում եմ մենք բոլորս ունենք այդ ժամանակը արժևորելու, կարևորելու խնդիր, հա 40-ից հետո կամ 40-50 ասացի, երբ որ ասում եմ, հենց հասուն գիտակցությունն է գալիս, երբ որ անիմաստ բաների վրա ժամանակ չես կորցնում, նույնիսկ սթրեսի վրա ժամանակ չպետք է կորցնես, ինքը անիմաստ է, քեզ ոչինչ չի տալիս։ Այդ 4 ժամը, երբ որ ձեր կյանքի վերջի օրերն ենք բոլորս ունենք, էլի, հա, մեր կյանքի վերջի օրերը, երբ որ Աստված ջան, մի ժամ էլ ապրեմ, գոնե 2 ժամ էլ ասին սիրուն կյանքա, մենք 4 ժամ այդ կյանքից հիմա պիտի վայելենք, ժողովուրդ ջան, մի հետին բաների վրա գնացեք, էլի, ոնց որ սենց, էլի։
2: Տեսեք, յուրաքանչյուր կլինի դա բիզնես, կլինի ինչ որ մի այլ բան, միշտ կարծես թե փորձում ենք մտածել, որ գուցե դա երկարաժամկետ չի լինի կամ չգիտեմ։ Ձեր կարծիքով էս միջավայրը ինչպես կարող է երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ հասարակության վրա։
1: Իմ կարծիքով պահանջը կա, ես ճիշտ ասած այդ ձև երկարաժամկետ, որ ասեմ բիզնես մոդել կամ պլան եմ մտածել, չէ, բայց ամեն դեպքում նախ ինքը դու ես այդ քո նման մարդկանց գտնելու ցանկությունը առաջանում, և երկրորդը այդ ճգնաժամից հետո մարդկա ասենք ինքը շատ մեծ ստրես է տանում, որ ասում են միջին տարիքի ճգնաժամ, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ լիքը բաներ դեռ նոր կարելի է սկսել, հա, օրինակ մեր էլի մասնակից ընկերներից դեն տարածաշրջանում բանն է, միակ դետեկտիվ ընկերությունն է, մեր Հայկ Վրեժովիչը, ինքը հեսա շուտով մի հատ շատ լավ բեսթսելերի հեղինակ կարա լինի, գիրք են գրում, այսինքն մարդը իրա լիքը բացահայտումներ կամ լիքը մանկության ինչ-որ թաքնված բաներ, ես ինքս միջև 40 շենտը ենթադրենք, մի քիչ տես 4 քառակուսի, ու առաջին անգամ երբ որ մարդիկ տենում են Նարջարյանը դեղին հուզիով, կանկիներով, ոնց որ գժվել է երևի, բան ու այսօր ես հիմա իմ բիզնես անբոքսինգի ֆորմատները, որ նայում եմ, ես Նարջարյանը թակավորի շորերով են ուշը կսած աշկերին, բան ասենք մի 10 տարի առաջ կասեի, լավ, ամոթ տղա ջան, ես ինչ ասան, Նարջարյան ես ինչ ա, ուզում եմ ասեմ, լիքը լավ բաներ կա, որը որ բացահայտում ես քո մեջ ու սկսում ես զբաղվել դրանով նաև։
2: Շատ լավ, ի՞նչ գործոններ են ըստ ձեզ նաև ազդում, որ մարդիկ որոշում են միանալ։
1: Ինձ թվում է ձևականությունից հոգնած մարդիկ, առաջին հերթին դաժե, որտեվ դե հիմնականում հավաքվողները կամ ընկերներ են կամ ընկերանում ենք, ու են որ ախպեր ես ինչ լավ է, հանգիստ, ոչ ասում են սպիտակ սարոշկա, ոչ ասում են սև բանարա, ձիք հեղի, չգիտեմ, հետո մի քիչ ոնց որ ես դիրիժորությունն եմ նաև անում, ոնց որ չգիտեմ, դուք ընկերներ եք, դուք կարաք ստեղ միանաք, դուք կարաք ես գործ անեք, եւ այլ եւ այլ, ոնց որ նաև ջարդում եմ իրար մեջի, են լուրջ միջոցառումներ են, հա, լինում, նումերը լուրջի մասին չեմ ասում, բայց այն լավ լուրջ ասեմ, հա, մենք անգլիշ ենք, հա, լուրջ միջոցառումներ են ելնում, նայում են իրար երկու բիզնեսմեն, թող ինքը մոտիկանա, չէ, դա իր շրջանառությունը ինչ է, ես գնամ բան, ես ախրանիկ ունեմ, ինքը չունի, բանսը, ինչ որ սենս բաներով, որ ստեղ տես բան չկա, մենք սաղս ընկերներով եկել ենք հավաքվենք կամ պոտենցիալ ընկերներ ձեռք բերենք, որովհետև չտես չենք, սենս ասեմ, դա իրականում մարդկանց գրավում է։
2: Իսկ ինչպիսի նորություններ կան, որ այս պահին ցանկանայք ռադիո մարշալի եթերով ներկայացնել մեր ռադիո լսողներին, ինչ-որ հատուկ նորություններ, որոնք սպասվում են եւ այս պահին կլինեն մարդիկ, ովքեր որ լսում են եւ կցանկանան օրինակ միանալ։ Բացի տոլմախմբություն։
1: Տոլմախմբությունից հետո դեռ տենց
2: մտքեր դեռ չկան։
1: Մտքերս չէ, կան։ Շատ լավ միտք կա, մի քիչ հիմա տենց ընտրությունները բանա, չեմ ուզում դրա վրա ճիշտ ասած խորանամ։ Ոնցորենց ընտրություններից մի ու շապատ անգնում, պլանավորել եմ 40 հասունի վերջին զանգ։ Հլը չեմ ուզում տեն շատ հլը բանանեմ, մի հատ օրը ժամը տեղը որոշեմ։
2: Ինձ իրական շատ տակ հետ
1: է։ Հա, դե որովհետև մենք էլ մեր վերջի զանգերը պտի հիշենք, պետք է իրար սարոշ տեկի վրա նորից գրենք։ Այսինքն միջավայրը լավն է, այդ միջավայրը լավ միջավայրով պետք է ինչ-որ մի հատ գժություններ անել ամեն դեպքում։
2: Դե կսպասենք ուրեմն ամբողջ։
1: Հա, հունիսին պլանավորում եմ դա։
2: Շատերը վստահ եմ նորից հետաքրքրեց, որովհետև ամեն ձեր ինչ-որ տոնախմբություն շատ հետաքրքիր կետեր ունի եւ ձգում է։
1: Ну, արդից օգտվելով ասեմ, հա ժամանակը նոր մնա չէ։
2: Այո, այո, ունենք ժամանակ։
1: Ես հիմա ոնց որ նաև ֆորմատային առումով եւ մի հատ ցերեկույթ ունենք, որը որ տոլմախմբությունն է, որը որ գենացվալենում մեր, ասենք, եւ արդեն party ֆորմատը կոկո ջամբոյից հետո որոշեցինք, որ մենք պետքա նաև ունենանք երեկույթներ, հենց party ֆորմատ, որը որ երկու դեպքում էլ սահմանափակ են մասնակիցները, բայց party ֆորմատով ավելի մեծ, չգիտեմ, ընդհանուր կարա միջով 60-100 հոգի հասնի։ Բայց միևնույն է, որոշակի աշխատանք պետքա, որ ֆիլտրվեն այդ մարդիկ, ֆիլտրվել ասելով էլի եմ ասում, որոնը մեր նման մեր արժե համակարգը կրող։
2: Վերջում ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր 40-ից հետո դեռ չեն համարձակվում սկսել։ Կամ գուցե այդ քարակուսիների մեջ եք, ինչ քարակուսիների մեջ են, ինչպես դուք եք նշում, ձեր փորձից ելնելով։
1: Ու երկու բան կասեմ, մեկը որ ասում է սորը դեդ ճիշտ ոլ կնաչինացը, մյուս դեպքում էլ կասեմ, եթե ոչ հիմա, ապա էլ երբ։ Այսինքն այդ ժամանակի անտեղի կորուստը իրանք պետքա հիմա շուտ գիտակցեն, որ մի օր, մի ժամ, մի վարկյան շուտ սկսեն արդեն իրանց եսի հետ անկեղծ լինել ու սկսել ճանաչել իրենց։
2: Ես շնորհակալ եմ մոտիվացնող զրույցի համար, ինձ դեռ 40 մինչև շատ երկար կա, բայց շատ հետաքրքիր նախագիծ է, շատ հետաքրքիր իրադարձություններ եք կազմակերպում, մշտապես կսպասենք ձեզ ռադիո Մարշալում, որպեսզի ներկայացնենք մեր ռադիո լսողներին, թե ինչպիսի գեղեցիկ միջոցառումներ եք կազմակերպում։ Կարծեմ այսօր նաև խոսեցինք ոչ միայն բիզնեսից, այլ մարդու զարգացման կարծես թե նոր փուլից։
1: Ու հա, որը որ ավելի կարևոր է։
2: Այո, շնորհակալ եմ սիրելի ռադիո լսողներ ձեզ նույնպես, եթե ձեզ թվում էր, որ ինչ-որ բան ուշ է, գուցե այսօր լսեցիք հակառակը, որ ոչինչ էլ ուշ երբեք չի։ Սա իր Marshall Block ռադիո հաղորդումը, ես Վարդու Հիտոնայանն է, իմ հյուրն էր Արմեն Նաջարյանը, կհանդիպենք, լավ եղեք։
3: Գովաստ Ուշադրություն, տոնական մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
7: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այսօրեք մեզ հրաչեք 027 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Програма «Асна Чорсна». Говаст.
1: Ушадрисон. Тонакан медзехчеш вегаюм. Майси мекицтаса. Гнек кахуйкев электротехника. Аксейн маснаксох шат медзтесакарус. Тонакан шат медзехчеров. Майра мастера вега кетем. Вега. Кахуйкев техника и амена медзцанца хаястанум.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում.
0: God balance.

0: Govast.
1: Language on Call TOEFLE, IELTS, SAT, Barcelona Hatakani Yerashavora.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հայրիա Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ը ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Sit գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Govast.
2: Ușa de Rison, Tonacan, Medzehceș, Vegeium. Mai si mechit stasa. Gânec, Cahuichef, Electrotehnica, Axein, Masnaxoh, Șat, Medzte, Sakanuț, Tonacan, Șat, Medzehcerov. Mai rămăstere, Vega Chetem. Vega, Cahuichef, Tehnica, Amena, Medzțanță, Hayastanum.
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի Պողոտա, 16.
4: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գարնանային տրամադրություն մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Giving you

0: Поколение Че. Студенческая программа про самые молодежные, актуальные и бунтарские темы. Поколение Че. Голос молодежи.
1: Поколение Че. Программа подготовлена в сотрудничестве с Российско-Армянским университетом.
2: Ողջունում եմ իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք FM 103.5, Ռադիո Մարշալ եւ այժմ ձեզ հետ խոսափողի արչեւ Տոմա Հակոբյանն է։ Պակալենիա չէ ծրագրի շրջանակում։ Մի փոքր դադար էինք ունեցել, այնպես որ ես շատ կարոտել եմ մեր եթերները, մեր զրույցները եթերներում եւ իհարկե հատկապես այն ժամանակ, երբ մենք ունենք այսքան կարեւոր թեմա քննարկելու, արծարծելու եւ այսօր խոսելու ենք Հայաստանում քոուչինգի միջազգային շփաթվա մասին ու այդ կապակցությամբ ես մեր լուսավոր գեղեցիկ տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ ICF Armenia Chapter-ի տնօրենների խորհրդի անդամ, ICF MCC առաջնորդների եւ թիմերի քոուչ Մարինա Պողոսյանին եւ Biblos Bank Armenia-ի մարդկային ռեսուրսների ղեկավար, ICF Armenia-ի խորհրդի անդամ Անի Կարապետյանին։ Ինձ թվաց շունչս կկտրվի միջավ ավարտը։ Ինչպես եք, բարի օր։
3: Բարի օր։ Լավ ենք, պատրաստվում ենք միջազգային քոչինգ շապատվան։
2: Այո, եւ եկեք հենց դրանից էլ սկսենք մեր այսօրվա զրույցը։ Մի փոքր իմ սիրելի հյուրերը այսօր ներկայացնեն մեր ունկնդիրներին, մեզ լսող մարդկանց, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Հայաստանում քոուչինգի միջազգային շապատը, ինչ կտա այն մարդկանց եւ որն է նպատակը։
3: Երևի ես սկսեմ։
4: Սկսեք։
3: Նախ եւ առաջ մինչեւ միջազգային քոուչինգի շապատի անցնելը, եկեք իմանանք ընդհանրապես ինչ է միջազգային քոուչինգի ֆեդերացիան։
2: Այո, այո։
3: Իսկ դա ստեղծվել է 30 տարի առաջ եւ դա է ձևավորում քոուչինգ մասնագիտությունը։ Իդեպ որոշ երկրներում քոուչինգը արդեն մասնագիտությունն է եւ դա շատ կարեւոր է եւ ֆեդերացիան շատ մեծ լոմա ունի այնտեղ։
2: Եվ կարծում եմ Հայաստանում եւս այդ ուղղության վրա ենք քոուչինգը զարգացնելու մշակույթը, չէ՞։
3: Մենք Հայաստանում բացել ենք ֆեդերացիայի chapter, այսինքն մասնաճյուղ կամ ոնց են հայերեն ասում։
2: Շատ ճիշտ ասում եք, կարծում եմ, այո, մասնաճյուղը ֆեդերացիայի Հայաստանում բացված է, իսկ որքան ժամանակ է։
3: Արդեն 4 տարի ենք, որ բացել ենք, այո։ Եվ այո, քիչ չենք ու մենք շատ գոհ ենք, որ արդեն մոտ 45 անդամ ունենք, որոնք որ շատերը արդեն որակավորված են, իսկ որակավորումը քոուչինգի մեջ շատ-շատ կարևոր է։
2: Հա,
3: հիասքանչյուր ICF-ի, որովհետև դա միջազգային ստանդարտներն է, և մենք միջազգային այդ ստանդարտներին համապատասխանող որակով որակյալ դրամավորող քոչեր ենք պատրաստում։
2: Մենք դեռ կանդրադառնանք որակավորմանը անպայման այն հմտություններին, որոնք անհրաժեշտ են քոուչ դառնալու համար, բայց կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի մեզ լսող մարդկանց իմանալ, թե ինչ է սպասվելու շապատվա ընթացքում քոուչինգի եւ միջոցառման։
3: Ամեն նավանի ջան, երևի դու
4: խնդիր չեմ տեսնում, ես շարունակեմ, հետո եթե լրացնելու կարիք լինի, Մարինան կլրացնի ինձ։ Քոչինգ շապատը նախ շատ հետաքրքիր միջոցառումներ ունենք, բացման արարողություն է լինելու IG Business Center-ում
2: մայիսի
4: 13-ին IG Business Center-ում, հիմա սոցցանցերում բաց ֆորմատով դրված է, բայց գրանցվել է հարկավոր, կարծում եմ երիտասարդներին եւ ինչու չէ նաեւ բիզնեսի ներկայացում ծուցիչներին, ովքեր ներգրաված են մարդկային ռեսուրսներում, շատ կարող է հետաքրքրել, որովհետև միջազգային որակավորում ունեցող քոչեր իրանք ունենալու են ելույթներ 15-15 րոպեանոց եւ լինելու են նաեւ բոնուս սեսիաներ, հենց տեղում իրականացվելու են մեր մասնագետների կողմից այն բոլոր ցակացողների համար սեսիաներ եւ իրանք հետաքրքիր զապրոստներին լուծումներ է ստանալու, որ տեղում ծանոթանան պրակտիկ, թե ինչ է քոչինգ։
2: Շատ լավ, իսկ միայն այդ օրն է լինելու, թե իսկապես կարևոր շաբաթ է անցնում։
3: Դա ասենք միջազգային քոուչինգի շաբաթը ընդհանրապես միայն Հայաստանում չի բնական, որովհետև դա միայն միջազգային է եւ ամեն երկիրը արդեն այդ 30 տարվա ընթացքում կազմակերպում է քոուչինգի շաբաթ եւ դա միշտ լինում է մայիսին։ Եվ այդ շաբաթվա ներքո մենք ունենք նույնիսկ, նո, իհարկե ուրիշ միջոցառումներ, բայց դա կլինեն առցանց, իսկ այսինքն online, իսկ առցանցը կլինի միայն այս մեր բացում ասածը, որը որ մենք քաջալերում ենք ղեկավարներին, HR-ներին, որ պարտադիր մասնակցեն, որովհետև շատ-շատ կարևոր միջոցառում է, ու ասեմ շատ լավ են կազմակերպել, չեմ ուզում գովան մեզ, բայց իրոք այդպես է։
4: Չենք էլ ուզում շատ փակակծեր բացենք։
2: Այո, գալու են մասնագետներ, քոուչեր, որակավորված հենց միջազգային։
3: Այո,
2: շատ լավ, հիասքան չէ։ Իսկ ինչ է իրենից առհասարակ, ես ինքս իհարկե պատկերացնում եմ, շատերս գիտենք, բայց ավելի լայն զանգվածի համար մարդկանց եկեք ամեն դեպքում խոսենք այն մասին, թե ինչ է քոուչինգը և որոնք են քոուչինգային մոտեցման առանձնահատկությունները։
3: Ես երևի հա խոսեմ, որովհետև ես հա
2: ինչպես կկամենաք, կարող եք հավելել միմյանց, լրացնել։
3: Այո, քոուչինգի ֆեդերացիան սահմանումը քոուչինգը որպես մարդու ներքին պոտենցիալ զարգացում, որը իրեն հնարավորություն է տալիս հասնել անձնային և մասնագիտական իր նպատակներին։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում, հա, բառերը մի քիչ երևի բան են, բայց համենայն դեպս
2: բավականին արդեն կազմեցինք, այսինքն ներքին պոտենցիալը բացահայտելու,
4: բացահայտելու։
3: Եվ մենք աշխատում ենք ավելի շատ մտածելակերպի վրա, մտածողության վրա, որովհետև մարդը ինչպես մտածում է, այնպես էլ գործում է։ Շատ հաճախ մարդը չի նկատում իր ներքին և մտածողության, հա, այդ սովորությունները, և այդպես էլ գործում է, եթե թույլ տաք, ասեմ, ավտոմատ։
2: Այո։
3: Մենք
2: իներցիայի շատ դեր։
3: Այո, մենք նպաստում ենք, որպեսզի այդ գիտակցությունը բարձրանա մարդու մոտ, ինքը իրեն ավելի լավ ճանաչի, իր պոտենցիալը ավելի լավ ճանաչի և դառնա այն մարդ, որին ինքը ձգտում է դառնալ, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ ուղղակի ապրում են այնպես, ինչպես կա, և տարիներ շարունակ զգում ես, որ ոչ մի զարգացում չկա,
2: և ճանաչում են շատ դեպքերում նույն այդ,
3: այո,
4: ինչպես Մարինան նշեց, այո, քոչինգը առաջնահերթ իմ կարծիքով մտածողությունը։ Ինչու հենց այսօր ձեր տաղավարում, որովհետև ես գիտեմ, որ ձեզ երիտասարդներն են լսում, և երիտասարդները շատ ավելի,
2: ոչ մենք երիտասարդները, բայց մենք երիտասարդների մեծ,
4: այո, նոր սերունդ, դա այսպես ասեմ, իրենց բնատուր է տված այդ մտածողությունը, այլ ընտրանքներ տեսնելու, հնարավորություններ լսելու, հնարավորությունները բացահայտելու, այսինքն քոչինգը միայն ներքին պոտենցիալը չի բացահայտում, նաև հնարավորությունը տալիս,
2: այո,
4: դա դրա համար ինձ համար առաջնահերթ ինքը մտածողության, նոր մտածողության հնարավորություն է, որը որ օգնելու է քեզ, ոչ թե գնալ, ոնց որ Մարինան ասեց, ստանդարտ ճանապարով ու վախերով առաջնորդվել և շատ բաներից հետ պահել քեզ, այլ տեսնել ամենուրեք հնարավորություններ
2: և բաց չթողնել դրանք, ինչը շատ կարևոր է։ Իսկ դուք նշեցիք հենց երիտասարդներին, հետաքրքիր է, կա էական տարբերություն երիտասարդ սերնդի և ավելի մեծ սերնդների հետ աշխատանքի միջև։
4: Այո, իհարկե կա, ես մի օրինակով կփորձեմ ձեր հարցին պատասխանել, որը ամբողջությամբ ցույց կտա պատկերը, իմ տղան 12 տարեկան է, ինքը Z սերնդի ներկայացուցիչ է, մի օր տուն եկավ և ասեց, որ Անի, ես մաթեմատիկա էլ չեմ անելու, ասեցի, բա ինչու, ասեց, որտեղ ուսուցիչին փոխել են ու ինքը ինչ չի սիրում, ես էլ որոշել եմ, որ մաթեմատիկայով չեմ զբաղվելու, ասեցի, Լևոն ջան, բայց ինչ արել ուսուցիչը, որ դու տենց միանգամից որոշում ես կայացրել, տենց կտրու, ասեց, ինքը ասել է, որ ես աշխուժ չեմ, ասեցի, օքեյ, բայց ինչ պետք է ասեր, որ կամ աներ, որ ինքը ասեց, ինքը պետք է ասեր, Լեո, աշխուժ եղի, ու ես հասկացա, որ այսօրվա սերնդի
2: հետ
4: իրան հոչ ենք ստանդարտները սովորացրել քոչինգի, բայց ինքը հստակ գիտեր, թե ոնց պետք է իրեն դիմեմ, որպեսզի ինքը ուզենա դառնա։
2: Մոտիվացվի։ Այո։ Այսինքն այստեղ մտածելակերպի տարբերությունն է արդեն երևում։ Շատ լավ, իսկ այսինքն երևի ավելի ոչ ֆորմատից դուրս են մտածում ավելի շատ դեպքերում, հա, երիտասարդները ավելի ճկուն են միգուցե, թե
4: դե բնականաբար
2: ես օրինակ չի ասի, որովհետև ես էլ եմ աշխատում մարդկանց հետ, կա իհարկե տարբերություն, բայց երբեմն մեծ ընդի ներկայացուցիչների շրջանում այնպիսի մարդիկ կան, որոնք ուղղակի քայլող մոտիվացիա են եւ երիտասարդները չեն հասնում նրանց հետ դիֆիցիտ
3: այդպիսի
2: դեպքեր են
3: լինում։ Եթե դու լագես ավելացնել անի ասածին, որովհետև մի փոքր ես անի հետ այնքան էլ համաձայն չէ։
4: Ես միայն ուրախ եմ։
3: Ինչու, որովհետև կոուչինգում մենք չենք մոտիվացնում, հասկանում եք, մենք չենք ուղղորդում, մենք չենք ինչ-որ բան անում, որ մենք ուղղակի թույլ ենք տալիս մարդուն, որ ինքը տեսնի այն, ինչ որ չի տեսել, եւ ինչպես ենք մենք դա անում, հարցերի շնորհիվ։
2: Իսկ հոգեբանության հետ, կամ հոգեբանական աշխատանքի հետ, եթե զուգահեռներ տանենք,
4: կարծում եմ այդ հարցին ես կարող եմ պատասխանել, որտեղ ես պրոֆեսիոնալ հոգեբան եմ նաև։
2: Ահա։
4: Մասնագիտությամբ, երկրորդ մասնագիտությամբ հոգեբան եմ, կլինիկական հոգեբան, ու ամեն օրվա կտրվածքով անընդհատ խաչվում եմ այդ, այսպես ասած, դիզոնանսի հետ, թե որ տարբերակն է ավելի ինձ համար ընդունելի, որտեղ կա ահռելի տարբերություն քոչինգի եւ հոգեբանության։ Քոչինգի պարագայում քոչը ինքը պրոֆեսիոնալը չէ, պրոֆեսիոնալը այցելուն է, կլիենտը։ Իսկ հոգեբանության պարագայում հոգեբանը պրոֆեսիոնալ է ու ինքը ուղղորդում է։ Ու Լեոյի ասածը հենց այդ հարցադրումն էր, որը որ օգտիպելու էր։ Ինչու՞մ է խնդիրը, ես կուզենամ սրա խորքային ասեմ, եթե ձեզ հետաքրքիր է։ Ինչի՞ է, որ պոտենցիալը բացահայտվում եւ հարցերի միջոցով, որովհետեւ այդ հարցը նրանց տիպելու էր, որ ինքը ոչ թե գնարեն ճանապարհով, որ մեր ուղեղը երկու համակարգով աշխատում, մեկը խփիր կամ փախիր, մյուսը հնարավորություններ տես։ Հիմա երբ որ հարցերը ճիշտ են ընտրվում, մենք գնում ենք հնարավորություններ տեսնելու, ու այդ ավտոմատ չի միանում են այն կնոպկան, այսպես ասած, որը որ մեզ տանելու է դեպի վախեր ու դեպի հնարավորություններ չտեսնելը։ Դրա համար կարծում եմ երկուսս էլ ճիշտ ենք
2: տեսնել։ Իսկ ինչպես, ինչ քայլերով միգուցե, թե դուք հիմա չեք կիսվի, միգուցե չեք հանրայնացնի այդքան, բայց ինչպես է քոուչի հետ աշխատանքը օգնում ավելի արագ որոշումներ կայացնել եւ նպատակներին հասնել, եւ օրինակ քանի սեանս է հարկավոր, որ արդեն զգաք տարբերություն։
3: Դե ես երևի պատասխանեմ, որովհետեւ ես բացի MCC նաեւ MBA ունեմ, այսինքն ես շատ տարիներ աշխատել եմ կազմակերպությունների հետ, ղեկավարների հետ եւ հիմա էլ աշխատում եմ, դրա համար այդ իմ հաճախորդների մեջ շատ են ղեկավարներ, ինչպես է օգնում եւ քանիս էս է անհրաժեշտ, դա զապրոսից է կախված, զապրոս ասածը, թե ինչ հարցով են եկել, եւ դա կարող է լինել մի սեսիայի ընթացքում այդ որոշում կայացնելը, նայած ինչ որոշում, այդ է կարևոր, հասկանում եք, նայած ինչ որոշում, որոշում կա, որ շատ
2: Անհատական է
3: երևի, կամ նույնիսկ եթե բիզնեսին վերաբերվող, հա, օրինակ որոշում կայացնել այս մարդուն ինչ անեմ, հա, այս հարաբերությունները ոնց շտկեմ եւ այլն, այդ կարելի է շատ շուտ անել։ Իսկ սովորաբար
2: մարդիկ, որոնք իսկապես դժվար են որոշումներ կայացնել,
3: իսկ սովորաբար մենք աշխատում ենք 6 սեսիայով, որպեսզի այդ երկարաժամկետ նպատակին հասնենք, ինչպես ենք մենք ընդհանրապես սկզբից մենք այսպես կոչված քիմիական այդ սեսիայը, որպեսզի տեսնի ընդհանրապես հաճախորդը կարող է մեզ հետ աշխատել թե ոչ, որովհետև մարդիկ տարբեր են, մենք տարբեր ենք, եւ այդ շատ կարեւոր է տեսնել ընդհանրապես մենք սազում ենք իրար թե ոչ, դրանից հետո արդեն նպատակ ենք որոշում, իհարկե, իհարկե, որովհետև էլի եմ ասում, չես կարող ասել, հա, այդ մարդը մեկ էլ տեսնում ես, որ ուղղակի չի կարողանում, եւ դրանից հետո մենք արդեն սահմանում ենք երկարաժամկետ նպատակ, եւ ամեն սեսիան ունի իր նպատակը, որը նպաստում է այդ երկարաժամկետ նպատակին հասնելուն։
4: Այսինքն, եթե ձեր հարցին հստակ պատասխանենք, հարցը հետեւյալն է, որ շատ կարեւոր է, այսպես ասած, զապրոսը, ռուսերեն, հայերեն ոնց հանջ, պահանջը, ինչ պահանջով է եկել կլիենտը, եթե հստակ կարողանում է քոչը բացահայտել ճիշտ զապրոսը ու ֆիքսել, եւ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ կարա շատ լավ արդյունք գեներացվի։
2: Իսկ ես ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞, կարծում եմ, որ պարտադիր չէ մարդը բնավ ինչ-որ կասկածներ, պարտադիր չէ, որ հոգեբանորեն թույլ լինի, պարտադիր չէ, որ անվստահ լինի։
3: Ոչ թե պարտադիր չէ, այլ ընդհանրապես։ Գիտեք ինչ, օրինակ Fortune 500 գիտեք, այդ ընկերությունները, դրանք բոլորը քոչերի հետ են աշխատում։
2: Այսինքն
3: դրսում պարտադիր է, իհարկե, իհարկե։ Եթե
2: մեծ կորպորացիաները, ընկերությունները աշխատում են
3: ես, իհարկե, ես
4: սերիալ կա միլիոնատերերը
3: դեխենց բոլորը քուչերի հետ են աշխատում, ես օրինակ աշխատում եմ մի հատ պլատֆորմայի հետ միջազգային, որտեղ որ ունեմ հաճախորդներ Կանադայից, Լյուքսեմբուրգից, մեկ էլ Հնդկաստանից, Եվրոպայից, որտեղից ասես, եւ այդ ապրոսները անգամ տարբեր են։ Եվ դա նշանակում է, որ այդ ընկերությունները, որոնք տալիս են այդ հնարավորությունը կոուչինգի, նրանք գիտակցում են, որ դա իրենց աշխատողների համար շատ կարևոր բան է,
2: եւ արդյունավետությունը բարձրացնելու։
3: Անպայման, անպայման
2: երկու անդրադառնալու են նաեւ իրենց։
4: Այսպես պատկերացրեք, որ եթե մեկ մարզիկը առանց մարզիչի աշխատի եւ մարզիչով աշխատի,
2: շատ լավ օրինակ
4: է, ինքը ինձ թվում է շատ կֆիքսվի էլի,
2: շատ լավ օրինակ էր առօրյայից, որ մարդիկ ավելի լավ պատկերացում ունեն, թե ինչպես կարող է քոուչը օգնել X ճանապարհին,
3: հա, կամ իրենց նպատակներին
2: հասնելու համար։ Հիասքան չէ։ Եվ եկեք որակավորումներին եւս
3: անցնենք։ Շատ կարեւոր հարց է տալի Թամաճան։
4: Մարինայի սիրած հարցը։
3: Այո,
2: որովհետեւ, այո, ինչպիսի որակավորումներ են անհրաժեշտ եւ ինչպիսի հմտություններով պետք է օժտված լինի քոուչը, մարդը, ամասնագիտությունը կամ մասնագետը, որ համարվի պրոֆեսիոնալ քոուչ։
3: Ես դրա համար նշեցի այնց սկզբից քոուչինգի միջազգային ֆեդերացիան, որովհետև հենց այդ կազմակերպությունն է, որը այսպես կոչված կոմպետենցներն է մշակել,
2: կոմպետենցիաները,
3: այո, այո, հմտությունները եւ այլն, մենակ հմտությունները չեն, հա, այդ կոմպետենց ասածը, եւ քոուչինգում դա 8-ն են, ու պատկերացնում եք, ու քոուչը պետք է կարողանա այդ 8 այդ կոմպետենցները յուրացնի, որպիսի կարողանա, ու գիտեք ինչ, օրինակ քոուչինգի մտածելակերպ, քոուչինգ մայնդսեթ է կոչվում, պատկերացնում եք ինչ դժվար բան է ընդհանրապես, ինքը հնչում է դժվար,
2: ամբողջությամբ փոխել մտածել։
3: Այո, այսինքն դու որպես քոուչ պետք է ունաս, ունենաս տարբեր ուրիշ մտածելակերպ, որ կարողանաս օգնել ուրիշ մարդուն, հասկանում եք,
4: կարծես աշխարհ ընկալում լինի, աշխարհը նորովի տեսնելու հնարավորություն։
3: Օրինակ, այո, կա օրինակ, կա օրինակ, ինչքանով ենք մենք կարողանում լյովին լինել հաճախորդի հետ քոուչինգի ժամանակ, սեսիայի ժամանակ, մենք ընդհանրապես մեր մտածմունքները, մեր մտքերը պետք է անջատենք, պատկերացնու՞մ եք այլի ինչ դժվար է, որովհետև դու պետք է ամբողջությամբ լինես հաճախորդների հետ։
2: Ահա,
3: այդ եթե դու քո հետ ես, այսինքն քո մտքերը աշխատում, դու չես կարողանում, չէ՞։ Իսկ դու պետք է ամբողջությամ դա կարողանաս անջատել, որպեսզի լսես, եւ այդ լսելու ունակությունը շատ-շատ կարեւոր է։ Մենք լսում ենք 3 ուղղությամբ։ Ոչ միայն այն խոսքերին, ինչ որ ասվում, այլ ինտոնացիան, այլ զգացմունքները, այլ ընթանուրը,
2: առաջին հերթին ընկալում են խոսքի հնչերը։
3: Այո,
2: այո։ Այնուհետև նոր այն, ինչ մենք ասում ենք, Սոկրատը ասում էր, խոսիր այնպես, որ ես քեզ
4: լոգոս։
3: Այո, այո։ Եվ այդ որակավորումը, հա, որ շատ չհեռանա որակավորումից, 3 որակավորում կա։ Սկսնակ դա ACC, այսինքն associate, հա, coach, հետո կա PCC, professional certified coach, և կա MCC, ամենավերջինն այսպես ասենք, որը master's certified coach։
2: Հարգելի Մարինա, ես առաջարկում եմ այստեղ պետք է ընդհատեմ ստիպված, մլսենք գովազդը ընդամենը մի քանի վարկյան, վերադառնանք և ամփոփենք այն հմտություններն ու որակավորումները, որոնք անհրաժեշտ
3: են
2: պրոֆեսիոնալ կոչին։ Շնորհակալ եմ։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի ու գնդիժներ։
1: Գովազդ
5: հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Նեին սիրելի ունկնդիրներ, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում շարունակվում է Պակալենիա չէ հաղորդումը, ձեզ հետ Տոմա Հակոբյանն է և իմ սիրելի հյուրերն են մեր տաղավարում, ICF Armenia Chapter-ի անդամներ, ներկայացուցիչներ Մարինա Օգոսյանը և Անի Կարապետյանը, և մենք զրուցում ենք Հայաստանում քոուչի միջազգային քոուչինգի միջազգային շաբաթվա մասին, այն ամենի մասին, թե ինչ է սպասվելու, և իհարկե ընդհանուր առմամբ քոուչինգի մասին։ Իսկապես շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, ոլորտ է, շատ պետքական, և ես կարծում եմ, որ շատ դեպքերում դուք էլ երևի թե հանդիպում եք այս բարիերին, այսպես ասած, եւ այս մտածելակերպին, որ մարդիկ կասկածի տակ են դնում, արդյոք սա պետք է համարվի առանձին մասնագիտություն, չէ՞,
3: իմ
2: նման դեպքեր։
3: Ավելին ասեմ, Տոմա ջան,
2: ահա,
3: հիմա ամեն երկրորդը իրեն քոչ է համարում։
2: Օ, ահա,
4: սա ճիշտ հակառակը։
2: Հակառակը կողմն է, այո, այո։
4: Մի ծայրեղությունն է։
3: Ովքեր որ ընդհանրապես ուրիշ մասնագիտություններն են, հիմա կողքը դնում են coach, որովհետև դա շատ ուղղակի արդիական բառ է հիմա հնչում, coach,
4: ասա։ Բայց ընդհանրապես կարելի է,
2: չէ՞,
4: հարցնել իրանց այդ ինչ հմտությունները հարկավոր coach-ի համար, ու ամեն ինչ պարզ կլինի ինքը։
2: Մենք խոսում ենք այդ հմտությունների մասին, եթե ամփոփ ներկայացնենք ամենակարևոր հմտությունները, սիրելի հյուրեր, Անի ջան, Մարինա ջան, որոնք պետք է լինեն քոուչի մոտ, եթե նա պրոֆեսիոնալ է համարվում։
3: Դե իրեն ասում, պետք է նախ եւ առաջ նա զարգացնի քոուչինգի մտածելակերպը, coaching mindset։
2: Իսկ պետք է արդյոք սովորել, ինչ որ հատուկ կուրսեր անցնել, երբ դուքել եք պատրաստում քոուչերի։
3: Տոմա ջան, ոչ թե պետք է սովորել, այլ պետք չէ դադարել սովորելուց, որովհետև հենց մտնում ես այդ դաշտը, դու էլ չես կարողանում կանգնել, որովհետև ես օրինակ, լինելով MCC coach, արդեն ոնց որ հասել եմ, այսինքն ամենաբարձր, հա, մակարդակի, ու բայց ամեն տարի ես մեկա ներդրում եմ սովորելու։ Հասկանում եք, որովհետև զգում ես, դե ինչպես գիտենք, հա, ինչքան գիտել, լավ շատ գիտես, այնքան գիտես։
4: Եվ շատ կարևոր է,
3: որ շատ բան չգիտես, ճիշտ է, այդ նույն ձեր ասած Սոկրատն
2: է։ Ինչքան քեզ թվում է, թե քիչ է։
4: Այո, շարունակությունն է լավ, որ մյուսներն այդ դա էլ չգիտեն։ Ոչ, չգիտեն։ Ամեն դեպքում պետք է հասկանալ, որ քոչինգը ինքը ոչ միայն պահանջում է տեսական գիտելիքներ, շատ կարևոր, օրինակ Մարինա, որ ասում է MCC, ինքը դա ինչ է նշանակում, առաջնահերթ նշանակում է, որ դու 5000 ժամ եւ ավել պրակտիկ աշխատանք ես արել կլիենտների հետ,
2: Այսինքն կոնկրետ չափանիշներ կան,
3: եթե նաև պրակտիկայի, այո, դա եւ դասընթացների
2: ժամն է, ինչպես հոգեբանների մոտ էլ է այդպես, եթե չփալվում,
4: այո,
3: այո, այո, իհարկե 5000 չի, ուրիշան ուղակի ճշտ ենք, հա, 2500-ը MCC-ի համար, 500-ը PCC-ի համար եւ 100-ը ACC-ի համար։
4: Ես չասացի, որ ինչքանից սկսած ու ասում եմ, եթե պրոֆեսիոնալ ես, նշանակում այն, ոնց է համարվում պրոֆեսիոնալ, նույնիսկ մեր ու մենք երբ ենք համարում անձին, տվյալ անձին պրոֆեսիոնալ, դա իզուր ընտրված ժամեր չեն։ Մենք մեր մտածողությունը, մեր աշխարհընկալումը ինքը նույն գործողության մեջ համարվում է պրոֆեսիոնալ, եւ եթե 1000 ժամ եւ ավել զբաղվելա նույն գործով։
3: Եվ դա ի՞նչ է նշանակում, Անի ջան, դա նշանակում է, որ իշ այդ կոմպետենցներ ասածը
4: հանկարծակի չի ստացվել։
3: Դրանք, գիտեք ինչ, պետք է դու տեսնես դա։ Դա մենակ գիտելիք չի, որ դու գիտես ու ոչ ոք չի տեսնում, չէ՞։ Երբ որ մենք ասում ենք կոմպետենց, դա պետք է երևա։ Եվ այդ երևա տեսանելի դառնա, այդ տեսանելի ինքը դառնում է, երբ որ մենք գրում ենք այդ սեսիաները, օրինակ MCC-ի համար, ուղարկում ենք ICF եւ նրանք զնում են, մենտորինգ են անում, նոր են որոշում ընդհանրապես, նոր, այո, արդյոք կարող ես դու

0: մարդկանց օգնել։
1: Առանց դրա հնարավոր չի։ Առանց դրա ընդհանրապես
2: չի իմաստը։ Մայրը ջանի,
1: պետք է սիրի զմակի զարմացա, Տոմոջոտ։
2: Ոնց որ ասեք, բժիշկա բժիշկա աշխատում, բայց չի սիրում բժշկությունը, չի լա բժիշկ չի լինի ամեն դեպքում։
0: Այո, այո, լավ պրոֆեսիոնալ արդեն մասնակից։
1: Եվ ավելին ասեմ, երբ որ տեսնում ես արդյունքը, այսինքն մարդը ինչեր եւ ինչ ինչ դարավ, այսպես ասենք, այնքան է ոգի շնչում, որ դու ուղղակի ուզում ես ինչքան հնարավորը շատ մարդկանց օգնես, որ կարողանան փոխվեն ու ավելի երջանիկ դառնան, հասկանում եք, մարդիկ ավելի երջանիկ են դառնում։
0: Ամենակարևորը երևի թե իսկապես շատ կարևոր է, երբեմն կարողանում ենք ամենակարևորի մասին
2: արհեստական բանականության մեջ մարդկային շփումը շատ կարևոր է։
0: Իսկ հետաքրքիր է, ձեզ մոտ հատուկ ինչ-որ ուղղվածությամբ աշխատող քոուչեր ևս կան, թե ունիվերսալ է ընդհանուր, եթե դու քոուչ ես, դու կարող ես աշխատել եւ X ոլորտի ներկայացուցիչի հետ եւ այլ ոլորտների։
1: Սովորաբար կան մասնագիտացումներ, օրինակ կա առաջնորդերի կոչինգ, որը որ ես եմ, հա, բայց դա չի նշանակում, որ ես չեմ կարողանա աշխատել, օրինակ, աշխատողի հետ, որովհետև տեխնոլոգիան նույնն է։
0: Հա,
1: այլի դու պետք է շատ խորը լսես,
2: գործիքակազմես
1: այն, ինչ որ գործակակազմ ասածը, բայց այո, կան մասնագիտացումներ, բայց գիտեք ինչի համար է դա ավելի շատ մարքեթինգի համար է, որ քեզ ճանաչեն այնտեղ, որովհետև եթե դու ամենուր ես, շատ դժվար է, դու գիտեք, հա, այդ մարքեթինգի բաները, կանոնները, շատ դժվար է, իսկ դու ում համար ես, հա, ու որտեղ ես, բայց ինքը գործիքներ է, նույնն են լինելու մեկը։ Մենք չենք տալիս
2: մասնագիտացումներ, կա, այո, բիզնեսի քոչ ինքը համարվում է, անձնային աճին, լայվ կոչվում է կյանքին։
1: Այո, այո, բայց չպետք է ուղղակի դառնանք խորհրդատու կամ տրեյներ, այդ է շատ կարևորը, որ մենք պետք է այդ դաշտում մնանք։
2: Հիմքում ընկած գործիքակազմը նույնն է, բայց մասնագիտացումը արդեն ոնց որ թիմային կամ անհատական։
0: Հիասքան չէ, եվ եկեք երևի թե արդեն ամփոփենք մեր զրույցը եւ ըստ մեկ անգամ հիշեցնենք մեզ լսող մարդկանց Հայաստանում քոուչինգի միջազգային շաբաթվա մասին, որի բացման արարողությունը, միջոցառումը հիմնական տեղի կունենա արդեն մայիսի 13-ին, շատ շուտով, եւ դուք նշեցիք, որ հատկապես այս միջոցառումը ակտուալ է ընկերությունների HR մասնակիցների համար
1: եւ ղեկավարների
0: համար։ Իսկ ուղղակի օրինակ, չգիտեմ, պարզապես ինչ որ մարդ է, որը ցանկանում մեր համար բացահայտել քոուչինգի աշխարհը, արդյոք
1: եթե շատ է ցանկանում, այո, կարող է,
2: եթե այդքան հասուն է, որ հասկացել է, որ իր անձնային աճի համար անհրաժեշտ է նոր բնագավառներ ուսումնասիրել, միանշանակ ողջունելի է նաև անհատապես մասնակցել եւ հասկանալ, թե իրանից ինչ է ներկայացնում։
1: Ձեզ էլ ենք հավերում, Տոմա ջան։
0: Մեծ շնորհակալ եմ, իսկապես երբ սկսեցի ուսումնասիրել քոուչինգի աշխարհը, ոլորտը, մասնագիտությունը, ները շատ դուր եկավ այս ամենը, եւ իսկապես շատ պետքական բան է այսօր, որովհետեւ մոտիվացիայի պակասը, ճիշտ որոշումներ կայացնելու ուղին միշտ լի է խոչընդոտներով,
1: եւ
0: սա շատ պետքական անհրաժեշտ հմտություն է ու պետքական մասնագիտություն է այսօր։
1: Այո,
0: շնորհակալ եմ, իսկ մուտքն ազատ է, սա էլ նշենք, թե
1: այո մուտքն ազատ է,
2: մուտքն ազատ է, ուղղակի նախապես պետք է գրանցվել, որպեսի
1: գրանցման համար էլ կա Facebook-ում event, դե
2: այո, եւ LinkedIn-ում, եւ Facebook-ում, եւ Instagram-ում, այո, բոլոր սոցցանցերում տեղադրված է մեր։
0: Կարող եք այնպես որ ուսումնասիրել սոցցանցերը, հետևել զարգացումներին եւ իհարկե մայիսի 13-ին հաջողվել, եթե մանավանդ ինչ որ ընկերության ներկայացուցիչ եք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրին հյուրերին, Անիին եւ Մարինային, ICF Armenia chapter-ի ներկայացուցիչներին, նման բովանդակալից եւ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մաղթում եմ ձեր գործունեությանը հաջողություն եւ արդեն անհամբեր կսպասենք այսի 10-ը։
2: Մենք ենք շնորհակալ, մենք ենք շնորհակալ քաղաքական վերաբերմունքի համար, շատ շնորհակալություն։
0: Եկեք այս լավ ուրախ նոտայի վրա էլ լավ օր մաղթենք մեր լսող մարդկանց, լավ weekend, հանգստյան օրեր եւ իհարկե պատրաստվենք արդեն նոր ուժով, էներգիայով հաջորդ աշխատանքային շաբաթվան։
2: Շնորհակալություն։
0: Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ ձեզ հետ Տոմա Հակոբյանն էր, Պակալենյա չէ։

FM Հարուկ 3 եւ 5 Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Now, nothing.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, DLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ DLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark. DJ Dark live in

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ոչ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, DLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ DLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա քոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: You are listening to Best of DJ Dark.

մարդուհին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ушедри сон, тона кан медзехчеш вегаюм. Майси мекицтаса, гнек кахуйкев электротехника, акцеин маснаксох шат медзтесакануц, тона кан шат медзехчеров. Майра мастера вега кетем. Вега, кахуйкев техника и амена медзцанца хаястанум.
2: Ушедри сон, кагака сурче хамум, Арарат кофи. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
5: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձերքից բաց թողնել չի կարելի։
4: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
1: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda Aprankanishi, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրեմ իմ երկրում։ Ես ես երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավում է, իմ ուզածը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրի։ Ես օրեկան հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, դուացի, մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Կա խնդիրը, կա պրոբլեմը, կա լուծումը։ Ձևն էլ գիտենք, կազմակերպելն էլ գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։ Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը, պետք է կարողանա ստեղծի, որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կա։ Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։
1: Հիմա հաճախ ասում են, փոփոխությունները վտանգավոր են և անխուսափելիորեն կբերեն աղետալի պատերազմ։ Վտանգավորը չփոխվելն է, վտանգավորը կուլանալն է, վտանգավորը սպասելն է գործելու փոխարեն։
2: Մեր հարությանը առակտել են, դժնամացրել են, վախեցրել են։ Մենք համախմբելու ենք, աշտեսնելու ենք և հզորացնելու ենք։
3: Մենք բոլորովս այստեղ ենք ձևավորելու իրական այլընտրանք։ Հունիսի 7-ը շրջադարձ է, որը առաջարկ Հայաստանինը դարձնելու է Հայաստանի առաջարկը աշխարհին։
0: Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։

Մենք կանգնած ենք պատասխանատու ընտրության առաջ։ Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ։ Համերաշխություն, թե պարակտում։ Բարեկեցություն, թե գոյատևում։ Հունիսի 7-ը Հայաստանի ապագայի կերտման օրն է։ Քվեարկենք հանուն հզոր և անվտանգ պետության, հանուն լուսավոր ու խաղաղ ապագայի։

Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա, 16։
4: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Nothing but the biggest hits.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Ամենակարևորը խաղաղությունը տեր կանգնելն է, այլևս կարիք չկա ուզելու։

0: Тетяна.
1: Քվեաթերթիկ համար 16. Տեր կանգնիր խաղաղությանը. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն.
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seed gazi aerich եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda Prankanishi պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր խոսելու ենք բրենդի աշխարհի ամենահզոր երևույթներից մեկի մասին՝ բրենդային ասոցիացիաներից։ Այո, հենց այն միկրովարկյաները, երբ լսելով մի անուն, ուղեղը սկսում են նկարել պատկերներ, սկասմունքներ, մարդկանց, նույնիսկ հոտեր։ Իսկ բիզնեսի համար դա ոչ գեղեցիկ երևույթ է, այլ հենց փողի լեզուն։
1: Market Mind.
0: Երբ ասում ենք Coca-Cola, ուղեղը ցույց է տալիս. նոր տարի, կարմիր գույն, շփիտներ, միասին լինելու զգացում։ Nike-ի դեպքում հաղթանակ է, ուժ, երազանք։ Apple-ի դեպքում պարզություն է, նորարարություն։ Ես ուրիշ եմ, ես ժամանակակից եմ։ Սրանք այդ ընկերությունների ամենամեծ ակտիվն են։ Ոչ թե գործարարները, ոչ թե գովազդի բյուջեն, այլ ինչ է ուղեղը զգում, երբ լսում են նրանց անունը։
1: Market Mind.
0: Ինչ է բրենդային ասոցիացիան։ Ասոցիացիան այն կապն է, որը ձեր բրենդի անունը ստեղծում է մարդու ուղեղում։ Այն կարող է լինել մեկ բառ, մի պատկեր, մեկնարկող էմոցիա, հիշողություն կամ փորձ, արժեք, սոցիալական կարգավիճակ։ Ուղեղը սիրում է պարզություն, այն չի պահում երկար տեքստեր, պահում է հասկացված լինելը և զգացումը։ Եթե այդ զգացումը դուք չեք ղեկավարում, դա կանի շուկան, իսկ շուկան երբեմն դաժան է։
1: Market Mind.
0: Ինչու են ասոցիացիաները կարևոր։ Որովհետև հաճախորդը թե խանութում, թե օնլայն ընտրությունների ժամանակ ընտրությունը կատարում է վարկյաների ընթացքում։ Եվ ընտրությունը կատարվում է ոչ թե հատկությունների հիման վրա, այլ այն բանի, թե ինչ է ապրանքը խոստանում իր գրությամբ։ Եթե ձեր բրենդը ասոցացվում է ձանձրույթի, անորակության, խառնաշփոթի հետ, ապա նույնիսկ մեծ զեղչերը չեն փրկի։ Բայց եթե ասոցացվում է վստահության, հարմարավետության, կյանքը հեշտացնելու հետ, մարդը պատրաստ կլինի վճարել ավելին, նույնիսկ առանց զեղչի։
1: Market Mind.
0: Ինչից են կազմվում ասոցիացիաները։ Առաջինը՝ տեսողական ինքնություն։ Գույները, տառատեսակները, ոճը, օրինակ, Tiffany կապույտը ինքն է դարձել բրենդ։ Երկրորդը՝ բանավոր ինքնություն։ Սլոգան, ձայնային ոճ, հայացք։ Երրորդը՝ ապրանքի փորձ։ Եթե ձեր խոստումը հավասար է իրականությանը, ասոցիացիան դառնում է ուժեղ։ Եթե ոչ, դառնում է հակառակ ուժ։ Չորրորդը՝ պատմություն և արժեքներ։ Ուղեղը սիրում է սպասել ոչ միայն ապրանքի, այլ նաև գաղափարին։ Հինգերորդը՝ հանրային կերպար և համայնք, ովքեր են օգտագործում ձեր բրենդը։ Ինձ ում հետ կասոցացեն, եթե ես գնեմ ձեր բրենդը։
1: Market Mind.
0: Էմոցիոնալ գրավչությունը բրենդի ներսում։ Ամենամեծ գրավչությունը գալիս է ոչ թե այն բանից, ինչ ենք անում, այլ ինչ ենք մենք նշանակում կամ ինչ ենք փոխանցում։ Օրինակ, Starbucks-ը երիտասարդական կոլաբորացիա է։ Lamborghini-ն մեզ մոտ ասոցացվում է մարդու հետ, որը կապված չէ կանոններից։ Logo, օրինակ, ստեղծողը ես եմ։ Հենց դա է տարբերությունը ապրանքանիշի և բրենդի միջև։ Ապրանքը վաճառվում է դրա մարքում, բրենդը վաճառվում է արդեն իսկ մարդու գլխում։
1: Market Mind.
0: Ինչպես է գործում մեր ուղեղը։ Ուղեղը սկսում է ասոցիացիաներ փնտրել, արագացում ապահովել, վտանգից խուսափելու համար։ Ինչպես կառուցել հզոր ասոցիացիա։ Ահա 5 պարզ, բայց ուժեղ կանոն։ Առաջինը՝ ընտրեք 1 էմոցիա, ոչ թե 10։ Չի լինի և ուրախություն, և լյուքս, և էկո, և արվեստ։ 1 ուղերձ, 1 հիշողություն։ Երկրորդը՝ կրկնվեք։ Կրկնվեք այնքան, ինչև ձեր բրենդը կհիշվի հաճախորդի մոտ։ Երրորդը՝ կապ ստեղծեք կյանքում տեղի ունեցող պահերի հետ։ Որտեղ կա կյանքի իրողություն, այնտեղ կա ասոցիացիա։ Օրինակ, Coca-Cola-ն նոր տարի, Kinder-ը մանկություն, Nivea-ն խնամք։ Չորրորդը՝ մի խոսացեք այն, ինչ չեք կարող տալ։ Սխալ ասոցիացիան վերացնելը շատ ավելի թանկ է, քան ճիշտը ստեղծելը։ Հինգերորդը՝ կառուցեք համայնք։ Եթե բրենդի շուրջ ստեղծվում է մենքի զգացողություն, ասոցիացիան դառնում է ջերմություն, ոչ թե պարզապես հիշողություն։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն։ Ապրանքները մրցում են դարակներում, բրենդերը մրցում են գլխում, և հաղթում է ոչ թե այն, որը ամենաէժան է, այլ այն, որը ամենաշատ զգացումն է առաջացնում։ Եթե ուզում եք, որ բրենդը ապրի ոչ միայն այս սեզոնին, այլև տասնամյակներ, կառուցեք ոչ թե ապրանքատեսակ, այլ այդ ապրանքը գնելու համար որևէ զգացողություն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։

0: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
0: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Խրվի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14.

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Տոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում։ Մայիսի 1-ից 10-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց տոնական շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
6: Արմեն, արի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
5: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
6: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
2: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր Ռեչեքոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
8: Ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ Ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV, լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16. Ենքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու, իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել, մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք, ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է, անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25. Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, տոնական մեծ զեղչեր Վեգայում, մայիսի 1-ից 10-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց տոնական շատ մեծ զեղչերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
8: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Ușă drăsun, tonacan medzăhceș vegaium. Mai si mechit stasa, gânec ca huichef electrotehnica, acțein măsnaxoh șat medzte sacanus, tonacan șat medzăhcerov. Mai rămăsterea vega chetem. Vega, ca huichef tehnica i amena medzțanță, haiestanum.
2: Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։
4: Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիթ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Hasan Mekne. Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Գարնանային տրամադրություն Մայսյան զեղջեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է Մայսյան մեծ զեղջեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայսյան մեծ զեղջերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ușădrison, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekits tasa. Gnek kahuykev elektrotehnika aksein masnaksokh shat mets tesakanuts tonakan shat medzehçerov. Mayramastera vega.ktm. Vega, kahuykev tehnikai amena mets tsantsa Hayastanum.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Megamall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Megamall-ը կաշխատի մինչեւ ժամը 23-ը։ Megamall, Գայի Պողոտա, 16։
4: Հեշտենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գարնանային տրամադրություն մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV մեկնարկել է մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային եւ համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ եւ սանկերամիկա մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Giving you more hit music.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրետա, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտ ֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրետա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ușa drusun, tonakan medzehçesh vegayum. Maisi mekit stasa, gnek kahuykev elektrotehnika, aksein masnaksoh shat medz tesakaruts, tonakan shat medzehçerov. Mara mastera vega ketem. Vega, kahuykev tehnikai amena medz tsantsa Hayastanum.
2: Դուլարձակ կալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուլարձակ կալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hit music.
3: Hey, this is

0: Գովաստ.
1: Գարնանային տրամադրություն Մայիսյան զեղչեր։ Ուշադրություն, VLV-ն մեկնարկել է Մայիսյան մեծ զեղչեր։ Գնեք կենցաղային և համակարգչային տեխնիկա, կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա Մայիսյան մեծ զեղչերով։ Շտապեք, առաջարկը գործում է մինչև մայիսի 10-ը։ VLV լավագույնը հենց ձեզ համար։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ի՞նչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Your hit music station.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Մարտիկս։ Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին ռադիո Մարշալի եթերում։ Կոդ բալանս

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Yo, I'm Naughty Boy.
2: Hello, this is Beyoncé.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։